0: جی سامعین، آج کا پیام اسبو پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں سعادت خان اور میرے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی
1: ظہور احمد. جی پروگرام جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
3: ارے راکیش چپس کھائے گا؟
4: ایک منٹ یار, یہ کچھ عجیب ٹیسٹ کر رہے ہیں.
3: اچھا ذرا پیکٹ دکھا. اوئے یہ تو ایکسپائرڈ ہے.
4: کیا
5: ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے دھیان رکھیں, کھانے پینے کی کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کریں. اگر کوئی ایکسپائرڈ فوڈ آئٹمز بیچ رہا ہے تو آپ اس کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں 1800-111-2100 پر.
6: یاد رکھیں سرکشت آہار سواستھ کا آدھار.
7: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
8: بس ایک بار, صرف ایک بار, اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا. سیف ہے یار, لیکن ڈرگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا. دھیرے دھیرے صحت, دوستی, سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے. کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں, بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے.

0: کہ ان مقامات کو صاف ستھرا رکھنا نہ صرف ہماری اخلاقی کی ذمہ داری ہے بلکہ ایک اچھا شہری ہونے کی علامت بھی ہے۔
1: جی، ہمیں پھولوں، درختوں یا عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ خالی بوتلیں، لفافے یا بچا ہوا کھانا ادھر ادھر نہ پھینکیں بلکہ ڈسٹ بنز کا استعمال کریں۔ ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کریں، اور اگر ہو سکے تو ڈسپوزیبل بوتلوں کے بجائے پانی دوبارہ استعمال ہونے والی ری یوزیبل بوتلوں میں ہی استعمال کریں۔
0: ساتھ ہی ہمیں چاہیے کہ واش رومز کا استعمال کرتے وقت صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، تاکہ ہمارے بعد آنے والے کوئی بھی کسی کو بھی یہ استعمال کرنے میں دقت نہ ہو۔
1: جی بالکل، اگر ہم ایسے سادہ اصولوں پر عمل کریں گے تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ان خوبصورت مقامات کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

0: پربہار، زندگی انمول ہے، اس کی قدر کیجیے۔
1: جی، حکومت بھی ڈرگ ایڈکشن سینٹرز قائم کر رہے ہیں جو ان لوگوں کو بھرپور مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی زندگی واپس پٹری پر لا کر انہیں ایک نئی زندگی جیسے جینے کا ایک اور موقع فراہم کرتی ہے۔ آپ سنتے رہیے پیام صبح۔

کٲشِر چھِ نُندٕ رِش تہٕ لل دِدِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: کمرشل منی مایکرو ایل ای ڈی ڈسپلے پروجیکٹ تہِ شٲمِل چھُ تہٕ یُس گیلیم نایٹرائیڈ ٹیکنالوجی پٮ۪ٹھ مبنی چھُ. اتھ سۭتۍ چھےٚ سیمی کنڈکٹر پیکنگ ہٕنٛز سہوٗلت تہِ دٔستیاب. اشونی ویشنوَن ووٚن زِ یِمن پروجیکٹن پٮ۪ٹھ سپدِ 936 کروڑ رۄپیَن ہٕنٛز سرمایہ کٲری تہٕ یِمو سۭتۍ سپدِ قریٖب 2030 تربیت یافتہٕ نفرن باپتھ روزگار پٲدٕ. مرکزی کابینن دِژ راتھ پارلیمنٹس منٛز سپریم کورٹ کین ججن ہندس تعدادس متعلق ترمیمی بل 2017 پیش کرنس متعلق تجویزس تہِ منظوری. کابینہ میٹنگ پتہٕ ووٚن نامہ نگارن سۭتۍ کتھ کران اطلاعات و نشریاتٕکۍ مرکزی وزیر اشونی ویشنوہن زِ امہِ بلہِ دٔسۍ یی سپریم کورٹ کین ججن ہندس تعدادس متعلق ؤری 1956 کِس ایکٹس منٛز ترمیم کرنہٕ یُتھ اتھ تعدادس منٛز ژورن ججن ہُند ہُرٮ۪ر سپدِ. امہِ ترمیمہٕ پتہٕ یی بھارت کِس چیف جسٹسس علاوٕ ججن ہُند تعداد 34 پٮ۪ٹھ ہُررٲوِتھ 17 کرنہٕ. تِمو ووٚن زِ ججن ہُند تعداد ہُرراونہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ عدالت زیادٕ اثردار پٲٹھۍ کٲم کٔرِتھ تہٕ تمہِ سۭتۍ سپدِ معاملات أنزراونُک تہٕ انصافچہِ فراہمی ہُند رفتار تہِ بہتر. وزیر اعظم نریندر مودین چھِ متحدہ عرب امارات کِس فجاریاہس منٛز کرنہٕ آمتٮ۪ن حملن ہٕنٛز سخت مذمت کٔرمٕژ. یِمن حملن منٛز چھِ 3 بھارتی شہری زخمی گٔمٕتۍ. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز ووٚن نریندر مودین زِ عام لوٗکن تہٕ بنیٲدی ڈانچس پٮ۪ٹھ حملہٕ چھِ ناقٲبلہِ قبوٗل. تِمو ووٚن زِ بھارت چھُ متحدہ عرب اماراتس سۭتۍ یکجہتی ہُند اظہار کران تہٕ دِتُکھ یتھ مطالبس پھیُر زِ سٲری معاملات گژھن کتھ باتھ تہٕ ڈپلومیسی دٔسۍ أنزراونہٕ یِنۍ. تِمو وۄتلٲو یہِ ضروٗرت تہِ زِ آبنایہِ ہُرمُز کِنۍ جہازن ہُند کُنہِ رُکاوٹہٕ ورٲے یُن گژھُن چھُ علاقٲیی امن، استحکام تہٕ عالمی سطرس پٮ۪ٹھ توانٲیی ہٕنٛزِ فراہمی باپتھ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری. مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرلم تہٕ پڈوچیری منٛز چھِ اسمبلی چُناون ہٕنٛدٮ۪ن نتیجن ہٕنٛدِ اعلانہٕ پتہٕ حکوٗمت تشکیل دِنہٕ کِس سلسلس منٛز سیٲسی سرگرمی تیز سپزمژٕ. مغربی بنگالس منٛز چھےٚ بی جے پی دٔسۍ چُناون منٛز کامیٲبی پراونہٕ پتہٕ ریاستس منٛز نٔو حکوٗمت تشکیل دِنہٕ باپتھ سرگرمی زورٕ شور سان جٲری. توقع چھُ زِ اتہِ تُلن کابینہٕکۍ نٔوۍ ممبر ییٚمہِ رٮ۪تنہِ نٔوِمہِ تٲریٖخہٕ حلف. حلف بردٲری ہٕنٛزِ تقریٖب منٛز کرن وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ مرکزی دٲخلہٕ وزیر امت شاہ تہِ شرکت. تمل ناڈوس منٛز چھےٚ تمل اداکار سی جوسف وجے سٕنٛز سیٲسی جماعت تمیلاگا ویترے کزاگم ریاستس منٛز وٲحد بٔڑ پارٹی بٔنِتھ وُبرٲمٕژ تہٕ أمۍ چھےٚ 108 سیٖٹہٕ زینمژٕ. أتھۍ دوران چھُ پارٹی ہٕنٛدیو کامیاب وۄمیدوارو سی وجے پارٹی لیجسلیچر پارٹی ہُنٛد لیڈر ژورمُت. أتھۍ دوران چھُ سُہ وقدوش سپدن وٲلۍ وزیر اعلیٰ ایم کے سٹالنن پنُن استعفہٕ گورنرس پیش کوٚرمُت یُس تٔمۍ قبوٗل کوٚرمُت چھُ. کیرلمس منٛز چھُ کانگریس قیادت وول یوٗ ڈی ایف حکوٗمت تشکیل دِنہٕ کِس سلسلس منٛز غٲر رسمی کتھ باتھ کران. أتھۍ دوران چھُ پڈوچیری منٛز تہِ این ڈی اے دٔسۍ بھارٕ اکثریت سان چُناو زیننہٕ پتہٕ نٔو حکوٗمت تشکیل دِنہٕ کِس سلسلس منٛز صلاح مشورٕ شروٗع گوٚمُت. یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھِ بڈگامہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ عیالہٕ، سمٲجی تنظیٖمہِ تہٕ روحٲنی بیٚیہِ سیٲسی لیڈرن اپیل کٔرمٕژ زِ تِم گژھن ضِلعس منٛز چلاونہٕ یِوان نشہ مُکت جموں کشمیٖر ابھیانس منٛز شِدت انٕنۍ. تِمو دیُت یقیٖن زِ انتظامیہ چھےٚ پوٗرٕ مضبوٗطی سان منشیاتُک بِدت مُلہٕ مۄنجہِ گالنہٕ باپتھ پُرعزم. بڈگامہِ راتھ نشہ مُکت جموں کشمیٖر ابھیان کہِ اکہِ حصہٕ رٔنگۍ کڑنہٕ آمژٕ أکِس پد یاترایہِ منٛز شِرکت کرنہٕ پتہٕ لُکن خطاب کران ووٚن منوج سنہن زِ منشیاتُک زہر چھُ سانٮ۪ن نوجوانن أنٛدری کھۄکھراوان. تِمو ووٚن زِ اتھ یش عادتس منٛز پیمتٮ۪ن نوجوانن سۭتۍ گژھِ ہمدردانہٕ رٔوی اختیار کرنہٕ یُن. تِمو ووٚن زِ ڈرگ ٹریفکنگ تہٕ ٹیرر فنڈنگ چھِ اکھ أکِس سۭتۍ جُڑِتھ.
1: بڈگام میں سکری ایسے سبھی تتوں اور نارکو ٹیرر سے جڑے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڈگام کی دھرتی پر اب تمہارا سمے سماپت ہو گیا ہے اور میں آج ہر بڈگام واسی کے ناگرکوں کو بھروسہ دیتا ہوں کہ ایک بھی ڈرگ اسمگلر بچے گا نہیں، قانون کے دائرے میں لایا جائے گا. جموں اور کشمیر دونوں سنبھاگوں کو ملا کر ایسے تمام آنکڑے ہمارے پاس ہیں جو درساتے ہیں کہ ڈرگس کے سپلائی چین کو پوری طرح نشٹ کرنے کے لیے عوام کے ساتھ مل کر سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہی زیرو ٹالرنس ٹو ڈرگس کی نیت اپنا کر شدت سے کام کر رہے ہیں. اور آج میں یہاں اپستھت ہر ایک ناگرک سے، ہر ایک نوجوان سے، ہر ایک بہن سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جاگروکتا ابھیان میں آپ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے.

0: جموں کشمیرس منشیات کی بتنش پاک کر باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی زور شور سان جاری پیش ات سلسلس مز جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیر بینک چھ لگاتار ژورمہ وری نفوک سلسلہ جاری تھوت مالی وری زاس پنچہ شتوہ مز زاس ترے ہتھ ترہٹھ اشاریہ ژور ست کرور روپین ہند ونس تام ساروی کھوت زیادہ نفع حاصل کرنس مز کامیاب سپدمت ات بارس مز ون بینکک مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی ای او امیتاب چٹرجی آکاشوانی نیوز سری نگر ست کران
2: جموں کشمیر بینک کے اس

0: बरखास्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: جموں کشمیر بینک لگاتار ٹورمی وری نفوق سلسلہ جاری تھوت مالی وری زاس پنچہ شتوہ مز زاس ترہ ترہٹ اشاریہ ٹور ست کروڑ روپیے ہند ونس تام ساروی کھت زیادہ نفع حاصل کرنس مز کامیاب سپدمت ات بارس مز وون بینکک مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی ای او امیتابھ چٹرجی آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: جموں کشمیر بینک کے اس شاندار پرفارمنس اور ہسٹورک پروفٹ پر ہم سبھی کو گرو ہے، جس کے لیے میں اپنے سبھی کسٹمرز، شیئر ہولڈرز، ریگولیٹرز، پروموٹرز اور بینک کے امپلائیز کو دل سے بدھائی دیتا ہوں۔ 2363 کروڑ کا یہ پروفٹ صرف ایک فگر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے بھروسے، شاندار ٹیم ورک اور بہتر اسٹریٹجیز کا نتیجہ ہے۔ آپ اسی طرح جے این کے بینک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہیے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے نئی اونچائیوں تک لے جائیں گے، جس سے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ نہ کیول یہاں بلکہ آپ کا بینک پورے دیش میں اپنی پہچان اور مضبوطی کو اور آگے بڑھائے گا۔
1: اجازت ہے نبرو بوزیو خاص خاص خبرن ہن سرخی بے ایک پھرے۔ مرکزن چھ کپس کی پیداواریت کس مشنس باپت 500 کروڑ روپیے ہندس رقمس منظوری دزمز۔ کابینان چھ گجراتس مز سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ باپت مزید 2 یونٹ قائم کرنس منظوری دزمز۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھ متحدہ عرب امارات کس فجیرا ہس پہ حملچ مذمت کرمز، ات حملس مز 3 بھارتی شہری زخمی گمت تو مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری تو کیرلمس مز حکومت تشکیل دن چہ سرگرمی تیز سپزم۔ ات سو خبر ہند یہ بلٹن اند قشرن خبر ہند بیاہ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 1 منٹن پہ نشر۔ اس دیو اجازت، خدا حافظ۔

رات 9:30 معروف صوفی شاعر رمضان خوب سے متعلق پروگرام پیش ہوگا گاش تارک، راوی فیاض احمد فیاض اور غلام رسول آخون۔ غزلوں کا فرمائش ہفتہ وار پروگرام ہیلو محفل غزل پیش ہوگا شب 10:00 میزباں ارم قریشی۔

دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سماعت کریں گے شام 6:10 پر. اس میں معمول کی نشریات کے علاوہ بچوں کی محفل ہوگی. فالوئنگ ٹور.

اکثریت حاصل کر لی ہے۔ تمل ناڈو میں اسمبلی انتخابات میں ایک واحد بڑی پارٹی کے طور پر ابھرنے والی ٹی وی کے ریاست میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کرے گی۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کے لیڈر جوزف وجے آج گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر سے ملاقات کر کے ریاست میں نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے پارٹی کا دعویٰ پیش کریں گے۔ ٹی وی کے کو ریاستی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے مزید 10 ارکان اسمبلی کی حمایت کی ضرورت ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے ایک ڈاکٹر سمیت 3 افراد کے خلاف ایک فرد جرم داخل کی ہے۔ یہ فرد جرم عوامی مقامات پر لوگوں کو ایک بایولوجیکل زہر دینے کی آئی ایس آئی ایس کی ایک سازش میں ان لوگوں کے ملوث ہونے کے سلسلے میں داخل کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں مقیم ڈاکٹر سید احمد محی الدین اور اتر پردیش کے ساتھی ملزم آزاد اور محمد سہیل کو گجرات کے شہر احمد آباد میں این آئی اے کی ایک خصوصی عدالت کے سامنے یہ فرد جرم پیش کی گئی ہے۔ ملزمین نے دولت اسلامیہ سے وابستہ بیرون ملک مقیم اپنے آقاؤں کی ہدایت میں کام کرتے ہوئے اپنے آقاؤں کی طرف سے کمزور نوجوانوں کو انتہا پسند بنا کر بھرتی کرنے کے لیے ان سے مل جل کر کام کیا تھا تاکہ جہاد میں مدد دی جا سکے اور ممنوع ہتھیاروں نیز بائیو ٹیرورزم کے ذریعے دہشت پھیلائی جا سکے۔ انہوں نے ایک انتہائی زہریلے مادے ریسن یا ارن کے استعمال کی منصوبہ بندی کی تھی جسے کیمیاوی ہتھیاروں کے کنونشن کی پہلی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد آئی ایس آئی ایس کے ان نفرت انگیز ایجنڈے کو آگے بڑھانا تھا۔ یہ کیس ابتدائی طور پر چین کے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر محی الدین کی گرفتاری کے بعد دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکویڈ نے درج کیا تھا۔ محی الدین غیر قانونی ہتھیار ایک ٹول پلازہ سے گزارتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس کے پاس سے نومبر 2025 کو ارنڈ کے 4 لیٹر تیل پر مشتمل ایک بوتل اور مجرمانہ نوعیت کی کچھ دیگر چیزیں برآمد کی گئی تھیں۔ اے ٹی ایس نے تفتیش کے بعد اسی دن مزید 2 ملزموں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ پنجاب میں کل شام جالندھر میں سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے فرنٹیئر ہیڈ کوارٹرز کے سخت حفاظتی انتظامات والے مرکزی دروازے کے قریب ایک دھماکہ ہونے سے علاقے میں خوف و ہراس اور تشویش پیدا ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آن لائن سامان ڈیلیوری کمپنی میں کام کرنے والا ایک ڈیلیوری بوائے بی ایس ایف اہلکاروں کو پارسل پہنچانے آیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم جو آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کی رہنمائی کرنے والا ایک مشن ہے کچھ وقفے کے لیے روکا جائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ مہازرائی کو ختم کرنے کے لیے ایران کے نمائندوں کے ساتھ ایک جامع معاہدہ کیے جانے کی طرف بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حالیہ فوجی کارروائی اور سفارتی بات چیت کی پیش رفت کی روشنی میں پروجیکٹ فریڈم کے تحت ایک مختصر وقفے کے لیے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی اس کارروائی کو روکنے کا ایک باہمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اس وقفے سے اس بات پر غور و خوض کرنے کا وقت مل جائے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک قطعی معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے یہ اعلان وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے یہ کہے جانے کے بعد کیا ہے کہ ایران میں امریکہ اسرائیل کے ابتدائی حملے آپریشن ایپک فیوری اس کارروائی کے مقاصد حاصل ہو جانے کے بعد ختم کر دیے گئے ہیں۔ اتوار کو ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا تھا۔ ایک اور سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک نے امریکی مدد کے لیے درخواست کی تھی کہ ان کے جہازوں کو لڑائی میں پھنسے ہوئے جہازوں کو بحفاظت نکال لیا جائے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز نے سنجو سیمسن کے ناٹ آؤٹ 87 رن اور کارتک شرما کے 41 رن کی بدولت دہلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے درکار 156 رن کے لیے کھیلتے ہوئے چنئی سپر کنگز نے 17 اوورز اور 3 گیندوں میں 2 وکٹ کے نقصان پر جیت کا ہدف حاصل کر لیا۔ سنجو سیمسن کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج بہار اور مغربی بنگال کے گنگا کی ترائی والے علاقے میں موسلادھار بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ ان خطوں میں کل تک 60 کلومیٹر فی گھنٹے تک کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آج اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ اور سکم میں بھی شدید بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے کیرالم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں اتوار تک موسلادھار بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے۔

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
1: प्रोग्राम जू और तो जहां और छु तोहता बात नामन
2: डॉक्टर नसीरस यूनानी व पंचकर्मा हॉस्पिटल्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकिडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी मागाम, उर्दू बाजार बारामूला, द डॉक्टर नसीरस यूनानी व पंचकर्मा हॉस्पिटल, इकबाल कॉलोनी, बर्षा नगर, नट्टीपोरा श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011।
3: سمعین محترم السلام علیکم پروگرام زو اور تو جہاں اور ہے تہس خدمت مز حاضر بچس تہذ میزبان رفت آرا سمعین پلون گین آس گمت فٹ آس گمت یا چونکھر آس گومت ہرگاہ یہ کن یہ لاگن یہ بن بے شوب تو بدصورت یہ کن یل خیالات مز گین یہ ہوٹ یہ ڈیکس درخ کھس پت نیرن کت تو تم کتن تس فٹ اس لیے یم سات تت یہ کر تات کت پت کن خیال تچ پچ بغیر گن بغیر آسن خود غرضی سوچس من پھٹ تو گن ترا تکبر خوف وسواس لالچ وغیرہ تہنس پہ منفی اثرات ترا یم سات ون انسان صاف ذہن تھائے پاک ذہن تھائے مگر گڈ بوزو کینچن مریضن ہند تاثرات
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے ناؤ مہنت بس روزان دیال گام اننت ناگ میس یہ کمرس اسم تقریر مے لگ بھگ زوری ہیت مے کھو واریہ دوا مگر پھارے گئی نا کوئی پتہ بوجھ میں یور ایڈریس تو پتہ آئس بھی یور بس پارس پارس پہ آس تم باسی میں اصل پہ پھارا تم سات کور تو یہ بھی یور آئس تم سات کور دس بہت یہ نظر تو پتہ کور مے ٹی ایس وی ایس مے کیا باسی تھوڑا فرق ہچ پتہ کر فیس بک تھرپی کر مساج وساج کور یہ ٹی ایس تو پتہ کیا باسی میں فرق ہچ آج چھ ماس آمت یوتن سر مے باسی یہ فرق تمس نش ڈاکٹرن سرجری مس سم کر سرجری سی وی یوتن مے گیس یہ ٹھیک ماجہ سب کرس بہت ٹھیک تو سی یوتن تو بل زن باسی فرق
5: مہین بٹ باپ شپس کتنی اس بہت ڈسکس ٹور مے گئی ڈائے وری ڈائن وری بجے بہت ٹوٹل کھی تمام دوا کھی تمام دوا پہ حس بہت یہ دس بہت ڈسک تھرپی دس بہت دوا وا بہت بہت سا گوس ٹھیک دو منٹ بی

0: Très bien. Bonjour, je continue.
1: مےٚ حظ چھُ ناو صبریٖنا، بہٕ چھَس روزان بیٖرُک کَنہِ گوٚنٛڈ. مےٚ حظ گٔے پٔتِم زٕ ؤری لگاتار چھٲتۍ خراب، مےٚ حظ ٲس آسان صرف خۄشِک ژاس. گۄڈنٮ۪تھ حظ گٔیَس بہٕ پنٛنٮ۪ن لوکَل ڈاکٹر صٲبَن نِش، مےٚ حظ کھیوٚو دوا مگر فرق آیَم نہٕ کٕہٕنۍ تہِ. تمہِ پَتہٕ حظ گٔیَس بہٕ سرینگر دۄن ترٛٮ۪ن ہاسپِٹَلَن منٛز. یِہوٚے سِلسِلہٕ حظ روٗد لگ بگ أکِس ؤریَس کَنٹِنیوٗ، مگر فرق حظ ٲس گژھان. پَتہٕ حظ اوس گژھان دوا ترٛٲیِتھ بیٚیہِ تی. تمہِ پَتہٕ حظ گٔیَس بہٕ چھاتہِ ہاسپِٹَل سرینگر، تِمو حظ ووٚن ژےٚ چھی اَستما، یِہوٚے چھِ سَنیومُت. ہُہ حظ تِمو مےٚ پَمپ کَرُن خٲطرٕ، دۄہَس منٛز حظ ٲسٕس بہٕ یہِ پَمپ کَران دۄیہِ لَٹہِ. ؤریَس تہِ حظ کوٚر مےٚ برابر یہِ پَمپ، مگر ژاس حظ روٗز لگاتار. اَمہِ پَتہٕ حظ بوٗز مےٚ ریڈوَس پٮ۪ٹھ پَنچکرما ہاسپِٹَل ماگَم. بہٕ حظ آیَس یور، ییٚتہِ سَمکھییَس بہٕ ڈاکٹر جان محمدَس. یِمو حظ کوٚر پنٛنہِ طٔریٖقہٕ علاج، اَکھ حظ چھاتہِ بیٚیہِ ساینوسایٹ. اَمہِ سۭتۍ حظ پَشپیو مےٚ زُکام واریاہ، مےٚ حظ گٔے چھٲتۍ تہِ یَلہٕ، بیٚیہِ حظ کٔرٕکھ سۭتۍ سۭتۍ لیٖچ تھٔرپی، تہٕ ترٛیٚیہِ ہفتہِ حظ ترٛوو مےٚ پَتہٕ پَمپ یَلہٕ. تہٕ الحمدُاللہ آز حظ چھَس بہٕ بِلکُل ٹھیٖک. بہٕ حظ چھَس ڈاکٹر جان محمد تہٕ ڈاکٹر نصیٖر شُکریہ اَدا کَران.
2: بہٕ ما چھَس خواب وٕچھان، یہِ چھا مجیٖد صٲب؟ یہِ کَمر دادِ سۭتۍ اکھ قدم تہِ اوس نہٕ ہیٚکان کٔڑِتھ، یہِ کِتھ کٔنۍ وۄنۍ بیٚیہِ دَو دَو کَران؟
3: کیٛاہ سا پھٔدِ دَوابی کیٛاہ مےٚ تھلہِ تھلہِ وٕچھان؟
2: مجیٖد صٲب تۄہہِ حظ چھو مُبارک، مےٚ نے چھَنہٕ پَژھٕے یِوان زِ تُہۍ چھُوا بیٚیہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ پٔکِتھ ٹِکِتھ ہیٚکان. مےٚ ؤنۍ تو تۄہہِ کِتھ کٔنۍ گٔیوٕ فرق؟
3: بھابی تۄہہِ چھُ پانَس پَتہ زِ مےٚ کوتاہ علاج کوٚر اَتھ کَمر دٲدِس، تہٕ دوا کھیٚکے ہیٚژون وۄنۍ میادَس تہِ اَثر پیوٚو. بہٕ حظ گوس ڈاکٹر نصیٖرس گرُپ آف یوٗنانی و پنچکرما ہسپتال، ییٚتہِ کَمر دادیُک علاج فِزیوتھرپی، درٛکو تہٕ کَپِنگ تھرپی سۭتۍ کرنہٕ چھُ یِوان.
2: مجیٖد صٲب مےٚ ؤنۍ تو حظ یِم کَتہِ چھِ بیٚہوان؟ أسۍ تہِ حظ نِمہون یہِ انکل جی.
4: آ تسلی بخش علاج خٲطرٕ کٔرِو رٲبطہٕ
5: ڈاکٹر نصیٖرس یوٗنانی و پنچکرما ہاسپِٹلز، لال چوک اننت ناگ، کوٹ روڈ شُپیاں، خانقاہ فیض پناہ ترال، سکڈافر چوک، عیدگاہ سری نگر، اپوزِٹ بوائز ہایر سیکنڈری ماگام، اردو بازار بارہمولہ، اقبال کالونی بڑشاہ نگر، نٹی پورہ سری نگر.
6: سٹوڈیوس منچ تشریف فرما وادی ہند معروف یونانی طبیب ڈاکٹر حکیم نصیر احمد شاہ صاحب. ڈاکٹر صٲب السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
6: تُہند کرو خیر مقدم پروگرامس منز ڈاکٹر صٲب.
7: شکریہ.
6: ڈاکٹر صٲب یمن مریضن ہند تاثرات بوز اسہ یم زن مطمئن چھ تہند علاج سۭتۍ یس زن قدرتی علاج چھ، کیا علاج سپد؟
7: وچھ حظ یم اسہ زٕ مریض حظ، أکس اوس محمد امین ناو،
6: اہن حظ
7: امین صٲبس اوس گردن تہِ دود حظ تہٕ بیٚیہِ اوس کمبرس تہِ،
6: اہن حظ
7: بیٚیہِ ٲس مہناز، مہناز چھِ دیلہٕ گٔمٕژ، أمِس اوس کَمرَس تکلیٖف حظ. گۄڈٕ کَرٕ بہٕ گردَن ہِنٛدۍ دادِ پٮ۪ٹھ شروٗع حظ. پَتہٕ آسہِ ڈِجنریشنَس منٛز اَکھ یہِ دِقت تہِ کہِ نٔرٕو آسہِ دَبیمٕژ، نٔروِ سۭتۍ آسہِ مَسل دَبیمٕژ، یہِ روزِ نہٕ گردَنہِ ہُنٛدُے یوت دَگ کینٛہہ یا یہِ گژھِ نَرِ کُن یُس أسۍ عام طور سَمجھان چھِ، تہٕ یہِ ہیٚکہِ کُنہِ وِزِ کَلہٕ دودیُک تہِ سَبب بٔنِتھ.
6: ٹھیٖک.
7: مطلب واریاہ لَٹہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ أسۍ ہٮ۪کان شک کٔرِتھ یہِ ہسا گٔے نان کاڈِک چَس پین. نان کاڈِک چَس پین تہِ چھِ واریاہ وجوٗہات دِل کہِ علاوٕ تہِ، گوٚو یہِ چھِ أسۍ تٔتھۍ کیٹَگٔری منٛز مانان، تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ گردٕنۍ علاج کران تہِ تِتھ کٔنۍ. کُنہِ وِزِ چھِ ڈایفرامَس تہِ گژھان دِقت حظ، کیازِ تَمِچ سَپلاے تہِ چھِ نٔروِ ہٕنٛز اَپٲرۍ حظ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. کُنہِ وِزِ چھُ نَمنٮ۪س گژھان، مطلب أنٛگجن چھُ باسان یِمے ریٚیہِ تیلان، واے ہیوٗ یِوان اَتھٕ چٮ۪ن أنٛگجن، یہِ ہیٚکہِ کُنہِ وِزِ دۄچھنَس اَتھَس ٲسِتھ، کُنہِ وِزِ کھوورِس اَتھَس، کُنہِ وِزِ دۄنوٕنی حظ. گوٚو یہِ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ. کُنہِ وِزِ ہیٚکہِ یہِ دَگ ٲسِتھ پٔتۍ کِنۍ شانَن منٛز، یعنی گردٕنۍ ہٕنٛز دَگ ہیٚکہِ اُکُن تہِ ریفر گٔژھِتھ. کُنہِ وِزِ ہیٚکہِ دَگ یَپٲرۍ تہِ یِتھ بٕتھِس کُن بٕتھِ حظ. لِہذا کٔرِتھ چھُ اَتھٕے منٛز یہِ اہم چیٖز وٕچھُن کہِ کۄس نٔرٕو چھِ دٔبِتھ، کۭژاہ چھِ دٔبِتھ، تہٕ تَمِکۍ اَثرات کۭتیاہ چھِ. یہِ کَرِ ڈِفَر أکِس پیشَنٹَس تہٕ بیٚیِس پیشَنٹَس حظ. لِہذا کٔرِتھ چھُ یہِ کہِ یُس یہِ گردٕنۍ ہٕنٛز دَگ چھِ اَتھ ہیٚکن علامات الگ الگ تہِ ٲسِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ سُپازم چھُ گژھان شانَن منٛز، یۄس مےٚ پَنٕنۍ اٮ۪کٕسپیٖریَنٕس چھِ، مطلب گردٕنۍ چھُ دود، تَمہِ پَتہٕ گوٚو شانَن منٛز سُپازم، تِمن شانن منٛز ییٚلہِ سُوازم گژھِ اِنسانَس چھِ بے چینی تہِ گژھان. بے چینی گٔے، سُہ دَیو سایکیٹرِسٹَس نِش، سُہ چھُ دَپان اَن سا بَبا یَتھ سا گوٚو وۄنۍ فَلٲنی دوا دیُن، ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ نِندرٕ کَرکھ، ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ سکوٗن یی. مگر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَپِنٛگ چھِ کَران تِمن سُپازمَن یا رِجمینٹَل تھرپیٖز چھِ گژھان، بے چینی تہِ چھُ دوٗر گژھان، یہِ تہِ چھُ دوٗر گژھان. اَسہِ چھُ چوٗنٛکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ تَجرُبہٕ، کیٚنٛہہ ایٚگزامنیشنٕچ ٹیٚکنیٖک چھِ اَسہِ ڈیٚولَپ کَرِمَژٕ، ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وٕچھُن آسہِ کہِ یہِ چھا گردَنہِ ہُنٛدُے دود کِنہٕ یہِ چھُ اَتھ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ.

0: ایجیز
1: رِلیشن أسۍ چھِ واریاہ مساج تھرپیٖز کران خاص طور ولٹایل آیلن ہٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِمن ایبزاربشن واریاہ زیادٕ آسہِ. واریاہ لَٹہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ ساینوسایٹس یُس زَن چھُ آسان, ساینوسایٹس ییٚلہِ پرانان پرانان چھُ, أسۍ چھِ وَنان کیٚنٛہہ اوٗزِنٛگ ہسا چھِ گژھان, أسۍ ہسا چھِ تَمہِ ساتہٕ گردٕنۍ تہِ مساج کران, بیٚیہِ چھِ ساینسن منٛز ڈرین تہِ کران, یِم اَسہِ ٹریڈِشنل میتھڈس چھِ حظ. تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان کہِ گردٕنۍ مساج کرنہٕ سۭتۍ چھُ ایٖزِلی اَسہِ ساینس ڈرین گژھان. بیٚیہِ چھِ أسۍ وٕچھان اکھ اوبزرویشن کہِ یِمن کرونِک ساینوسایٹس والٮ۪ن چھُ کلہٕ دود تہِ آسان, کلہٕ دٲدِ سۭتۍ سۭتۍ چھُ آسان گردٕنۍ تہِ تکلیف. تہٕ واریاہن قٕسمن ہٕنٛدۍ پرٲنۍ کلہٕ دٲدۍ چھِ اَسہِ وٕچھمٕتۍ, یِم مِکسٕڈ چھِ آسان, یعنی مایگرین تہِ آسہِ, ساینوسایٹس تہِ آسہِ تہٕ گردٕنۍ تہِ تکلیف آسہِ. یِتھٮ۪ن نفرن چھِ واریاہ احتِیاط پیوان کرٕنۍ. مطلب اگر کانٛہہ اِنسان پینٹ شٲٹ چھُ نیران لٲگِتھ اِنسان یُس آفسس منٛز گژھن وول آسہِ, یا کانٛہہ اِنسان اگر قمیٖض یَزار تہِ لاگہِ, أنٛدرٕ لٲجِن انڈر شٲٹ تہٕ سُہ تھٲوٕن یَتھ منٛز حظ, اَتھ گوٚو ٹایِٹ پَہمَتھ بۄنہٕ.

0: گردنہِ
1: تکلیف آسہِ یِتھٮ۪ن نفرن چھُ واریاہ احتِیاط پیٚوان کَرٕنۍ، مطلب اگر کانٛہہ اِنسان پینٹ شٲٹ چھُ نیران لٲگِتھ اِنسان یُس آفسَس منٛز گژھن وول آسہِ، یا کانٛہہ اِنسان اگر قمیٖض یَزار تہِ لاگہِ أنٛدرٕ لٲجِن اَنڈَر شٲٹ تہٕ سُہ تھٲوٕن یَتھ منٛز حظ، اَتھ گوٚو ٹایِٹ پَہمَتھ بۄنہٕ دَباو، ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ ٹایِٹ گوٚو نِکرَس منٛز یہِ اَنڈَر شٲٹ چھِ لَمان بۄن کُن، اَمہِ سۭتۍ تہِ کَرِ گَردَنہِ ہُنٛد دود. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ اِنسانَس شانٛدٕ پھیُر گوٚو اَمہِ سۭتۍ تہِ گژھِ، کُنہِ وِزِ آسہِ شانٛدَس وُہٕرۍ ٹایِٹ، یہِ دَبہِ نہٕ اَنزِ اَمہِ کَلَس سۭتۍ، تَمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ گَردَنہِ ہُنٛد دود کٔرِتھ. یعنی موبایِل وغیرہ یہِ چھِ پَیی، زیادٕ ٹایمَس کوٚر یوٗز، جُکنٕچ کٲم کٔر زیادٕ ٹایم یوٗز، یِمَن ہاکھ تہِ ژارِ کانٛہہ زیادٕ ٹایمَس یا توٚمُل ژارِ، تٔمِس تہِ ہیٚکہِ گَردَنہِ ہُنٛد دود کٔرِتھ. یا گاڑِ منٛز چھُ کُنہِ وِزِ آسان کانٛہہ ڈرٛایوَر تٔمِس کھوٚت اِنسان، تٔمِس چھُ عادت آسان برٛیکہٕ دِنَس زیادٕ یا جَمپ منہٕ لِحاظ کَرُن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو أکِس اِنسانَس غورٕ سان، یہِ گَردَن چھِ آسان پَتھ برونٛہہ کَران ہۄنٛزو برٛیکو سۭتۍ، ہۄنٛزِ ییٚمہِ سۭتۍ، اچھا سُہ تہِ ہیٚکہِ وجہ گٔژھِتھ یِم فرٛیٖکوٮ۪نٛٹ ٹرٛاولٲرٕس چھِ، روڈ آسہِ نہٕ ٹھیٖک، تِمَن تہِ ہیٚکہِ گَردَنہِ ہُنٛد تکلیٖف اَمہِ سۭتۍ تہِ کٔرِتھ. لِہٰذا کٔرِتھ چھِ یِم تِتھی چیٖز یِہٕنٛز بہٕ ذِکر چھُس کَران کہِ اَتھ چھِنہٕ اِنسان سَنان زیادٕ کینٛہہ، لِہٰذا کٔرِتھ اَتھ سَنُن چھُ بَڑٕ ضروٗری حظ. ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن چیٖزَن اِنسان سَنہِ، سُہ کَرِ احتِیاط تہِ تَمے رٔنٛگۍ حظ. ساروی کھۄتہٕ أہم یُس بہٕ وَنہٕ، وٕچھ حظ، ییٚمہِ ساتہٕ ایلاینمٮ۪نٛٹ گٔے چینٛج، مطلب سیوٚز ٲس گَردَن، یہِ پھیر، کُنہِ وِزِ گوٚو ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ، کُنہِ وِزِ لوٚگ چوٹ، کُنہِ وِزِ اوس بور زیادٕ، یہِ پھیر حظ، اَتھ گوٚو کٔروچَر چینٛج حظ. ییٚلہِ کٔروچَر چینٛج گوٚو، أسۍ کیٛاہ چھِ کَران کٲم، أسۍ چھِ کایرو کَران، تی کوٚر اَسہِ أمِس أمیٖن صٲبَس تہِ حظ. مطلب گَردَن چھِ پٮ۪وان گۄڈنٮ۪تھ زیٹھراوٕنۍ،
0: ٹھیٖک،
1: یِتھ کٔنۍ أنٛز چھُ زیٹھراوان گَردَن، وۄنۍ گوٚو سُہ چھُ پانَے زیٹھراوان، اَسہِ چھِ پٮ۪وان اَتھو سۭتۍ زیٹھراوٕنۍ، پَتہٕ چھِ پٮ۪وان ٹیٖس کَرٕنۍ. مگر ٹیٖس کَرنَس چھُ کَنٹرول آسان، یہِ ہیٚکہِ نہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. مطلب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ، حالٕے آو مےٚ نَفر اَکھ، ییٚتہِ چھُ اَکھ نَفر اَکھ ٹیٖس کَران حظ، تٔمۍ اوس فرٛیکچَر کوٚرمُت تٔمِس أکِس اَتھ ؤٹیبرایہِ، تَمیُک ایٚکٕس رے تہِ چھُ مےٚ نِش، تہٕ وَننُک مقصد چھُم یہِ کہِ ٹیٖس کَرنَس چھُ مہارت. وٕچھو، ییٚلہِ أسۍ گَردَن زیٹھرٲو، زیٹھرٲوِتھ کوٚر پَتہٕ ٹیٖس، سُہ ہیٚکہِ نہٕ نۄقصان دِتھ کیٚنٛہہ، مگر یہِ چھُ آسان کَنٹرول دیُن. اَتھ یُس فورس لَگٲیِو، سُہ لَگٲیِو تِژٕے ہن ییٖژاہ ضروٗرت چھُ، اگر ضروٗرت کھۄتہٕ زیادٕ گوٚو یہِ کَرِ
0: اِنجری.
1: لِہاذا کٔرِتھ چھُ گۄڈٕ کٔرۍ أسۍ أمِس یِم ٹیٖس، پَتہٕ آسہٕ یِم مَژھٕ یِمن سپازم اوس گوٚمُت، تِمن کٔرۍ مساج تھیرپیٖز، گٔے تِم رِلیکٕس، تَمہِ پَتہٕ ییٚتٮ۪ن زیادٕ باسیٚو سپازم، تَتٮ۪ن کوٚر کَپِنٛگ، تَتٮ۪ن کٔرۍ بیٚیہِ تہِ رِجمینٹل تھیرپیٖز. وَننُک مقصد چھُم کہِ أکسٕے سِٹِنٛگ منٛز چھِ اَسہِ ییٖژ زیادٕ مہارت گٔمٕژ یِمن گَردَنہِ دادٮ۪ن منٛز، خاص طور یِم ریڈِیٹِنٛگ ٹایپ چھِ آسان، کہِ أکسٕے سِٹِنٛگ منٛز چھِ أسۍ یِمن یہِ حظ یہِ پیشنٹن کَمپٕلیٖٹ رِلیٖف دِوان دَگہِ نِش. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کیٚنٛہہ سِٹِنٛگٕس بیٚیہِ کران، مگر اَلٹِمیٹ اَلٹِمیٹ گول یُس سون چھُ آسان کہِ مَسل سٕٹرٛنٛگٕتھ گٔژھ یِنۍ حظ. اگر یِتھِس اِنسانَس اَسہِ گَردَنہِ ہُنٛد دود ہمیشہٕ آسہِ، کَمرُک دود ہمیشہٕ آسہِ، ہمیشہٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ دوا کھٮ۪تھ کیٚنٛہہ، کیٛازِ ہمیشہٕ اگر اَسہِ دوا دیُت، تیٚلہِ گوٚو نہٕ یہِ علاج کیٚنٛہہ، یہِ گوٚو تیٚلہِ آورِیر، ڈاکٹرس تہِ آورِیر، لیب وٲلِس تہِ آورِیر، أمِس بٮ۪مارَس تہِ آورِیر. تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ زیادٕ یِوان آورَن، کیٛازِ اگر دَگہِ دَوا زیادٕ دِمو، خۄدا دِن نجات، یہِ ہیٚکہِ کِڈنی ڈیمیج
0: کٔرِتھ،
1: تہٕ یہِ ہیٚکہِ کِڈنی فیلیورَس منٛز، پَتہٕ چھُس کِڈنی ہُنٛد ڈاکٹر ژھانڈُن، پَتہٕ چھَس ڈایلِسِس مِشیٖن ژھانڈٕنۍ، پَتہٕ چھِس تِم پونٛسہٕ ژھانڈٕنۍ، اوسُس بہٕ لون ژھانڈُن، مکان کٕنُن، جایداد کٕنُن، تہٕ کِڈنی علاج کَرُن. اچھا، واریاہ لُکھ چھِ پَتہٕ اَمہِ سۭتۍ مَران تہِ. لِہاذا کٔرِتھ چھُ یہِ کہِ سون یُس طٔریٖقہٕ چھُ، یہِ ہسا چھُ سیف. أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ یِم اَسہِ پَنٕنۍ ہربل دوا چھِ، تَمِچ تہِ گٔژھ نہٕ ضروٗرت پیٚنۍ. یِم اَسہِ رِجِمینٹَل تھیرپیٖز چھِ، فِزِکَل تھیرپیٖز چھِ، تَمی سۭتۍ گوٚژھ یہِ فرق. مگر ساروی کھۄتہٕ اہم کَتھ یۄس بہٕ وَنہٕ، سُہ گوٚو ایٚکزَرسایز. اگر مَژھٕ مضبوٗط روزَن، خاص طور گَردَنہِ ہٕنٛز مَژھٕ، یِم روزن مضبوٗط، کَمرٕچ مَژھٕ تِم روزن مضبوٗط، کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ، یِم بَنے پَہلوانَن ہٕنٛز مَژھٕ، پَتہٕ مانو أسۍ ڈِسِک پرٛابلِم تہِ ٲس، پَتہٕ مانو أسۍ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ پرٛابلِم ٲس، مگر مَژھٕ چھِ ییٖژ مضبوٗط آسان، یِم چھِ دَباو رَٹان جِسمُک. گوٚو ییٚمہِ دۄہ وۄنۍ أمِس مَژھٕ کَمزور گژھان، تَمہِ دۄہ کَرِ أمِس دَگ. گوٚو أمِس چھُ پانَس تامَتھ یہِ سورُے حظ. لِہاذا کٔرِتھ گۄڈنِچ پرٛیارٹی یۄس کَمرٕ دٲدِس تہٕ یَتھ گَردَنہِ ہِنٛدِس دٲدِس منٛز گٔژھ آسٕنۍ، سۄ گٔژھ آسٕنۍ ایٚکزَرسایز. وَننُک مقصد چھُم کہِ اگر کٲنٛسہِ تہِ اِنسانَس اَمہِ قٕسمٕچ دَگ آسہِ، اَمہِ قٕسمُک دود آسہِ، سُہ یِن اَسہِ نِش. اَسہِ چھُ اَننت ناگَس منٛز

0: اَتہِ لال چوکَس منٛز اکھ سینٹر یوٗنانی پنچکرما ناوَس پٮ۪ٹھ.
1: بہٕ
0: چھُس بذاتہِ خۄد اَتہِ آسان آتھوارِ دۄہ. ڈاکٹر ماجِد صٲب چھِ اَتہِ آسان, ڈاکٹر فاروق صٲب, ڈاکٹر ارشد صٲب آسان اَتہِ. تہٕ یہِ حظ یہِ بیٚیہِ چھُ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ یہِ حظ یہِ سینٹر سِگڈافر چوک عیٖدگاہ سرینگر,
1: اَتہِ
0: چھُس بہٕ آسان ٹیوٗزڈے تہٕ سیٹرڈے. آز چھُ بۄدوار, آز چھُس بہٕ آسان نٔٹی پور کِس سینٹرس منٛز یُس اَسہِ اقبال کالنی بڈشاہ نگر چھُ, تہٕ پگہہ آز بہٕ انشاء اللہ رحمان بارہمولہ یُس اَسہِ اردوٗ بازرس منٛز سینٹر چھُ تَتہِ. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ ڈاکٹر مُشتاق صٲب اَتہِ ماگمہٕ آسان یُس اَسہِ بایِز ہایر سیکنڈری برونٛہہ کَنۍ چھُ کِلنِک. زٕ سینٹر چھِ اَسہِ بیٚیہِ شُپین کوٹ روڈ ییٚتہِ زَن ڈاکٹر عباس صٲب, بیٚیہِ چھُ اَسہِ بیاکھ سینٹر یُس اَسہِ ییٚتہِ چھُ شُپین, تہٕ تَتہِ چھِ آسان ڈاکٹر عباس صٲب, ڈاکٹر ماجِد صٲب آسان ٹیوٗزڈے تَتہِ. بیٚیہِ چھُ اَسہِ بیاکھ اکھ سینٹر ترٛال خانقاہ فیض پناہ احاطس منٛز. یس پیشنٹس یُس سینٹر سون نزدیٖک گژھِ سُہ یِن. اَسہِ چھُ ہیلپ لاین نمبر تہِ اکھ, اَگر کانٛہہ شخص آسہِ یژھان اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کَرُن سُہ ہیٚکہِ اَتھ نمبرس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ کٔرِتھ. نمبر چھُ 9419408011.
1: ڈاکٹر صٲب, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ یور یِنہٕ باپتھ تہٕ ییٖژاہ اَصٕل زانکٲری سانٮ۪ن سامعیٖنَن تام واتناونہٕ باپتھ. اِنشاء اللہ نَیہِ ہفتہٕ کَرو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ, تہٕ وٕنکیٚنَس چھِ گٔر اِشارٕ کَران پروگرامُک وق ووت اَنٛد. ہیٚمو اِجازت. السلام علیکُم.
0: السلام علیکُم.
2: پروگرام زو اور تہٕ جہاں اور ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹرس, لال چوک اننت ناگ, کوٹ روڈ شُپیاں, خانقاہ فیض پناہ ترال, سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر, اردو بازار بارہمولہ, ماگام اپوزٹ بوائز ہایر سیکنڈری, تہٕ ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹر, اقبال کالونی, بڈشاہ نگر, نٹی پورا, سری نگر. سیل نمبر 9419408011.
3: سمعین, تُہۍ ٲسِو سپانسرڈ پروگرام بوزان زو اور تہٕ جہاں اور. یہ آکاشوانی کا سری نگر سٹیشن ہے, میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. صبح کے 9 بجے ہیں.
4: آج کی سرخیاں, سرخیاں, سرخیاں.
5: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر, کشمیر موٹرز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.
3: آداب سمعین, آج بدھوار ہے, زی قدا 1447 ہجری کی 18 تاریخ, مطابق 6 مئی 2024 عیسوی. سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے انگریزی اور اردو روزناموں کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں ظہور احمد اور میرے ساتھ ہیں سعادت خان. آغاز میں آج کے اخبارات میں چھپی اہم اور بڑی خبروں پر ایک نظر.
6: سمعین, ایک اردو اخبار میں چھپی ایک خبر کی سرخی ہے, ایل جی کی قیادت میں بڈگام میں میگا پد یاترا, والدین بریگیڈ کے قیام کا اعلان.
3: مغل شاہراہ پر دلخراش حادثہ, باپ بیٹے سمیت 4 افراد دکھ میں اجل. برف سے پھسلن والی سڑک حادثے کی وجہ بنی, لاپتہ گاڑی کھائی سے برامد.
6: ایک اور خبر کی سرخی ہے, آج سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان.
3: بنگال میں بی جے پی کی جیت میں الیکشن کمیشن کا اہم کردار, ہندو ووٹوں کو یکجہ کرنا اور اقلیتی منڈیٹ کی تقسیم بنیادی محریت محرکات, عمر عبداللہ.
6: ایک اور اخبار میں چھپی خبر کی سرخی ہے, 23 جموں کشمیر انتظامی سروس افسران آئی اے ایس میں شامل, یو پی ایس سی کی سفارشات وزارت داخلہ کو ارسال, 3 افسران کی عارضی شمولیت بھی مستقل, مزید آسامیوں کی راہ ہموار, سبکدوش افسران کی خالی آسامیاں آئندہ سال تک منتقل کی جائیں گی.
3: گنڈ کنگن میں آوارہ کتوں کی یلگار, خانہ بدوش کے 43 مویشی ہلاک.
6: ایک اور سرخی ہے, دہلی ہائی کورٹ کی انجینئر رشید کو بڑی راحت, والد سے ملاقات کے لیے روزانہ 12 گھنٹے کی اجازت.
3: شمال جنوب خاتون سمیت 8 گرفتار, بڑی مقدار میں ممنوع مادہ برامد.
6: ایک اور اخبار میں چھپی خبر کی سرخی ہے, حکومت کا سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 37 کرنے کا فیصلہ. اسی اخبار میں چھپی ایک اور سرخی ہے, خانہ بدوش خاندان کے درجنوں بیڑ کتوں کا شکار, کنگن میں کھلے میدان میں خونخوار کتوں کا چاروں اطراف سے حملہ.
3: بنگال نتائج پر محبوبہ مفتی کا سخت رد عمل, انتخابی ہیرا پھیری کا الزام.
6: جی

0: ایک اور اردو اخبار میں چھپی خبر کی سرخی ہے، جے کے بینک نے تاریخی منافع درج کیا، سالانہ منافع 2363 کروڑ روپے، اب تک کا سب سے زیادہ۔
1: وزیر اعلیٰ کا اعلیٰ سطحی میٹنگ میں بجٹ عمل آوری کا جائزہ، زمینی سطح پر ٹھوس نتائج پر زور۔
0: جی، ایک اور سرخی ہے، جموں کشمیر میں مردم شماری 2027 شہری 17 مئی سے آن لائن گھریلو تفصیلات جمع کر سکیں گے۔
1: شوپیاں میں بچی لکڑی کی زد میں لقمہ اجل، کلگام اور شالیمار میں 2 افراد کی پراسرار موت، چاڑورا میں لاش برآمد۔ وزیراعظم کی یو اے ای میں ڈرون حملے کی مذمت، مغربی ایشیا میں سفارت کاری اور سمندری سلامتی کی حمایت کا اعلان۔ سامعین، سرخیاں جاری ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔
2: لون صبا
3: اے حکم کر سا یار
2: اے ون چکات اکشی ڈورس گورو گورو کران 5000 وڈر پیٹ کے زمین کھاتا سگ نئی ون
3: ان سم و کیا کر یا سا چم پرون اب موٹر ا چھ ٹائم لگے نی سگ ونس
2: دا چا چت ما چھ تاگ تم ساتن کچ پھر ونی مے ما سان بے کون کمپنی ہند اب موٹر زمیندار اس ہسا چھ پت کین ڈوک صرف ہونڈا وت پخت مے سی جے کے سٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر تا چم کرس اکشن سکیم چلا
3: کیا سا گیو ٹھیک مگر یا پرون اب موٹرز کیا سا کر
2: اے یا سا نیمو تو تم دن امہ بدلو اس بدل نو آب موٹر باقی پونس دموک اتس کیا۔
4: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
5: پیاجو لو کیریئرس ایل سی ڈی فری خریداری باپت کریو قیم، کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر، درگاہ نگ ڈل گیٹ ڈاؤن ٹاؤن سوپور، سنگرامہ سوپور۔

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لل دِدِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: اگر آپ ہمارے مہمان مؤلف سے موضوع کی مناسبت سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں، ہمارا فون نمبر ہے 01942483064۔ ریکارڈنگ کا وقت رہے گا آج دن کے 2 بجے سے 3 بجے تک، اور ہمارا فون نمبر ہے 01942480243064۔ یہ تھی ایک اطلاع ہمارے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 MHz پر۔ اب خبریں نشر ہوں گی، پہلے کشمیری اور اس کے فوراً بعد اردو میں۔ خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر، 9:20 سپد خبرن ہند بلٹن ہس بہ خورشید احمد۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وسطی ہندس پریت عیالس سمجی تنظیم اختوئی روحانی تو سیاسی لیڈرن اپیل کرم تم ضلع اندر چلانوان نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس من شدت۔ تمو دیت یقین انتظامیہ مضبوطی سان منشیات مول پراٹن باپت پرعزم۔ بڈگام نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی اکہ حصہ رنگ کڑنہ آمت پد یاترا من شرکت کرنے پتہ لوکن خطاب کران ون منوج سنہان۔
3: ایسے سبھی تتوں اور نارکو ٹیرر سے جڑے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڈگام کی دھرتی پر اب تمہارا سمے سماپت ہو گیا ہے، اور میں آج ہر بڈگام واسی کے ناگرکوں کو بھروسہ دیتا ہوں کہ ایک بھی ڈرگ اسمگلر بچے گا نہیں، قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ جموں اور کشمیر دونوں سنبھاگوں کو ملا کر ایسے تمام آنکڑے ہمارے پاس ہیں جو درساتے ہیں کہ ڈرگس کے سپلائی چین کو پوری طرح نشٹ کرنے کے لیے عوام کے ساتھ مل کر سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن کے ساتھی زیرو ٹالرنس ٹو ڈرگس کی نیت اپنا کر شدت سے کام کر رہے ہیں۔
2: منشیات خلاف پنن مہم جاری تھاوان پلسن ویجبی اور اننت ناگ کس روزن ولس بدنام زمانہ منشیات فروش رئیس احمد ڈار سندس مکان کس آنگنس مز زیر زمین اخ خفیہ ڈانچہ دریافت کورمت اس ممنوع چیز کھٹت تھونے بابت استعمال اس کرنیوان۔ مذکور ڈرگ سمگلر سند اخ کرور 6 لاکھ روپیے ہند رہائشی جائیداد گوڑے یہ 15 اپریل این ڈی پی ایس ایکٹ کین دفن تحت ضبط کرنا آمت۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس صدارت من سپز سول سیکرٹریٹ سری نگر اخ بہلی پائش میٹنگ منعقد، یت مز بجٹ 2017-2017 دوران کلیدی اعلان ہز تیز تر عملاوری متعلق امورن پہ تبادلہ خیال کرنا آو۔ ات موقع پہ دیت وزیر اعلیٰ جموں کشمیر کے عوام باپت شروع کرنے آمت فلاحی اسکیمن ہن موثر عملاوری یقینی بنان افسرن ہدایت۔ صحت تو طبی تعلیم ہز وزیر سکین اتوین ہز پامپر حلق دور کران ترقیتی پروجیکٹن ہندس پیش رفت سام۔ ات موقع پہ تل تمو پرائمری ہیلتھ سینٹر پیر گام اکس ڈیجیٹل ایکس رے یونٹ کس یونٹس تو تھائرائڈ اینالائزرس تہ دس۔
4: پیشنٹ کیئر میں زیادہ سے زیادہ فیسلٹی اویلیبل ہو، اور یہاں جو دور دراز علاقہ کے جو لوگ یہاں پہ آئے اور ان کو یہاں پہ ٹائم پہ علاج ملے۔ جب ہم نے سرکار سنبھالیا اس وقت 524 کے قریب نئے ڈاکٹرز جو ہے وہ ہم نے لگائے ہیں، تاکہ دور دراز علاقوں میں ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہے وہ صحیح ہو سکے۔ اور ضرورت ہے، ابھی آلریڈی ریکروٹمنٹ بورڈز کو جو پوسٹ ہیں وہ ریفر کیے گئے، وہاں سے کچھ پوسٹ آئے ہیں سینکشن ہو کے، اور کچھ ابھی انڈر پروسیس ہے، وہ بھی جب آئیں گے تو یہ جو کمی ہے سٹاف کی، یہ کمی بھی دور انشاءاللہ دیرے دیرے ہو جائے گی، اور کافی حد تک ہم نے اس پہ کام کیا ہے۔
2: جموں کشمیر بینکن مسلسل 4 مالی ورس من ریکارڈ منافع شاندار روایت برقرار تھوان۔ وری 2015-2017 باپت ساری کھوت زیادہ منافع 3,63,83,00,00 روپیے درج کورمت۔ بینکن مالی وری اختتام تک شاندار سمہی کارکردگی سان کورمت، یت تقریباً 800 کروڑ روپیے ہند منافع حاصل کرنا آو۔ بینک مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی او امیتابھ چٹرجی ووت بینکن تھو عالمی جغرافی غیر یقینی صورتحال تو مقامی چیلنجوں باوجود ریکارڈ منافع پرانے ستھ ستھ اثاثن ہندس معیار۔

0: منز بہتری تو مضبوط سرمایہ پوزیشن تہ برقرار اس بینک چہ مضبوطی تو مؤثر حکمت عملی ہن ثبوت چھ سائنس تو ٹیکنالوجی ہند وزیر ستیش شرمان جموں کشمیر منز شمسی توانائی ہندس فروغس تقویت بخشن باپت سرکار کس عزمس پھیور دیتمت تمو مجوز شمسی توانائی منصوبن متعلق تمام مسئلہ مقرر وقت اندر حل کرنک افسرن ہدایت دیتمت وزیر جموں کشمیر سولر ایسوسیشن کس اکس وفد ست کات باتھ دوران خیال باوت کران وفدن کور خطس اندر قابل تجدید توانائی پوشر دنس متعلق اہم امورن پہ وزیر ست تبادلہ خیال شمالی ریلوے چھیر پہ ملک چین بجن منڈین تام میو وات باپت ایئر کنڈیشن کارگو ٹرین سروس شروع کرنس پہ سران سوچان ام مجوز منصوبہ مقصد وادی ہند زرعی شعبہ مضبوط بناون تو خاص پہ کولڈ چین لاجسٹکس نظام بہتر بناون ات منصوبس تحت ان ٹونٹ گلاس تو دم موسمی میو درجہ حرارت کے کنٹرول سان منتقل کرنا یم سیت تہذ تازگی برقرار تھونس من مدد میلے اقدام کر ہند باغ والن درپیش از کالک مسل مثلاً چیر لگن خراب سپدن وول پیداوار تو مارکیٹس تام محفوظ پہ وات کمی دور کرنس من اہم کردار ادا ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند امی بروہ درجہ حرارت سری نگر روز ہند کم کھوت کم درجہ حرارت اٹھ اشریہ ترے ڈگری سیلسیس یل زن جمہ روز ہند کم کھوت کم درجہ حرارت وہ اشاریہ اخ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ
1: آداب یہ آکاشوانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں عابدہ اختر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے وسطی کشمیر کے بڑگام کے ہر ایک کنبے سماجی تنظیم نیز روحانی اور سیاسی لیڈروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ضلع میں چلائے جا رہے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان میں شدت لائیں انہوں نے یقین دلایا کہ انتظامیہ پوری مضبوطی کے ساتھ منشیات کی لانت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے بڑگام میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے ایک حصے کے طور پر نکالی گئی بڑی پد یاترا میں شرکت کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا
2: میں بڑگام میں ایسے سبھی تتوں اور نارکو ٹیرر سے جڑے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڈگام کی دھرتی پر اب تمہارا سمے سماپت ہو گیا ہے اور میں آج ہر بڈگام واسی کے ناگرکوں کو بھروسہ دیتا ہوں کہ ایک بھی ڈرگ اسمگلر بچے گا نہیں قانون کے دائرے میں لایا جائے گا جموں اور کشمیر دونوں سنبھاگوں کو ملا کر ایسے تمام آنکڑے ہمارے پاس ہیں جو درساتے ہیں کہ ڈرگس کے سپلائی چین کو پوری طرح نشٹ کرنے کے لیے عوام کے ساتھ مل کر سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہی زیرو ٹالرنس ٹو ڈرگس کی نیت اپنا کر شدت سے کام کر رہے ہیں
1: منشیات کے خلاف اپنی مہم جاری رکھتے ہوئے پولیس نے اننت ناگ میں بجبہاڑا کے رہنے والے بدنام زمانہ منشیات فروش رئیس احمد ڈار کے مکان کے احاطے میں ایک خفیہ زیر زمین ڈانچہ دریافت کیا ہے جو بظاہر ممنوع اشیاء کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مذکورہ ڈرگ سمگلر کی 1.6 کروڑ روپے کی رہائشی جائیداد 15 اپریل 2026 کو پہلے ہی NDPS ایکٹ کی دفعات کے تحت ضبط کیا جا چکی ہے وزیر اعلی عمر عبداللہ کی صدارت میں سول سیکرٹریٹ سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ منعقد ہوئی میٹنگ میں بجٹ 2026-27 کے دوران کلیدی اعلانات کی تیز تر عمل آوری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیر اعلی نے جموں کشمیر کی عوام کے لیے شروع کی گئی فلاحی سکیموں کی مؤثر اور بر وقت عمل آوری کو یقینی بنانے کے افسروں کو ہدایت دی صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے پامپو اور حلقے کا دورہ کر کے وہاں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے پرائمری ہیلتھ سینٹر پاریگام میں ایک ڈیجیٹل ایکس رے یونٹ اور تھائرائیڈ انالائزر کا بھی افتتاح کیا
3: پیشنٹ کیئر میں زیادہ سے زیادہ فیسلٹی اویلیبل ہو اور یہاں جو دور دراز علاقہ کے جو لوگ یہاں پہ آئے اور ان کو یہاں پہ ٹائم پہ علاج ملے جب ہم نے سرکار سنبھال لیا اس وقت 524 کے قریب نئے ڈاکٹرز جو ہے وہ ہم نے لگائے ہیں تاکہ دور دراز علاقوں میں ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہے وہ صحیح ہو سکے اور ضرورت ہے ابھی آلریڈی ریکروٹمنٹ بورڈز کو جو پوسٹ ہیں وہ ریفر کیے گئے وہاں سے کچھ پوسٹ آئے ہیں سینکشن ہو کے اور کچھ ابھی انڈر پروسیس ہے وہ بھی جب آئیں گے تو یہ جو کمی ہے سٹاف کی یہ کمی بھی دور انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہو جائے گی اور کافی حد تک ہم نے اس پہ کام کیا ہے
1: جموں کشمیر بینک نے مسلسل چوتھے مالی سال میں ریکارڈ منافع کی شاندار روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سال 2025-26 کے لیے اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ سالانہ منافع 23,63,47,00,000 روپے درج کیا ہے بینک نے مالی سال کا اختتام بھی ایک شاندار سہمائی کارکردگی کے ساتھ کیا جہاں تقریباً 800 کروڑ روپے کا خالص منافع حاصل کیا گیا بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی او امیتابھ چٹرجی نے کہا کہ عالمی جغرافیائی غیر یقینی صورتحال اور مقامی چیلنجز کے باوجود بینک نے ریکارڈ منافع حاصل کرنے کے ساتھ

0: ظہور، ییٚلہِ أسۍ کٲشِر موسیٖقی تہٕ کٲشِر شٲعری ہٕنٛز کَتھ چھِ کَران، أسۍ چھِ وٕچھان زِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ پَتہٕ کالہٕ پٮ۪ٹھَے تِتھۍ گۄنمات تہٕ شٲعر ؤتھۍمٕتۍ یِمو کٲشِر زبٲنۍ منٛز شٲعری کٔرمٕژ چھِ۔ کٔشیٖرِ ہٕنٛزِ تٲریٖخہِ ہٕنٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ با اثر تہٕ محترم روٗحٲنی شخصیت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہ ٲسۍ کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛدۍ گۄڈنِکۍ عظیٖم صوٗفی شٲعر۔
1: آ، تہٕ شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛز شٲعری چھِ کٲشِر ادبٕچ اکھ اولیٖن تہٕ اہم حِصہٕ۔ یِمو کوٚر عام کٲشِر زبٲنۍ منٛز پنٛنٮ۪ن خیالن ہُنٛد اِظہار، یُتھ یہِ پیغام سیٚدِ سیوٚد عام اِنسانَس تام واتہِ تہٕ سُہ ہیٚکہِ سَمجِتھ۔

0: ظہوٗر کٲشِرِ شٲعری ہٕنٛز بیٛاکھ اَکھ محترم شخصیت چھےٚ للہٕ دٮ۪د، یۄس للہٕ موج تہٕ للیشور نٲوۍ تہِ زاننہٕ یِوان چھِ.
1: سمیٖن للہٕ دٮ۪د ہِنٛزن شعرن چھِ للہٕ واکھ وَنان، تہٕ سُہ اوس پنٛنٮ۪ن شعرن منٛز رٕژٕ رٕژٕ کَتھٕ باوان.
0: للہٕ دٮ۪د دیُت لُکن پزرُک تہٕ مِلژارُک سبق تہٕ دیُتُن پزِ دِلہٕ دایہِ ژھارنس پٮ۪ٹھ زور. للہٕ دٮ۪د ٲس وَنان زِ تھٮ۪کناونہٕ خٲطرٕ گژھِ نہٕ دایہِ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ تہٕ اِنسانن سۭتۍ سۭتۍ گژھِ تمام زُو زٲژن سۭتۍ رُت ورتاو کَرُن.
1: للہٕ دٮ۪د چھِ اکھ اکہِ تھدِ پایِچ شٲعر ماننہٕ یِوان تہٕ تِہنٛدۍ واکھ چھِ آز تہِ لُکن ژٮ۪تس.

0: سمعین، یہ آکاش وانی سری نگر میڈیم وی والا ایف ایم اکھ ترا اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ تھی بوزان پیامی صبح
1: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح
2: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
1: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات
2: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو پیام صبح۔
3: یارو ون باز یارو ون،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے
2: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح
4: سنو سجنا،
2: پیام صبح۔
0: سمین، کشمیری موسیقی چھ مختلف انداز، ان من صوفیانہ بچہ نغمہ، حافظ نغمہ، لڑی شاہ تو چھکر تو روپ تہ شامل چھ، پریت کان قسم چھ پنہ آئی مزیدار تو خوشوون۔ سمعین، ولی وم بوزو یہ روی بات، یہ پیش کران عبدالرشید حافظ تو ستی۔

0: سمعينتي شو أكاشواني سرينغري بتحبايام سبوب بوزان ت مديو إجازة يمي برنامج ميزبني كارن واني لاهوتا جيت سادت خان.
1: چلو شکریہ ظہور أسۍ پاوو پنٛنٮ۪ن سمعیٖنَن ژَتَس زِ تِم چھِ بوزان پرٛوگرام پیام صُبح تہٕ وٕنیُک تام ٲسۍ اَتھ سفرَس منٛز ظہوٗر احمد تہٕ سادات خان تہٕ وۄنۍ جُڑییَس بہٕ تُہٕنٛز میزبان لاہوتا فرحان تۄہہِ سۭتۍ تہٕ یَپٲرۍ بَجے سٹیڈیوَس منٛز سٹیڈیوچہِ گَرِ منٛز بَجے دَہ تہٕ ؤلِو بوزو صوٗفی تہٕ ریشی وٮ۪ژارَن پٮ۪ٹھ مبنی پرٛوگرام صوٗفی صدا.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر

0: قطب الاقطاب، رئیس الاولیاء، غوث آفاق، آفتاب ولایت، مہتاب حقیقت، خزینہ معرفت، واقف اسرار الہی، شیخ زمین الزمان حضرت شیخ بہاؤدین گنج بخش کشمیری رحمت اللہ علیہ چی سلسلے کبروی برگزیدت ممتاز ولی کامل تمن تام ووت امہ سلسلک نور معرفت بذریعہ حضرت خواجہ اسحاق ختلانی علیہ رحمہ حضرت خواجہ اسحاق ختلانی علیہ رحمہ اس حضرت سید السادات مخزن فیوزات علی ثانی شاہ حمدان حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ الہن ہند برگزید ممتاز خلیف یہند وطن اس ختلان تو سلسلے کبرویس مز اس یہند لقب خواجہ بزرگ خواجہ اسحاق ختلانی علیہ رحمہ اس معرفت حقیقت تو طریقت چوادی مز سو عظیم مقام تو مرتب تھاوان زی حضرت امیرو اس پنس فرزند حضرت میر سید محمد حمدانی رحمت اللہ الہن ہز تعلیم و تربیت بطنی ہز ذمہ داری تمن سپرد کرم تو امسی پائے بڑس واقف اسرار تو مخزن انوار ولی کاملس نش پرو حضرت شیخ بہاؤدین صبن شریعت طریقت معرفت ذکر و فکر زہد و تقوا اسرار ظاہری و باطنی فقر فنا فقر بقا تو فقر منتہا ہچ تعلیم تو تربیت تو وت عالمی ملکوت تو جبروت کس بلند ترین مقامس پہ تو سپد قطب الاقطاب کس بلند ترین منصبس پہ فائز
1: روحانیت چہ وادی مز یہ منصب رود تم نش ترہن ورین ترین رتن تو شین دہن امیک اظہار تہندو مختلف ہم اثر ولی کاملو پن پنن ملفوظاتن مز تحریر فرمومت یمن مز قابل ذکر تحریر چھ حضرت بابا ادہم رحمت اللہ علیہ ہز مقامات اولیاء حضرت بابا ادہم رحمت اللہ علیہ چھ فرماوان زی کشمیر کن بلند ترین تو پائی بڑن اولیائی کبارن مز یمن زن نوری ولایت حاصل چھ درخشند ستارہ تو تابناک نورک بے مثال گوہر حضرت شیخ بہاؤدین رحمت اللہ علیہ حضرت بابا ادہم رحمت اللہ علیہ چھ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ہندس شان باب برکتس متعلق فرماوان زی مے چھ پان بوزمت حضرت شیخ عالم شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ ہز زبان مبارک سیت زی حضرت شیخ بہاؤدین رحمت اللہ علیہ چھ ولایتس مز مے تھت۔

0: حقیقی ہز نورش تڑپ یمن بےقرری ہندس عالمس من گرت گرت کرناوان تو کس برگزید تو باصلاحیت مرشد کامل سنز تلاشس من سرگردان بارگاہ الہیس من سر تسلیم خم کرت دست بدعا سپدان
1: تم دراصل ام راز نش مکمل طور زنیاب ز مومن سن دل چھ دریائے توحید تو طالب حق سند خاطر چھ یہ ضروری ز گڈ کر سو قلب روشن تو مجاز حق مرشد کامل سیت بیعت ارادت سو مرشد کامل یم سن سین توحید کے راز تو نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی گاش سیت روشن آسی تکیاز تصور اسم اللہ تو امی اسم ذات کے ذکر سوچ اولیائی کبارن ہند وجود آسان این نور تو یس امی رازک رازدار سپدان چھ سو اللہ تعالیٰ سندین نعمتن ہند مختار سپدان بقول علامہ اقبال ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کار کشا کار ساس حضرت خواجہ معصوم مجددی نقش بندی رحمت اللہ علیہ فرماوان ز بغیر رابطہ شیخ تو بغیر فنف شیخ نہ ذکر مفید تو نہ منزل مقصود تام رسائی ممکن تکیاز کامل مکمل مرشد سنز اکہ نظر عنایت ست تصفیہ باطن سپدان سن خالی بکثرت ریاضت ست سپدان بقول حضرت شیخ العالم شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ

0: سلطان کشمیر زین العابدین برجہ سیت حضرت شیخس نسبت بیاکھ اک واقعہ سٹھا مشہور دپان آن جناب اکہ دہ زین قدلس نزدیک اکس پہری مز ریاضت مجاہدس مز مشغول ات مز سپد سلطان زین العابدین بغرض ملاقات خدمتس مز حاضر دوران گفتگو کورک عرض ز حضرت کی وقت خاطر این تو تشریف میانہ شکاری مز تو دریائے جہلمک سر کرت کرتو تھوڑا دل بہلئی حضرتو کور انکار مگر سلطان رود با اصرار آخر کار یلی حضرت شیخن یہ فکر تور زی سلطان پچن میں پننی ناوی والن بغر تمو ترو پنن جائی نماز آبس پیٹ پان سپدس پیٹ سوار تو لگ پکنی دپان یہ جائی نماز پچ دریائے جہلمکس آبس پیٹ تیوت تیز زی ناوی من سوار سلطان تو تہند ملاش ناوی لمان مگر کوشش کرنے باوجود پوچھ تم حضرت شیخن ہندس رفتارس
1: امہ واقعہ سپد عوام الناسس عموماً تو سلطان کشمیرس خصوصاً حضرت شیخس نسبت پنس عقیدتس مز مزید توسیع بہرحال چونکہ حضرت شیخ علیہ رحمہ

0: ہمارے پروگرامنگ پروڈیوسر چھ غلام رسول آخون. سمین تہ پاؤ یہ کت چت سون پروگرام یوز لائیو مارننگ شو چھ پیام صبح سہ جاری تو بس تہ میزبان لاہوتا فرحان تو میسج سعادت خان تو اس ونکن کس نشستس مز کرمت مدھو پنس پروگرامس مز اخ مہمان تو تہند تعارف کرنا تہ سعادت
1: جی. دوستو پروگرام پیام صبح کے انٹرویو سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وادی کے ایک نوجوان کھلاڑی جنہوں نے یو ٹی کو نیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کیا ہے. اپنے مہمان سے ہم گفتگو کریں گے لیکن پہلے سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کشمیری نغمہ.
0: جی

0: جی سمعین، آپ سماعت کر رہے تھے یہ پیارا سا کشمیری نغمہ۔ دوستو، پروگرام پیام صبح جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان سے مزید بات کریں، ہم اپنے سمعین تک ایک پروگراموں کے حوالے سے ایک اطلاع پہنچانا چاہیں گے۔ سمعین، پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک کے تازہ شمارے کی ریکارڈنگ آج دن کے 2 بجے سے 3 بجے تک ہو رہی ہے۔ اس پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب آج کیا گیا ہے وہ ہے کینسر سے بچاؤ۔ موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور ماہر سرطان ڈاکٹر شبنم بشیر کو۔ اگر آپ ہمارے مہمان معلس سے موضوع کی مناسبت سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں، فون نمبر 01942483064 پر۔ سمعین، وقت ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں، آج دن میں 2 بجے سے 3 بجے تک۔ تو یہ تھی ایک اطلاع ہمارے پروگراموں کے حوالے سے۔ تو دوستو، ہم اپنے مہمان سے بات کریں گے۔
1: جی دوستو، جی دوستو، ہمارے بیچ موجود ہیں نوجوان سائیکلسٹ وحید احمد گنائی جی۔ وحید صاحب، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔
2: السلام علیکم، میرا نام وحید احمد گنائی ہے۔ میں پچھلے 12 سال سے سائیکلنگ کر رہا ہوں ایز اے پروفیشنل۔ جی، میں نیشنل چیمپئن ہوں
1: جی
2: سائیکلنگ میں۔
1: اچھا اچھا، وحید صاحب ہمیں بتائیے، بچپن میں سب ضد کرتے ہیں بچے کے، ہمیں سائیکل لا کے دو، تو کیا آپ کی شروعات بھی ایسی ہوئی سائیکلنگ کی؟
2: دیکھو، بچپن میں سارے سائیکلنگ جو چھوٹے بچے ہیں، مطلب سب سے پہلے ہم سائیکل ہی لیتے ہیں، مطلب کہ بچوں کو ہم سائیکل لے آتے ہیں۔ میرا شوق تھوڑا بعد میں ہوا تھا، جب میں 10th پاس کر کے گیا تھا، تو جب میں پی یو سی میں تھا تو ادھر اسکول میں مجھے مطلب ریس تھی، تو میں نے ادھر پہلے ریس کھیلی تھی جو ایز اے اسکول تھرو کھیلا تھا میں نے، وہاں سے میرا شوق اسٹارٹ ہوا تھا
0: جی۔
2: تو اس کے بعد میں نے جوائن کیا تھا اکبر خان کے ساتھ، جو خود ایک سائیکلسٹ تھا، نیشنل چیمپئن ہے
0: جی، فیمس سائیکلسٹ ہے۔
2: فیمس سائیکلسٹ ہے، اس سے میں نے بات کی تو اس نے مجھے اپنے ساتھ اپنے کلب میں لے آیا، چنار کلب میں، تو ادھر سے میرا اسٹارٹ ہوا تھا سائیکلنگ کیریئر
0: جی۔ مجھے بتائیں، آپ کو کتنا ٹائم ہوا سائیکلنگ سے جڑے ہوئے؟
2: سائیکلنگ سے مجھے جڑے ہوئے 12 سال ہوئے ہیں۔ 12 سال سے میں سائیکلنگ کر رہا ہوں
0: جی۔
2: تو سب سے پہلے میں نے 2014 میں نے سائیکلنگ کی تھی، 2014 میں نے سائیکلنگ کی تھی۔ جب یہ بھی یاد ہے، جب میں نے پروفیشنل ریس، مطلب جب کشمیر میں ہوئی تھی پولیس میراتھن
0: جی،
2: تو جب میں نے وہ ریس کھیلی تھی تو ادھر سے مجھے پہلے سائیکل چوری ہوا تھا، تو تب

0: اندازی کے مقابلے منعقد ہو رہے ہیں، جبکہ شوٹنگ میں شارٹ گن ورلڈ کپ 4 سے 10 مئی تک قزاقستان میں منعقد ہو رہا ہے، وہیں آئس ہاکی 2026 ورلڈ چیمپئن شپ 15 مئی سے شروع ہوگی، جبکہ بیڈمنٹن میں BWF کے اعلیٰ سطحی ٹورنامنٹس منعقد ہو رہے ہیں۔ کرکٹ میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم سری لنکا میں ٹرائی سیریز کے مقابلوں میں شرکت کر رہی ہے، جبکہ IPL یعنی انڈین پریمیئر لیگ کے میچز جاری ہیں۔ آج شام حیدرآباد کے مقام پر سن رائزرز حیدرآباد اور پنجاب کنگز کے بیچ میچ کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں کھیلوں کی دنیا سے لی گئی چند خبریں۔
1: جی سعادت، ہم اپنے مہمان سے اپنی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جب سے یہ سائیکلنگ شروع کی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ سائیکلنگ کے لیے کیا رولز ہیں، کیا ضوابط ضروری ہیں؟
2: اگر ہم سائیکلنگ کی بات کریں، سائیکلنگ کے لیے سب سے پہلے اکوپمنٹ، اکوپمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکوپمنٹ کے بغیر مطلب بہت ہی مشکل ہے،
1: کھیل کا اہم حصہ ہے۔
2: ہاں، کیونکہ آگے جو ہمارا جس کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے ان کے پاس اکوپمنٹ اچھے ہوتے ہیں، اس کے لیے چاہیے کہ ہم بھی پہلے اکوپمنٹ
1: مقابلے کے لیے تیار رہیں ان کے ساتھ،
2: اور نالج بھی ہونی چاہیے اس کے لیے، کیونکہ کبھی کبھار ہوتے ہیں سینئر کے، اگر نیو سائیکلسٹ آتے ہیں نا بگنرس، تو ان کو چاہیے کہ سینئرس کے ساتھ مطلب بات
1: کوآپریٹ کریں،
2: کیسے کیا کرنا ہے، کیسے سائیکلنگ کرنا ہے، کیا چاہیے اس کے لیے۔ تو اس کے لیے چاہیے تھا سب سے پہلے اکوپمنٹ، اس کے بعد آپ ٹریننگ کرو، اچھے سے کرو، ہارٹ ریٹ پہ ٹریننگ کرو اگر آپ کو کچھ کرنا ہے لائف میں۔
1: جی
0: اچھا، وہی سب ہمارے سننے والوں کو ذرا یہ بھی بتائیے کہ سائیکلنگ کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا ہے، صرف ریسنگ یا کچھ اور بھی؟
2: دیکھو، سائیکلنگ سے ہم مینٹلی فزیکلی ہم فٹ رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہے بیماری، ہم زیادہ تر دور ہی رہتے ہیں۔ میں 12 سال سے سائیکلنگ کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا 12 سال سے میں کبھی بیمار ہوں۔
1: کتنے بڑے فائدے،
2: سب سے زیادہ ہارٹ اس میں مینٹین رہتا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے کے خطرہ بہت ہی کم ہوتا ہے،
1: ہارٹ کا فنکشن بہت بہتر رہتا ہے،
2: اور ہم فٹ رہتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ ہم اسٹرانگ بھی رہتے ہیں، مینٹلی اسٹرانگ رہتے ہیں، ہیلتھ بھی ٹھیک رہتی ہے،
1: جی اسٹریس فری رہتے ہیں،
2: اسٹریس فری رہتے ہیں۔
0: اچھا مجھے بتائیے، آپ نے اتنے سارے میڈل جیتے ہیں، تو یہ بتائیے آپ نے اپنا سب سے پہلا میڈل کہاں جیتا؟
2: اگر ہم سب سے پہلا میڈل ابھی بھی یاد ہے، اس ریس سے پہلے میرا کریش بھی ہوا تھا، مطلب ٹریننگ میں، تب میرا اسٹیج بھی آئے تھے 2-3، تو اس کے بعد شاید 5-6 دن کے بعد ریس بھی تھی، وہ سلسل بڑا اسکول ہے ہمارے ادھر کوسا میں، اچھا اسکول ہے، تو اس نے آرگنائز کی تھی، تب میں آیا تھا 2nd، سب سے پہلی ریس تھی مجھے لائف کی۔
0: اور کیا محسوس کیا تھا اس وقت آپ نے؟
2: تب میں نے ایسا محسوس کیا مطلب کہ پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ الگ ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو سائیکلنگ مطلب جو جیتتے ہیں میڈل نکالتے ہیں، وہ میری سب سے پہلی ریس تھی، تب جب میں نے جیتا تھا، جب میں نے وہ جیتا تھا، جب میں گھر گیا تھا، جب پاپا نے دیکھا نا، وہ مطلب ادھر شاپ والے ان کو دکھاتا تھا کہ یہ دیکھو میڈل، میرے بچے نے میڈل جیتا ہے، پہلا میڈل لے، اور سب کو دکھا رہا تھا گھر میں، خوشی، بہت ہی خوشی، تب مجھے بھی وہ خوشی۔
0: تو یہ بتائیے سب سے زیادہ خوشی آپ کو کب ہوئی، اپنا پہلا میڈل جیتنے پر یا گولڈ جیتنے پر؟
2: مجھے لگتا ہے سب سے پہلے خوشی تبھی ہوئی تھی جب میں نے وہ ریس جیتی تھی، جب پاپا نے وہ میڈل سب کو دکھایا ہوا ہے، تب مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کا کوئی اندازہ نہیں۔
1: صحیح بات، یعنی اپنے ماں باپ کو خوش دیکھ کر آپ کو بے حد خوشی ہوئی، اور وہ آپ بول نہیں رہے۔
0: تو ویسا بھی بتائیے، آپ نے جو سائیکلنگ شروع کی، کیا اس وقت صرف شوق کے لیے کی تھی کہ آپ کا پہلے سے ایم تھا نیشنلز کھیلنے کا؟
2: دیکھو، جب میں نے سائیکلنگ شروع کی تھی مطلب کہ یہ تب یہ نہیں تھا کہ اس میں نیشنل بھی ہوتا تھا یا ایسے ہوتا تھا، کہ ہمارے گاؤں میں کچھ لڑکے تھے، مطلب حافظ تھا نام اور عادل اور عمر، وہ 3 سائیکلسٹ تھے، وہ جاتے تھے ریس میں، وہ بولتے تھے مجھے، وہ دوست تھے، وہ بولتے تھے آج ریس تھی، ایسے کیا ایسے کیا، مجھے مطلب اندر سے اچھا سا فیل ہو رہا تھا، میں بھی کروں گا وہ، یہ وہاں سے میرا شوق ہوا تھا سائیکلنگ کا سب سے زیادہ، کیونکہ اس سے پہلے میں ٹیلر کا کام کرتا تھا، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ 10 سال میں نے کیا تھا ٹیلر کا کام۔
1: اوہو، آپ بہت بہت بہت ٹیلنٹڈ ہیں آپ، آپ نے ہر فیلڈ میں، جیسے کرکٹ بھی، فٹ بال بھی، اور آپ الحمدللہ آپ نے اپنا نام بنایا ہے سائیکلنگ میں، اور ہم چاہیں گے کہ اور کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے، یہ تو بہت، یہ بات آپ نے یہاں پر پروو کی ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔
0: جی دوستو، ہمارے مہمان سے اب ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی، آئیے سنتے ہیں ایک پیارا سا نغمہ۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو۔ پیام صبح،
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:00

0: آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں وحید احمد غنائی، نیشنل لیول سائیکلسٹ.
1: اچھا وحید صاحب، آپ نے کہا جو آپ سائیکلز استعمال کرتے ہیں وہ خاص قسم کی ہوتی ہیں، تو ان کی قیمت کتنی ہوگی؟
2: اگر ہم خاص بات کریں گے سائیکلنگ کے بارے میں، یہ ہوتی ہے کاربن فیبر، جو کاربن کی، جیسے ہمارا ایئر پلین جو ہوتا ہے کاربن کا سیم مٹیریل ہوتا ہے، ہاں وہ اس کا قیمت اراؤنڈ، سب سے مہنگا سائیکل بھی ہے جو استعمال ہوتی ہے روڈ میں، وہ ہے 18 لاکھ کی.
0: 18 لاکھ
2: کی سائیکل ہے جو عام انڈیا میں یوز ہوتی ہے 12 لاکھ کے آس پاس، انڈیا میں ابھی 12-13 لاکھ کے آس پاس ہوتی ہے، جو کاربن فیبر ہوتی ہے، لائٹ ویٹ ہوتی ہے، اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ 6 kg کے آس پاس رہتا ہے، کیونکہ وہ چلنے بھی کمفرٹیبل ہو، مطلب جب سپرنٹ مارتے اس میں بھی کمفرٹیبل ہو، کیونکہ وہ DI2 ہوتی ہے، مطلب میکینیکل ہوتا ہے اس کا، مطلب جب گیئر سسٹم ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، اسموتھ ہوتی ہے.
1: اچھا بھائی صاحب، آپ کے نزدیک اسپورٹس کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر آج کے نوجوانوں کے لیے؟
2: دیکھو، اہمیت ہے کہ سپورٹس میں، سب سے پہلے میں نے بہت سے سپورٹس ایسے دیکھے ہیں جو ریکاگنائز آگے نہیں ہے. میں نے ایسے گیمز بھی دیکھے ہیں، مطلب وہ نیشنل جاتے ہیں، انٹرنیشنل جاتے ہیں، ریکاگنائز نہیں ہے، مطلب سپورٹس کاؤنسل میں. ان کو چاہیے کہ وہ پہلے جانچ کرے اس سپورٹس میں کہ کون سا سپورٹس صحیح ہے. زیادہ تر انڈیویجول گیمز کھیلو جس میں سپورٹس کاؤنسل بھی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سے انٹرنیشنل سائیکلسٹ ایسے دیکھے ہیں جو آگے ان کا سکوپ ہی نہیں ہے.
0: جی
2: ہاں، وہ ایسے ہی جاتے ہیں پیسوں پہ، اپنے پیسوں پہ. ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے، مطلب سپورٹس کا یہ کرے جانچ کہ وہ ریکاگنائزڈ ہے یا نہیں.
0: وحید صاحب، ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت اب اختتام ہو رہا ہے، چلتے چلتے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ینگ لسنرس اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟
2: دیکھو، جو ینگ ہے، جو کہ آج کل ڈرگس
0: بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑی وبا ہے،
2: اگر ہم دیکھا جائے گا ہر، مطلب ایک منٹ کے بعد ایک ڈرگس، ہاں ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ
0: دیکھنے کو ملتا ہے،
2: ہاں تو ان کو چاہیے کہ ان سے دور رہے.
0: جی،
2: کیونکہ ضروری نہیں سپورٹس میں آنا.
0: جی،
2: وہ کچھ کر سکتے ہیں، جس کو مطلب جیسا لد ہے، وہ مطلب کہ گھر والوں سے ہمارا ٹائم اسپینڈ کرے.
0: جی جی،
1: گھر والوں کے ساتھ بیٹھے،
2: اکیلے مت رہو، کیونکہ میں نے بہت سے لڑکے ایسے دیکھے، وہ گھر والوں سے دور رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، روم میں رہتے ہیں، وہی ہوتے ہیں ڈرگس کے شکار. وہ اس سے، ڈرگس سے دور رہو. جو اب سپورٹس میں آنا چاہتے ہیں، ویلکم آنا چاہتے ہیں، وہ پہلے کوئی بھی گیم ہو، پہلے وہ جہاں
0: جس میں ان کے خود کی انٹرسٹ ہو. جی،
2: پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے گیم کا یہ کرو کہ کون سی گیم صحیح ہے، جو ریکاگنائزڈ ہے.
0: جی،
1: تو بھائی صاحب، آپ ہمارے یہاں آئے، ہمارے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ.
0: بہت شکریہ.
1: ہم امید کرتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ کھلاڑی اس کھیل کی طرف راغب ہوں گے اور جموں کشمیر کا نام روشن
0: کریں گے.
1: انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ
0: آپ کا، بہت بہت شکریہ. تو سمعین، ہم بتا دیں آپ کو کہ ہمارے جو پروگرام پیام صبح کا جو وقت ہے اب مکمل ہوا چاہتا ہے. آپ سے ہمارے ساتھی سعادت لینا چاہیں گے ودا، کیونکہ اب ان کا ہو چکا ہے ان کا وقت اب پروگرام میں، اور ہم اپنے مہمان کو بھی بہت بہت شکریہ کریں گے اور ان کو بھی رخصت کریں گے، اور میں جڑی ہوں آپ کے ساتھ سپہر 4 بجے تک. تو ہم اپنے پروگرام بڑھاتے ہیں آگے. تو آئیے سماعت کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام.

یہ آکاشوانی ہوں سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو زہتار اٹھا شریا اٹھا میٹر تو ایف ایم زکترہ شریا پانچ میگا ہرزن پہ سمین صبح چی ساڑھے کہہ بجے ولو چھکر تو رو بوزو یہ چھو کلام لالہ ارگیم صداکار غلام نبی بلبل تو تہند ہم نواز

المعلس سے موضوع کی مناسبت سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو رابطہ کریں فون نمبر 0194-248-3064 پر. سمین فون نمبر ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں, 0194-248-3064. تو یہ تھی ایک اطلاع ہمارے پروگراموں کے حوالے سے.

جی سمین، آپ نے ہرش دیپ کور، وبا سراف اور ساتھیوں کی آوازوں میں فلم رازی سے یہ نغمہ سماعت کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ فلمی نغمے آپ کے لیے اور بھی ہیں، ایک اطلاع آپ تک پہنچانا چاہیں گے ہمارے پروگراموں کے حوالے سے۔ پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک کے تازہ شمارے کی ریکارڈنگ آج دن کے 2 بجے سے 3 بجے تک ہو رہی ہے۔ اس بار پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے کینسر سے بچاؤ۔ موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور ماہر سرطان ڈاکٹر شبنم بشیر کو۔ اگر آپ ہمارے مہمان معلس سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں گے اس موضوع کے مناسبت سے تو رابطہ کریں فون نمبر 0194-2480-364 پر۔ فون نمبر ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں، 0194-2480-364۔ جی ہاں سمین، یہ تھی ایک اطلاع ہماری پروگراموں کے حوالے سے۔

0: مگر اتھ پٮ۪ٹھ قوبوٗ کرُن تہٕ پنُن پان ڈنجہِ تھاوُن سُہ چھُ پانس تام.
1: صحیح کتھ چھِ.
0: ہُم چیٖز چھِنہٕ أمِس پانس تام پنٕنِس اختیارس منٛز کینٛہہ.
1: بالکل.
0: ترٛےٚ چیٖز چھِ أمِس کرٕنۍ. اکھ چھِ أمِس آیڈینٹِفاے کرُن.
1: اہن حظ.
0: کتہِ کِتھ پٲٹھۍ کیازِ اتھ کیاہ حل کڑٕ بہٕ. بیٚیہِ چھُس ایٚکسیپٹ یہِ اسہِ ووٚن قبوٗل کرُن. بیٚیہِ چھَس پتہٕ اتھ پٮ۪ٹھ ایٚکشن کرٕنۍ.
1: بالکل.
0: اتھ چھۄکس اتھ دگہِ سۭتۍ سۭتۍ کِس کمر گٔنڈِتھ رۄبہِ کایناتس پان پُشراوُن تہٕ برونٛہہ پکُن. یہِ چھُ أمِس کرُن.
1: اِشرت جی، ناکٲمی نِش کیاہ سبق پزِ اسہِ ہیٚچھُن؟
0: بالکل، یہِ سبق ہیٚچھان کہِ زندگی ہِنٛدِس کُنہِ تہِ شوبس منٛز، یہِ چھِ اسہِ یہِ سبق ہیٚچھناوان، یہِ ناکٲمی زندگی ہِنٛدِ کُنہِ تہِ شوبس منٛز فیل گژھُن چھُنہٕ سورُے ختم کران، بلکہِ کامیٲبی ہُنٛد گۄڈنیُک قدم چھُ یہِ. ناکام گٔژھِتھ چھُ یہِ فِکرِ تران کہِ اسہِ کتٮ۪ن گٔے غلطی.
1: صحیح کتھ.
0: یہِ چھِ اسہِ پنٕنۍ غلطی دوٗر کرنس منٛز بیاکھ اکھ موقعہٕ فراہم کران. مثلاً اگر اسہِ کھوٚن لگہِ، پتھر پیمو، تھوٚد ؤتھِتھ چھِ أسۍ پانس دٕنن دِتھ پتھ کُن ضروٗر نظر ترٛاوان.
1: بالکل. اگر خۄدا نہ خاصہٕ دب چھُ کُنہِ وقتہٕ لگان.
0: بالکل چھُنا گژھان. کیاہ ہِش غلطی گٔے، اما کٔنۍ ما ٲسۍ اتٮ۪ن، اما کھۄڈ ما اوس اتٮ۪ن، بہٕ کِتھ کٔنۍ آس اتٮ۪ن، ٲسۍ یِم چیٖز، مےٚ لوٚگ دب،
1: یا مےٚ تھٲو نہٕ برابر نظر، مےٚ لوٚگ دب.
0: بالکل. یا بہٕ اوسُس ہُکُن وٕچھان، مےٚ اوس سیٚدِ وتہِ پکُن، بہٕ پوٚکُس سیٚدِ وتہِ مگر نظر تھٲوٕم نہٕ کِہیٖنۍ. یہِ ناکٲمی چھِ اسہِ مضبوٗط بناوان، ہیٚچھناوان مُشکِلاتن سۭتۍ کِتھٕ کرو مُقابلہٕ. ناکٲمی چھِ یہِ تہِ احساس دِوان، خٲہِشاتن، خوابن، خیالن منٛزٕے یوت چھُنہٕ روزُن. ناکٲمی چھِ اکھ تجرُبہٕ تہٕ اِنسانس چھِ یہِ اکھ صحیح وَتھ ہاوان، اکھ رہبری کران.
1: اُمید کیاہ اہمیت چھِ زندگی منٛز تھاوان؟
0: تہٕ بیٚیہِ چھُ اِنسان کیاہ چھُ کران، تُہنٛد سوال، اِنسان چھُ سونٛچان میانہِ زندگی منٛز کُس چیٖز چھُ واریاہ اہمیت تھاوان. تعلیٖم، خاندان، کیریر، تَمے حِساب کَرو فٲصلہٕ. اگر کُنہِ وِزِ فٲصلہٕ غلط تہِ ہیٚکہِ ثٲبِت سَپدِتھ، پنٛنِس پانَس کۄس نہٕ بَجاے گژھِ اَمہِ نِش سبق رَٹُن تہٕ تِمن لوٗکن سۭتۍ رٲبطہٕ تھاوُن یِم تۄہہِ خۄش چھِو یَژھان وٕچھِنۍ. وۄمید چھِ زِندگی ہُنٛد سُہ دَزوُن ژونٛگ یُس گَٹہٕ پَچھَس منٛز وَتہاوُک چھُ بَنان. وۄمیدٕے چھُ سُہ چیٖز یُس اِنسانَس مُشکِل حالاتَن منٛز نٮ۪بر کٔڑِتھ برٛونٛہہ پَکنُک حوصلہٕ چھِ دِوان. اگر نہٕ وۄمید آسہِ ہے، اِنسان آسہِ ہے اَکے پھِرِ ہٲرِتھ، ژھۄپہٕ ماے کٔرِتھ گَرِ بیٚہن، نَرِ مَرِ ؤٹِتھ. یہِ چھِ وۄمیدٕے یۄس اِنسانَس پرٛٮ۪تھ حالَس منٛز زیٖنِتھ زینُن چھِ ہیٚچھناوان. یہِ چھِ اِنسانَس مایوٗسی، بے چینی نِش بَچاوان. وۄمیدٕے چھِ اِنسان سٕنٛز زِندگی منٛز سۄ اہمیت یۄس اِنسانَس جِسمَس منٛز.
1: تہٕ عزت جی، مےٚ ؤنۍتو، اکثر چھُ اِنسانَس حالاتو کِنۍ کُنہِ ساتہٕ خوف محسوٗس سَپدان، تَتھ خوفَس پٮ۪ٹھ کِتھ یی قابوٗ پرٛاونہٕ؟
0: بِلکُل. خوف چھُ ہٮ۪کان واریاہو قٕسمو ٲسِتھ اِنسانَس. سماجُک خوف،
1: ناکٲمی ہُنٛد خوف،
0: بِلکُل، مُستقبِلُک ڈر، ناکٲمی ہُنٛد، رِشتَن ہُنٛد، یِم سٲری، یہِ چھُ اکھ، مگر یہِ چھُ اکھ فِطری جذبہٕ.
1: بِلکُل.
0: اگر یِم پنٕنہِ حدٕ نٮ۪بر نیرن، یِمن خوفن پٮ۪ٹھ چھُ قوبوٗ کرُن، یعنی پنٕنِس، یِم چھِ پنٕنِس قوبس منٛز اَنٕنۍ. گۄڈٕ چھُ اسہِ وٕچھُن اسہِ کمیُک خوف. ساروٕے کھۄتہٕ گۄڈٕ چھُ اسہِ رۄبِ ذوالجلالس پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوُن، کیاہ یہِ سورُے گژھان چھُ یا یہِ گژھِ، اتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مرضی.
1: بے شک.
0: اللہ تعالیٰ یہِ سانہِ خٲطرٕ کران تہِ چھُ بہتر،
1: رُت کران. بالکل.
0: امہِ سۭتۍ چھُ دِل ڈنجہِ روزان. اکثر چھُ اسہِ خوف زدٕ گژھان سانیو، کمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ خوف زدٕ گژھان؟ سانیو خیالو تہٕ وہم کہِ وجہ. مثلاً أسۍ درٛایہِ گرِ،
1: اہن حظ،
0: اسہِ چھُ ذہنس منٛز یِوان، اما گیس تھوا بنٛد، بجلی کٔرا بنٛد، نلکہٕ کوٚرا بنٛد، فلٲنۍ چیٖز
1: کوٚر،
0: ییٚلہِ کہِ اسہِ کوٚرمُت چھُ
1: آسان.
0: وۄنۍ اگر تۄہہِ خوف چھُ باسان، کٲنٛسہِ زِٹھِس با اعتبار نفرس سۭتۍ کٔرِو کتھ، دوستن سۭتۍ بٲگرِو پنٕنۍ خیالات، امہِ سۭتۍ چھُ اعتماد ہُران.
1: بِلکُل. پنٕنۍ زندگی بہتر بناونہٕ خٲطرٕ کِتھ فٲصلہٕ پزن کرٕنۍ؟
0: سوٗنٛچِتھ سمجِتھ، سوٗنٛچِتھ سمجِتھ، پنُن مقصد نظرِ تل تھٲوِتھ پزِ فٲصلہٕ کرُن. بغٲر مقصد کرو انسان ہیٚکہِ غلط وتہِ کُن لٔگِتھ.
1: بالکل.
0: جلد بٲزی نہ کرٕنۍ، کیازِ جلد بٲزی منٛز فٲصلہٕ نیُن چھُ اکثر نۄقصان.

0: ثٲبت سپدان. امہِ خٲطرٕ چھِ ہُشٲری کٲم ہیٚنۍ. انسان سُہ چھُ ژےٚ میانہِ زندگی منٛز کُس چیٖز چھُ واریاہ زیادٕ اہمیت تھاوان؟ تعلیٖم چھا، خاندان چھا، کیریر چھا؟ تمے حِساب کرو أسۍ فٲصلہٕ. اگر کُنہِ وِزِ فٲصلہٕ غلط تہِ ہیٚکہِ ثٲبت سپدِتھ، پنٕنِس پانس کوسنہٕ بجاے گژھِ امہِ نِش سبق رٹُن، تِمن لوٗکن سۭتۍ رٲبطہٕ تھاوٕنۍ یِم تۄہہِ قریٖب آسنو، یِم تُہنٛز خوشی چھِ یژھان، تِمن سۭتۍ رٲبطہٕ کرُن.
1: اِشرا جی، تۄہہِ چھُو اتھ متعلق کینٛہہ ٹُکۍ وغٲرٕ تہِ لیکھمٕتۍ، اَسہِ تہِ بوزنٲیِو کیاہ ٹُکۍ چھِو تۄہہِ لیکھمٕتۍ.
0: بِلکُل، زندگی مُتعلِق چھُ تھوڑا بہت اگر تُہۍ یژھِو تہٕ. انقلابا اضطرابا مٔت آبا زندگی، ولولا جوشا مدُر خابا زندگی، کرٛوٗٹھ کُڈُر فٲنی پوٚز جوابا زندگی،
1: کرٛوٗٹھ کُڈُر فٲنی پوٚز جوابا زندگی،
0: جوابا زندگی،
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
0: عبادت گُزارن بس امتحانا زندگی،
1: واہ واہ واہ واہ،
0: کلہٕ کٔڑِتھ مٲرۍ مٔنٛدۍ رنٛگہٕ وٕنۍ تماہ،
1: کلہٕ کٔڑِتھ مٲرۍ مٔنٛدۍ رنٛگہٕ وٕنۍ تماہ،
0: نظرن تل گِردِ آبا اکھ دۄلابا زندگی،
1: واہ واہ واہ واہ واہ،
0: سارنٕے کِس خوشی شٲہی آزٲدیا، میانہِ باپتھ تنابا جیل خانا زندگی،
1: واہ واہ واہ واہ،
0: فندٕ بٲزی جال سٲزی دۄکھٕ دٔریا، گُلزار ہیوٗ لوٗکن پھلوٕنۍ گۄلابا زندگی، ؤلی خۄدایَن زٲہِدن رِندن فقیٖرن،
1: ؤلی خۄدایَن زٲہِدن رِندن فقیٖرن،
0: کٔرمٕتِس کٔرمٕتِس کرٲیمٕتِس آنچن حِسابا،
1: واہ واہ واہ واہ واہ،
0: غفلتُک علمہ پوٚرُتھ تورٕ کیُتھ کیاہ سوٚرُتھ،
1: غفلتُک علمہ پوٚرُتھ تورٕ کیُتھ کیاہ سوٚرُتھ،
0: بِلکُل، طوفہٕ اوسُے نُسخے کیٖمیا پَرٕنۍ لایق کِتابا زندگی، منٛگ عشرت رۄبس مغفرتھا وسالت کَرن آ حضوٗر
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
0: ناد دِتھ چاوین تہوٗرا گٔژھِتھ سٲراب بَنہِ جنتھا زندگی، اضطرابا انقلابا زندگی، ولولا جوشا تہٕ ارمانا زندگی.
1: اِجرا جی، یِتھ کٔنۍ زَن أسۍ کَتھ چھِ کَران کہِ زندگی ہُنٛد سۄن وَگُن، اَتھ منٛز چھُ تاپھ تہِ، اَتھ منٛز چھُ شُہُل تہِ، اَتھ منٛز چھِ خوشی تہِ، اَتھ منٛز چھُ غم تہِ. وَننہٕ کِنۍ چھِ أسۍ وَنان کہِ گابراوو نہٕ، ہٮ۪مَتھ تھاوو، یہِ پَزِ کَرُن، ہُہ پَزِ کَرُن، لیکِن وقتی طور چھُ اِنسانَس ییٚلہِ مُشکِل وقت چھُ خۄدا نخواستہ آسان، اَثر چھُ پیٚوان.
0: بِلکُل بِلکُل.
1: پَتہٕ اگر أسۍ پَرکھاووکھ، اگر أسۍ ہٮ۪مو پَرکھاوٕنۍ رِشتہٕ، اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ یِوان خۄدایَس باز اَتھِ، تُہُنٛد کیٛاہ خیالا چھُ؟
0: واریاہ، کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ زِندگی منٛز اَسہِ پانہٕ تہِ وٕچھمُت، مطلب پرٛٮ۪کٹِکٔلی چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان یہِ وٕچھان تہِ، محسوٗس تہِ چھُ کَران. کٲنٛسہِ چھُ خۄدا نخاص أسۍ نِمون کانٛہہ لیڈیٖز، أمِس چھُ خانٛدار گُزران، مِثال أمِس چھِ پَتہٕ بَچہِ آسان، یِم چھِ پالٕنۍ، یِم چھِ، أمِس چھِ تَمہِ وِزِ اَکھ دُنیا اَکھ یِوان سٲری، ہے ژےٚ کیٛاہ پَرواے چھی، ژےٚ چھی بَچہِ
1: ژورَن دۄہَن پانٛژَن دۄہَن
0: پھَلٲنۍ، بہٕ کَرٕ پھِستٲنۍ کٲم تُہٕنٛدِ خٲطرٕ، ہُہ پانٛژھ دۄہ ٲٹھ دۄہ رٮ۪تھ گوٚو، یہِ بیٖڈ گٔے کَم، یِم لالہٕ وٲلۍ گٔے سٲری کَم، ٲخرَس چھُ آسان تٔمِس بَس اَکھ خۄداے تہٕ بیٚیہِ پَنُن پان تہٕ پَنٕنۍ بَچہِ، آ صرف چھَس اَکھ کِرَن آسان، سُہ یُس پَنُن خوٗنی رِشتہٕ آسٮ۪س، تَتھ منٛز تہِ ییٚمِس داغ آسہِ
1: بے شَک،
0: سُے یِیَس برونٛہہ کُن، سُے پِرٛژھٮ۪س، سُے تھایَس پھیٚکِس پٮ۪ٹھ اَتھٕ، کَلَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ، سُے پِرٛژھٮ۪س، بَچو کھیوا کینٛہہ، ژےٚ کھیوتھا کینٛہہ، ہُتھ کامہِ کیٛاہ کوٚرُتھ، یَتھ کامہِ کیٛاہ، میٲنۍ ما چھِ ضوٚرَتھ، بہٕ ما سوزَن پَنُن نَفر یُس ژےٚ یہِ کٲم کَرِ،
1: بِلکُل بِلکُل،
0: گوٚو سُہ چھُ خال کانٛہہ آسان یُس یہِ چھُ کَران، نَتہٕ چھِ تَمہِ وِزِ سٲری یِوان مگر ٲخٕر کار نہٕ کٕہٕنۍ.
1: اَکثر چھِ أسۍ یہِ تہِ وٕچھان، ترٛٲیِو تُہۍ وۄنۍ اگر أسۍ تعزیتٕچ کَتھ وٕچھو، تَمہِ بغٲر تہِ اگر أسۍ باقٕے کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان کانٛہہ وَسوَس چھُ، اَندیش چھُ، کانٛہہ خۄدا رٔچھِن، اَتھ کیٛاہ چھُ، گۄڈٕ یہِ چھُ مُشکِلات چھُ زِندگی ہُنٛد اَکھ اہم حِصہٕ، تہٕ کانٛہہ تہِ مُشکِل چھُ آسان،
0: بِلکُل،
1: تہٕ مےٚ چھُ باسان کہِ اَتھ منٛز پَزِ اَسہِ گۄڈٕ پنٛنِس پانَس پَتہٕ اعتماد تھاوُن، پَنٕنۍ بَجاے أسۍ کیٛاہ کہِ أکِس کُن وٕچھو
0: بیٚیِس
1: یا بیٚیِس سٕنٛز اُمید تھاوو، ہُہ یِم یِم،
0: اُمید چھِ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز تھاوٕنۍ اگر أسۍ، مگر اَسہِ چھِ آسان اُمیدٕ، یِمے اُمید چھِ أسۍ پَتھ نِوان،
1: بِلکُل،
0: کیٛازِ اَسہِ چھِ آسان ہُمۍ سٕنٛز اُمید، فلٲنۍ صٲب کَرِ

0: سکول بورڈ نوانی پتہ اگر ان تمہ تمس بدل نہ حج سہ ات بارس مز امس مدد کتھ کر پرسنی گو ہمس اتن دل اوزردی گھن اس اہند یہ امس پہ یہ نظر اس ومید اہز سمس اتی پھٹرا مگر اکی سائڈ اگر سہ امس پھٹرا مگر بیس سائڈ امس سہ پہ سٹینڈ کر
1: مضبوط بنا
0: بالکل سہ امس مضبوط بنا
1: عشرت جی اکثر وی آز کل وچان خودکشی خدا نخواستہ کوتاہ عام گئی بچہ بڑ بزرگ وچان کوتاہ پنہ لائفہ ہند خاتمہ کران خصوصاً اگر اس بچن ہن کت کرو اگر ان گریڈس کم نمبر کم کی اس تھومت اک بچن خاطر بچارن واریاہ مشکل کھڑا کرت گریڈ گھنٹہ
0: زندگی ہند اک حصہ
1: بالکل
0: مگر دب لگت
1: سنبھلن
0: سنبھلن پن پان بی کھڑا کر یہ زندگی ہند اک حصہ
1: بالکل یہ اہم حصہ
0: گو امس روز ذہنس من یہ کہ دب لگت وتھن اگر اس ہارو ہار پت زیت ضروری ہارو کس پھر اس ژورے ہند مثال سہ کتس کھس کس پھر کھس ترے پھر ژور پھر ست پھر سہ دان کھالان پہ ستم پھر سہ کامیاب گھن گو مثال اگر اک موج خاص کر پیرنٹن من موج امس بچس ہچنائے امس لوری من دی امس گیون بوتس
1: یا عملی طور پنس مالس ماجی گھر کن بڑین بزرگن غمس من مشکلات من بی سٹینڈ گسان یا پن اک بیلنس قائم تھوان
0: امس نا یہ سوری کیاز دپان یہ ہسا چھ یہ بچ سن دماغ چھ یہ خالی کاغذ ورو پتہ اس کیا اتھ پیٹھ پرنٹ کرو اس حج کجی رکھ دوں وا اس خوبصورت پوش بناو وا اس کیا کرو ات
1: بالکل
0: سہ سوری آسان دارمدار پنہ ماج پہ
1: تو امی موضوع کے حوالے کیا میسج یو بوزن والن دین
0: اگر ونو اس زندگی کیا زندگی ہت بند رنگ تو ہر کھانے پنہ پنہ آئے زوان زندگی اک امتحان گاہ یہ اس پتہ اس پریت کن مرحلس پہ امتحان دین
1: بالکل
0: ات کن اکس بچس امتحان سہ کچھ تیاری کران تھی فرمو ون کہ تیاری کرت اگر تمس کم مارکس
1: گو
0: تمس ڈانٹ پیوان اچھا ڈانٹ کریں کھی تمس ون کہین پہ ٹھیک کرت محنت مگر چانس قسمتس من چانس نصیبس من اس یت
1: ٹھیک
0: امہ علاوہ ہکی نا یت کی گو یہ زندگی یہ اس زندگی پریت کھان پل پل ہچناون سون وتھن بہن کھیون چون اس اک میسج دون
1: بالکل
0: ات کن زن فرمو علامہ اقبال
1: رحمت اللہ
0: فرمومت کہ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانندے حبات اس ضیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی
1: واہ واہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تہد سٹھا سٹھا شکریہ
0: جزاک اللہ
1: سامعین کرام ووت سانہ ازک پروگرام وق اند ان شاء اللہ تعالیٰ کرو تہ ست ملاقات ثن ازکس اجازت خدا حافظ
2: سامعین محترم تھی پروگرام بوزان بزم نسوا پروگرام تہس خدمت مز پیش کران روبی نسا خان تمہ پروگرام پروڈیوسر سمینا شاہ یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے سمین دن کا ایک بجنے والا ہے چند لمحوں بعد آپ آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی میں خبریں سماعت کریں گے ذرا سا انتظار فرمائیں

0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نئی دلی میں دورے پر آئے ہوئے ویتنام کے صدر تو لام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما باہمی امور کے بہت سے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں اور کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ جناب تو لام بھارت کے 3 دن کے دورے پر ہیں۔ انہیں آج صبح راشٹرپتی بھون میں باضابطہ استقبالیہ دیا گیا۔ راشٹرپتی بھون پہنچنے پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے بانی سی جوزف وجے کی سربراہی میں نئی سرکار کی تشکیل کے لیے سیاسی بات چیت تیز ہو گئی ہے۔ ان کی پارٹی 118 کے اکثریت کے نشانے سے کم ہے۔ ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر آج سہ پہر کیرالا سے چنئی پہنچنے والے ہیں۔ جناب سی جوزف وجے آج شام گورنر سے ملاقات کریں گے اور حکومت تشکیل دینے کے لیے دعویٰ پیش کریں گے۔ کانگریس نے، جس کے پاس 5 MLAs ہیں، ٹی وی کے کو حمایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسمبلی کے 9 منتخب ارکان کی ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ اس دوران کلیور اسمبلی حلقے سے 3 مرتبہ کانگریس MLA راجیش کمار کو ریاستی اسمبلی میں کانگریس کا رہنما منتخب کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کانگریس MP کارتی چدمبرم نے آج کہا کہ کانگریس پارٹی ٹی وی کے کی قیادت والی سرکار کی حمایت کرے گی۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے کو کانگریس کی جانب سے حمایت دیے جانے کے بارے میں ڈی ایم کے کی رہنما اور ترجمان کنیموزی سومو نے کہا کہ اگر کانگریس نے ایسا کیا ہے تو یہ DMK کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ DMK ہر مشکل گھڑی میں کانگریس کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ تمل ناڈو میں واحد سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے کو، جس نے 108 اسمبلی سیٹیں جیتی ہیں، اکثریت کے نشانے 118 تک پہنچنے کے لیے 11 ارکان اسمبلی کی ضرورت ہے۔ ٹی وی کے کانگریس سمیت دیگر پارٹیوں کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت کر رہی ہے۔ کانگریس کے ترجمان گریش چوڈنکر نے کہا کہ ٹی وی کے کو حمایت دیے جانے کا فیصلہ میٹنگ کے بعد کیا جائے گا۔ مغربی بنگال میں چناؤ کے نتیجوں کے اعلان کے بعد اور نئی حکومت کی حلف برداری سے پہلے ریاستی انتظامیہ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بی جے پی ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج کولکاتہ پہنچ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ 9 منتخب بی جے پی ارکان اسمبلی سے ملاقات کے بعد بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے نام کا اعلان کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب جلد ہی متوقع ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: حکومت کی تشکیل کا آئینی عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مغرب بنگال کے اعلیٰ انتخابی افسر منوج کمار اگروال نے چناؤ کمیشن کے نمائندوں کے ساتھ آج گورنر سے ملاقات کی اور ریاست کی تمام 293 اسمبلی سیٹوں کے نتائج کا گزٹ نوٹیفیکیشن پیش کیا۔ نئی حکومت کی تشکیل کا باقاعدہ عمل اس وقت شروع ہوگا جب گورنر کو سرکاری انتخابی نتائج موصول ہوں گے۔ گورنر اس بات پر بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نئی حکومت کے باضابطہ حلف اٹھانے تک عبوری انتظامی نظام کس طرح کام کرے گا۔ اسی دوران سبکدوش ہونے والی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے موقف نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ممتا بنرجی نے منگل کے روز واضح کیا کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے لوک بھون نہیں جائیں گی۔ اس سیاسی کشیدگی کے پس منظر میں بنگال میں انتظامی منتقلی کی تیاریاں اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے آج اسمبلی انتخابات کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد گوہاٹی میں واقع راج بھون میں گورنر لکشمن پرساد آچاریہ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ انتخابی نتیجوں کے اعلان کے بعد ان کے اس استعفے سے ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس سے قبل آسام کے اعلیٰ انتخابی افسر انوراگ گوئل نے اسمبلی انتخابات کے نتائج باضابطہ طور پر گورنر کو پیش کیے اور 9 منتخب ارکان اسمبلی کی فہرست بھی انہیں سونپی۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں NDA نے 126 میں سے 102 سیٹیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ بی جے پی 82 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، جبکہ اس کے اتحادی بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ اور آسام گن پریشد نے 10-10 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ کانگریس 19 سیٹیں جیت کر دوسری بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔
2: جب تک نیا منتری سبھا کا گٹھن نہیں ہوتے ہے تب تک مجھے اور میرا منتری سبھا کو کیئر ٹیکر روپ سے کام چلانے کے لیے راجیہ مہودی نے نردیش دیا۔ بیتے 5 سال سرکار چلانے میں ہمارے راجیہ مہودی نے ہمیں جو مارگ درشن کیا، اس کے لیے بھی میں راجیہ مہودی کو

0: فوجی بھائیو، آپ نے یہ پیارا سا نغمہ سماعت کیا، اسے لیا تھا ہم نے فلم دوسرا آدمی سے۔ لتا منگیشکر اور کشور کمار کو آپ نے سنا، امید کرتے ہیں نغمہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو، پروگرام میں نغمے اور بھی ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر۔
2: ارے ماں دیکھو، ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
3: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
2: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت سکیم آ گئی ہے، یہ گولڈن آر ہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
3: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
2: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
3: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
2: ماں اب 7 رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
3: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
2: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
3: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
2: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں، زندگی بچائیں۔
4: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر۔
0: فوجی بھائیو، بریک کے بعد پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔

یہ چھ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو زہ تر اٹھ اشریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم زکھ ترے اشریہ پانچ میگاہرٹزن پہ سمین ولو چکر تو رو بوزو تہ پاؤ ذات آز معروف صوفی شاعر لال ارغم صبن یوم وصال تو ات موقع پہ اس آز تہندن کلام ہند انتخاب کورمت تو ولو ونکس بوزو بی تہد کلام سرکار بشیر احمد یتو تو تہند ہم نواز.

0: سامي نيوز كلامي لالا أرجين فنكاريس بشير أحمد يدو تسويتي جاك عشوني هون سرينغر ستيشن ساني دويمي على نكريو هنا انتظار ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. 5 بج چکے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سنیں گے آج کا گوجری پروگرام.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

احساسات، رویہ اور فیصلہ نہ متاثر کریں۔ جدید دور میں تیز رفتار زندگی، مقابلہ کو دباؤ، سماجی تبدیلی اور ٹیکنالوجی نے ذہنی صحت نہ ایک سنجیدہ مسئلہ بنا دیتا ہے۔ ذہنی صحت صرف ذہنی بیماری کی عدم موجودگی کو نہ نہیں بلکہ یہ ایسا حالت نہ کہ جس میں انسان خود نہ متوازن، پرسکون اور بااعتماد محسوس کرے، زندگی کا مسائل کو سامنا کر سکے اور سماج میں مثبت کردار ادا کرے۔ ایک ذہنی طور پر صحت مند انسان نہ صرف اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز میں نبھائے بلکہ دوجوں کے نال بھی اچھا تعلقات قائم کر سکے۔ سامعین، پروگرام کا شروع میں پیش ہے یوں نغمہ۔

سامعین، سوشل میڈیا نے جتے رابطہ نہ آسان بنا دیتو ہے، اتے ذہنی صحت پر بھی منفی اثرات کلے آئیں۔ دوجوں کی زندگی تے اپنوں موازنوں، لائکس اور فالوورز کی دوڑ، آن لائن تنقید اور سائبر بلنگ ذہنی دباؤ نہ بدھائیں۔ خاص طور پر نوجوان اس دباؤ کا زیادہ شکار ہوا ہے، جس نہ ان کی خود اعتمادی متاثر ہوئی ہے۔ طلبہ کی ذہنی صحت ایک نہایت حساس مسئلہ ہے۔ والدین اور معاشرہ کی توقعات، امتحانات کو دباؤ اور مستقبل کی فکر طلبہ نہ ذہنی طور پر کمزور بنا سکیں۔ اگر بروقت رہنمائی اور جذباتی تعاون نہ ملے، تائیں مسائل سنگین صورتحال اختیار کر سکیں۔ سامعین، آگے پیش ہے یوں نغموں۔

سامعین، مارا معاشرہ ماں ذہنی بیماری نہ اکثر کمزوری یا شرمندگی سمجھو جائے، جس کی وجہ نہ لوگ اپنی تکلیف چھپائیں اور علاج تے گریز کریں۔ یہ رویہ مجھ خطرناک ہے، کیونکہ ذہنی بیماری بھی جسمانی بیماری کی طرح توجہ اور علاج کی محتاج ہے۔ ذہنی صحت نہ بہتر بنان کے واسطے مجھ سارا اقدامات ضروری ہیں، جس طرح کہ کھل کے گل کرنی اور جذبات کو اظہار کرنا، مناسب نیند اور صحت مند غذا، جسمانی ورزش اور مراقبہ، مثبت سوچ اور وقت کی صحیح ایڈمنسٹریشن، ضرورت پڑھنے پر ماہری نفسیات یا مشیر نہ رجوع کرنا۔ یہ قدم ذہنی سکون اور توازن پیدا کرنے میں مدد کریں۔ حکومت اور تعلیمی ادارہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذہنی صحت کے متعلق آگاہی پروگرام شروع کریں، مشاورتی مراکز قائم کریں اور ذہنی بیماریاں نہ سماجی قبولت دعائیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں کاؤنسلنگ سروسز ذہنی مسائل کا حل میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ سامعین کے نغموں پیش ہے

سامعین، مذہبی تعلیمات بھی ذہنی سکون اور صبر کو درس دے، شکر گزاری، دعا، صبر اور دوجہ کی مدد ذہنی دباؤ گھٹ کرن ماں مؤثر ثابت ہو سکیں، اخلاقی اقدار انسان نہ مشکلات ماں مضبوط بنائے۔ آخر میں یوں کیوں جا سکے کہ ذہنی صحت جسمانی صحت جتنی ہی اہم ہے۔ ایک صحت مند ذہنی، ایک خوشحال فرد، مضبوط خاندان اور ترقی یافتہ معاشرہ کی بنیاد بنے۔ اگر ہم ذہنی صحت نہ سنجیدگی نہ لیاں، اس پر گل کراں اور بر وقت مدد حاصل کراں تا ایک متوازن، پرسکون اور کامیاب زندگی ممکن ہے۔ ذہنی صحت کو خیال رکھنا کمزوری نہیں بلکہ شعور اور طاقت کی

0: سامین آداب، یو آکاشوانی سرینگر ہے، پانچ بج کے پنجاب منٹ ہوئے ہیں۔ خبرنامہ گینال طفیل حسین ٹنچ۔ پہلا اس ویلا کی خاص خاص خبر، بھارت تے ویتنام نے کنی کنی شعبہ میں شراکت داری نہ بادو دین کے واسطے متعدد مفاہمت نامہ ور کیا دستخط۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سرحدی علاقوں کی مجموعی ترقی نے یقینی بنان کو دہرایو عزم۔ جموں کشمیر بینک نہ پچھلا مالی سال کے دوران 3 ارب 63 کروڑ روپیہ کو منافع حاصل۔ تے پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت سری نگر ضلع میں پچھلا مالی سال کے دوران 5300 سولر روف ٹاپ نصب۔ ان پیش ہیں خبر تفصیل کے نال۔ بھارت تے ویتنام نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ارضیات، طبی پیداوار، کلچر، سیاحت تے دوجا ایم شعبہ میں شراکت داری نہ بادو دین کے واسطے کئی مفاہمت نامہ میں دستخط کیا۔ یہ دستخط آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی تے ویتنام کا صدر ٹو لام نے کیا۔ دوواں رہنماواں نے گل بات کے دوران دوواں علاقائی تے عالمی نوعیت کا کئی معاملات و تبادلہ خیال کیو۔ بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے میڈیا کے نال گل بات کرتا وقت کیو،
1: دونوں دیشوں کے بیچ سٹیٹ ٹو سٹیٹ اور سٹی ٹو سٹی کوآپریشن کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں۔ ویتنام کے سہیوگ سے بھارت آسیان کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو بھی اور ویاپک بنائے گا۔ یور ایکسلنسی، پہلگام آتنکی حملے کی کڑی نندا کرنے اور آتنکواد کے ورودھ ہمارے سنگھرش میں ساتھ کھڑے رہنے کے لیے ہم ویتنام کے آبھاری ہیں۔ ویشوک اتھل پتھل اور آرتھک چنوتیوں کے اس دور میں اپنے ٹیلنٹ، گڈ گورننس اور اکنامک ریفارمز کے بل پر بھارت اور ویتنام دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی کے روپ میں ابھر رہے ہیں۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کو ایک نمو دور چل رہا ہے، تے شہری علاقوں کے نال نال سرحدی علاقوں پر بھی ترقیاتی لحاظ نال پوری توجہ دیتی جا رہی ہے۔ سانبا ضلع کا وائبرنٹ سرحدی گراں ریگل میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو نی بٹو رکھن تے بعد اجتماع نال خطاب کرتا ہوا منوج سنہا نے کہا کہ سرحدی گراں دیات مارا آخری نہیں جات کے پہلی صف کا گراں ہیں، تے عام انہ کی دیرپا ترقی کے واسطے پر عزم۔ جموں کشمیر نہ منشیات کی بدت پاک کرن کے واسطے سو تیاڑا ور مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی شد

0: مدنال جاریه لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوانہ نہ اسے بری عادت تے دور رکھن کے واسطے درکار اقدامات کا بارہ ماہ ایک سماجی کارکن خورشید احمد دیشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوا کیو.
2: آئی ایم ہائیلی گریٹفل اینڈ تھینک فل ٹو دا ریڈیو کشمیر نیوز سربراہ. انہوں نے ایسے پروگرامز براڈ کاسٹ کیے ہیں جو ہمیں گھر گھر پہنچتا ہے. ہم اویئر ہوئے، ہم پیرنٹس اویئر ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کن چیزوں کے لحاظ سے احتیاط کرنا ہے اپنے بچوں کو اور اس نشے سے دور رکھنا ہے. ہم گزارش کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو یہاں کے سربراہ ہے کہ جو یہ نشہ ہے ان کو گراس روٹ لیول پہ دیکھا جائے اور یہ نشہ یہاں سے دور کیا جائے.
0: اس دوران جموں کشمیر پولیس کی بکھیت ڈرگ سمگلنگ کے خلاف نہ تھمن والی کاروائیوں کو سلسلہ جاری ہے. پولیس نے اس سلسلہ میں سوپور، انت ناگ، بارہمولہ تے اونتی پورہ میں مزید 17 سمگلنگ گرفتار کر گئے. انہوں کا قبضہ تے منشیات کی کچھ مقدار برامد کر لی ہے. شمالی کشمیر کا ڈی آئی جی ڈاکٹر ونود کمار نے ضلع بارہمولہ کو دورہ کر گئے. اس سلامتی منظرنامہ تی علاوہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ہن تک کی پیش رفت کو جائزہ لیو. انت ناگ پولیس نے خشخاش کی کاشت نہ ضائع کر گئے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت دو معاملات درج کر لیے ہیں. اونتی پورا مامی پولیس کی بکھیتے میں اسی طرح کی کئی کاروائیں عمل میں لائی گئیں. انت ناگ پولیس نے زلڈارا ڈورو کا رین آلہ فیاض احمد ڈار نامی ایک ڈرگ سمگلر نہ جی پی ایس آلو ایک کڑو پہنایا ہے. انگا ہندواڑہ میں پولیس کی بکھیتے منشیات کے خلاف بیداری پیدا کرنے کے واسطے کئی جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا. صحت طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے پامپور حلقہ کو دورہ کر کے اوت متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کو جائزہ لیو. اس موقع پر انہوں نے پرائمری ہیلتھ سینٹر پاری گام میں ایک ڈیجیٹل ایکس رے یونٹ تے تھائرائیڈ انالائزر کو بھی افتتاح کیو.
3: پیشنٹ کیئر میں زیادہ سے زیادہ فیسلٹی اویلیبل ہو اور یہاں جو دور دراز علاقہ کے جو لوگ یہاں پہ آئے اور ان کو یہاں پہ ٹائم پہ علاج ملے. جب ہم نے سرکار سنبھال لیا اس وقت 524 کے قریب نئے ڈاکٹرز جو ہے وہ ہم نے لگائے ہیں تاکہ دور دراز علاقوں میں ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہے وہ صحیح ہو سکے. اور ضرورت ہے ابھی آلریڈی ریکروٹمنٹ بورڈز کو جو پوسٹ ہیں وہ ریفر کیے گئے، وہاں سے کچھ پوسٹ آئے ہیں سینکشن ہو کے اور کچھ ابھی انڈر پروسیس ہے، وہ بھی جب آئیں گے تو یہ جو کمی ہے سٹاف کی یہ کمی بھی دور انشاءاللہ دیرے دیرے ہو جائے گی اور کافی حد تک ہم نے اس پہ کام کیا ہے.
0: یہ خبر تم آکاشوانی سرینگر تے سن رہے ہیں. یہ خبر تم آکاشوانی کا موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ ورومی سن سکیں. جموں کشمیر بینک نے مسلسل چوتھا مالی سال میں ریکارڈ منافع کی شاندار روایت نہ برقرار رکھتا ہوا سال 2025-26 کے واسطے اپنی تاریخ کو سب سے زیادہ سالانہ منافع 3.43 کروڑ روپیہ درج کی ہے. بینک نے مالی سال کو اختتام بھی ایک شاندار سہ ماہی کارکردگی کے نال کیو جی تقریباً 800 کروڑ روپیہ کو خالص منافع حاصل کیو گیو. اس حوالہ سے بینک کا منیجنگ ڈائریکٹر تے سی ای او امیتابھ چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوا کیو.
4: جموں کشمیر بینک کے اس شاندار پرفارمنس اور ہسٹورک پروفٹ پر ہم سبھی کو گرو ہے، جس کے لیے میں اپنے سبھی کسٹمرز، شیئر ہولڈرز، ریگولیٹرز، پروموٹرز اور بینک کے امپلائیز کو دل سے بدھائی دیتا ہوں. 2363 کروڑ کا یہ پروفٹ صرف ایک فگر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے بھروسے، شاندار ٹیم ورک اور بہتر اسٹریٹجیز کا نتیجہ ہے. آپ اسی طرح جے این کے بینک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہیے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے نئی اونچائیوں تک لے جائیں گے جس سے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا.
0: پریاگ راج اتر پردیش میں دفاع کے متعلق رکشا تریوینی سنگم ویئر ٹیکنالوجی انڈسٹریل اینڈ سولجرنگ کوریج کا موضوع پر نارتھ ٹیک سمپوزیم منعقد ہو. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 4 مئی نے اس کو افتتاح کیا. سمپوزیم کا بارہ ماہ ناردن آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے کیا.
5: اس سمپوزیم میں آرم فورسز، انڈسٹریز، اسٹارٹ اپس، انوویٹرز اور اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ایک ساتھ مل کر مہتوپورن آپریشنل چیلنجز کا سمادھان کرنے کے لیے سودیشی تکنیکی سولوشنز

0: جموں کشمیر کا ایک معروف صحافی تے مصنف ڈاکٹر راجیش کرشن بٹ نے ملک کا ایک نامور سوشالوجسٹ ایم این سری نواس کو کم سوشل چینج ماڈرن انڈیا کو پہلی دفعہ کشمیری زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ سینٹر انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میسورو کا نیشنل ٹرانسلیشن مشن پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا گیا۔ اس حوالہ سے ڈاکٹر راجیش کرشن بٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا کیا۔
1: جموں کشمیر کی بات کریں اور خاص کر کشمیر کی بات، جہاں پہ ابھی جو چینجز میں ایک فینومینا میں کشمیر چلا جا رہا ہے سوشل سسٹم کو لے کے، سوشل ایولیوشن نیا آ رہا ہے، تو یہ کتاب ایک فٹ آتی ہے اس دائرے میں، اس سسٹم میں، یہ جاننے کے لیے کہ ہندوستان کے باقی ریاستوں میں کیسے چینجز آتی گئی۔ یہ جو سوشل چینج کا جو سسٹم ہے، وہی چینج اس وقت جو پچھلے خاص کر ہم 35-36 سال کی بات کریں کیسے ایوالو ہو رہی ہے، تو اس کر کے مجھے لگا کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو پروجیکٹ کو اپروو بھی کیا۔ میں شکر گزار ہوں کہ یہ کتاب اب چھپ گئی ہے، جس کا مجھے انفارمیشن آ گئی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا میری طرف سے کنٹریبیوشن ہے، جو آلریڈی کشمیری زبان ہے، بھاشا ہے، اس کا اتنا واسٹ اپنا لٹریچر ہے، اس میں تھوڑا سا ایڈیشن میں نے آپ کی طرف سے۔
0: ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے کے پی ڈی سی ایل کا انجینئر کنی کنی بینکن کا عہدیدار تے پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا تی وابستہ وینڈرز کے نال ایک میٹنگ گئے دوران ضلع میں اس سکیم کے واسطے مقرر کیا گیا ہدف تے حصولیابیاں کو جائزہ لیو۔ ڈی سی نے دسیا گیا کہ پچھلا مالی سال کے دوران سری نگر میں اس یوجنا کے تحت 5300 سولر روف ٹاپ نصب کیا گیا ہے۔ ڈی سی نے اس سکیم نہ وسعت دین کی ضرورت پر زور دیتو۔ اس کے نال ہی یہ خبرنامہ مکیو۔ اگلو خبرنامہ آکاشوانی سری نگر تے شام 6:05 پر کشمیری منشر ویگو۔ دیو سامین اجازت، خدا حافظ۔

0: پروگرام بوزن ول سری دوست کرتو سانہ طرف وسہ ونج لول بروت تو مائ بروت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول تو سی کرتو زبیر صاحب تھی تہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اقبال صاحب ٹھیک پٹھی
0: الحمد للہ شکر تو سانہ تمس اللہ تعالیٰ ہس کن یم بے اک پھر پانہ ون سمکھن موقع میسر دیت تو پن بوزن والن سخاطب سپدن تہ
1: نہ حض بندگی ہند نا یہ تقاض اس انسان شکرس مز روزان تمس اللہ تعالیٰ ود آسان بنا
0: بالکل تو وت آسان بناون وول تہ سی تاز ہیکو نس دنیہ کس طاقت یہ تقاض کر رزق یا اس دم تہ دنیائی حاجت تم کر اس روا بلکہ یہ تقاض تو یہ دعا تمس پاک ذاتس ہیکان کر یس یہ قدرت ہے سہ ہس سری جائز حاجات و مطالب قبول کرت
1: نا علمدار فرما سی ہوست سی ہو آسی سی سی کرز ہے حاضو سی ہو سری اندیش کاسی حاضو و پایس پیتو
0: مقصد چھو یہ اکھ انسان گژھہ پایس پیون مقصد چھو یہ زِ اکس انسانس گژھہ پنن غلطین ہند احساس
1: وقتس پیٹھ گژھن
0: خاص کر سانس نوجوانس تکیاز نوجوان چھ آسان اکہ قومک وقت
1: بالکل
0: ام سندی اتھن مز چھ آسان امی قومک مستقبل
1: تقدیر بالکل
0: تو یم سات اکہ قومک نوجوان زی ہس آسی تمس پنن ذمہ دارین ہند احساس آسی خیال آسی یقیناً سہ قوم لبہ ترقی
1: نہ حض تو ام سی نوجوانس چھنا سزن ام سی چھنا پانس احتساب کرن ام سی چھنا وچھن تلا بہ کیا چھس سوسائٹی دیوان بہ چھسا آسائش واتناوان ات سماجس کن میانہ دس چھ ات آزار واتان
0: بالکل تو ات مز چھ علمک واریہ بوڑ رول آسان
1: صحیح
0: یم سات اکھ نوجوان سون علم پران چھ علم سے تم سز اچھ مژراؤن نہ کہ ظاہری بلکہ باطنی تو یم سات سہ ظاہری و باطنی چشمو ست پتہ احتساب کران تجزیہ کران تحقیق کران نئی وت ظاہر گسان
1: علم

0: یہِ فرمان علم اَسہِ قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ یہِ ہیٚچھناوان کہِ رٕژر چھُ کَرُن، اَکھ أکِس چھِ آسٲیِش واتناوٕنۍ، ییٚتٮ۪تھ غلط وُچھ تَتٮ۪تھ چھُس کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ نہ یہِ غلط گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ، بٔلکہِ یہِ غلط سُدھارنٕچ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ تاکہِ سٲنۍ سوسایٹی، سون سماج، سٲنۍ گَرٕ، سون اوٚنٛد پوٚک یی مُشکاونہٕ، أسۍ لَبو ترقی۔
1: بِلکُل، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان رٕژر کَرِ، خاص کَر سون نوجوان، أمِس چھُ بٕتھِ رٕژرٕے یِوان پانَس درکار،
0: اِنشاء اللہ،
1: تِکیٛازِ چھِنا وَنان زِ یُتھ ٲنَس یورٕ وٕچھو تیُتھُے وٕچھ سُہ تورٕ تہِ۔
0: بِلکُل،
1: اَمیُک مقصد چھُ یی زِ ییٚلہِ اِنسان یورٕ رٕژر کَرِ تٔمِس چھُ تورٕ رٕژر پانَس بکار یِوان۔
0: تہٕ ؤلِو کَرو یِہوٚے رٕژرٕچ مجلِس آغاز، کَرو قرآنِ کٔرِم چہِ تِلاوَتہِ سۭتۍ، اَمہِ پَتہٕ سوزو دروٗدَن تہٕ نعتَن ہٕنٛز ڈٲلۍ بحضوٗر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔
1: تلاوت قرآن پاک بوزناون قاری ریاض احمد، تہٕ نعتیہ کلام کرن پیش علی محمد یتوٗ صٲب۔ بسم اللہ۔

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.
1: بالکل زبیر صٲب، یِتھ کٔنۍ أسۍ اوٚتانۍ کَتھ ٲسۍ کَران زِ اِنسانَس چھِ چشمہٕ مٔژراونہٕ یِوان علمہٕ سۭتۍ، تہٕ ییٚمہِ ساتَن اَکھ اِنسان اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام بوزِ تٔمۍ سٕنٛدِ قلبٕچ یِم بنٛد دارِ چھِ تِم چھِ مٔژراونہٕ.
2: دَپَز اقبال صٲب، اَمہِ کھۄتہٕ علمہ کُس؟
1: بالکل،
2: یُس علم أسۍ ہیٚچھنٲے پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وسلم،
2: اَسہِ کٔرٕکھ نہ رہنُمٲیی کِتھ پٲٹھۍ ؤتھِو کِتھ پٲٹھۍ بِہِو.
1: ضروٗرت چھِ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز زِ أسۍ کَرو پَنٕنٮ۪ن کٔمیَن ہٕنٛز نِشاندِہی، تہٕ نِشاندِہی ہیٚکہِ سُے اَکھ اِنسان کٔرِتھ یُس علمہٕ وول آسہِ.
2: دَپَز اقبال صٲب، ییٚمہِ وقتَن اَسہِ تعلیٖم یِژھ برونٛہہ کَنہِ چھےٚ، کیٛازِ چھُ یِژھ تعلیٖم یِژھ رہبٔری ٲسِتھ تہِ سون نوجوان سٲنۍ سوسایٹی زَن پَتھ گژھان؟
1: تیٚلہِ ما چھُ کُنہِ جایہِ اَمہِ ایجوکیشنَل سِسٹَمُک تہِ قصوٗر؟ یہِ چھُ اَسہِ وٕنکیٚس سونٛچُن، تِکیازِ وقت چھُ واریاہ تیزی سان سانیو اَتھو منٛز نیران.
2: بِلکُل، تہٕ تعلیٖم علاوٕ سانٮ۪ن زِٹھٮ۪ن بَڑٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ ذِمہٕ دٲری سماجَس تہِ. وٕچھ حظ، اگر سماجَس منٛز زِٹھو یہِ کمیٹی بَنٲو کہِ نہ حظ أسۍ کَرو فلٲنِس غریٖبَس
1: مَدَد،
2: أسۍ بَنو کٲنٛسہِ گَرَس سہارٕ، أسۍ بَنو کٲنٛسہِ محتاج سُنٛد سہارٕ،
1: بِلکُل،
2: تَتٮ۪تھ چھَنہ أمِس بُزرگَس، تَتٮ۪تھ چھَنہ أمِس زِٹھِس یہِ تہِ ذِمہٕ دٲری بَنان کہِ سُہ وٕچھِ محلَس منٛز، سُہ وٕچھِ پنٛنِس علاقَس منٛز کَتٮ۪تھ چھُ میون نوجوان اَمہِ وَتہِ نِش ڈَلان،
1: بِلکُل،
2: کَتٮ۪تھ چھِ أمِس رہبٔری ہٕنٛز ضروٗرت.
1: تِکیٛازِ زِٹھِس بٔڑِس چھُ آسان زِندگی ہُنٛد اَکھ وسیع تجرُبہٕ،
2: تجرُبہٕ
1: أکِس اُستادَس چھُ آسان علمُک تجرُبہٕ،
2: صحیح،
1: یہِ ہیٚکہِ علمہٕ سۭتۍ أکِس نوجوان سٕنٛز وَتھ بدلٲوِتھ،
2: صحیح،
1: اَکھ بُزرگ ییٚمہِ ساتَن آسہِ یہِ ہیٚکہِ پنٛنہِ مَشوَر سۭتۍ اَکہِ سماجِچ وَتھٕے بدلٲوِتھ.
2: نہ حظ، مگر أمِس بُزرگَس، أمِس تعلیٖم دِنہٕ وٲلِس، أمِس سٲنِس وۄستادَس پٮ۪ٹھ تہِ چھَنہ یہِ ذِمہٕ دٲری کہِ تٔمِس آسہِ ژُکھ أمِس نوجوان سُنٛد، تٔمِس آسہِ أمۍ سُنٛد ہمدردی، یہِ اگر بال بچھ لَگہِ، یہِ اگر کامیاب سَپدِ، تَتھ منٛز چھِ میٲنۍ تہِ خۄشنوٗدی.
1: بِلکُل،
2: مگر
1: اگر أسۍ پانیو پانیو،
2: بِلکُل،
1: اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ تَمہِ نِش، تہٕ زُبیر صٲب، أسۍ تھاوو کَتھ باتھ برونٛٹھ کُن تہِ جٲری، ییٚتٮ۪ن چھُنہ صلاح بوزَن وٲلۍ تہٕ أسۍ گژھو محظوٗظ ییٚمہِ خوٗبصوٗرت کلام سۭتۍ.
2: اَدٕ حظ.

0: وۄنۍ ییٚتہِ چھِ کَران زِ بوزَن والٮ۪ن آسہِ سٲنۍ یہِ کوٗشِش پَسنٛد آمٕژ تہٕ یَپٲرۍ چھِ اَسہِ گٔر اِشارٕ کَران زِ اَسہِ ووت خبر بوزنُک وَق، ؤلِو کٲشِر پٲٹھۍ بوزو خبر پَتہٕ کَرو کَتھا باتھا.
1: آداب، یہِ چھِ آکاش وٲنی. شامچہِ 6:05 سپٕدۍ خبرنامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ محمد اکبر. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. بھارت تہٕ ویتنامن کٔرۍ مُختلِف شعبن منٛز شراکت دٲری بڑاونہٕ باپتھ کٔہیہن اقرار نامن پٮ۪ٹھ دستخط. ژورن ریاستن تہٕ أکِس مرکزی انتظام وٲلِس علاقس منٛز نٔو سرکار بناونہٕ چٮ۪ن کوٗششن منٛز وُژھ. وزیر اعظم نریندر مودی ین چھُ مُلکہٕ کٮ۪ن 19 ضلعن ہُنٛد واحدٕ کرن والٮ۪ن ریلوے پروجیکٹن ہٕنٛزِ منظوٗری ہُنٛد خٲر مقدم کوٚرمُت. تہٕ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ سرحدی علاقن ہٕنٛز کُل ہُم ترقی یقینی بناونہٕ کِس سرکار کِس عزمس پھیُر دیُتمُت. بھارت تہٕ ویتنامن چھِ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ارضیات، طبی پٲداوار، ثقافت، سیاحت تہٕ دوٚیمٮ۪ن کٔہیہن اہم شعبن منٛز شراکت دٲری بڑاونہٕ کٮ۪ن کینٛژن اقرار نامن پٮ۪ٹھ دستخط کٔرمٕتۍ. یِم دستخط آیہِ آز نوِ دِلہِ منٛز وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ ویتنام کِس صدر ٹو لامس درمیان ملاقاتس دوران کرنہٕ. دۄیو لیڈرو کوٚر کتھ باتھِ دوران علاقٲیی تہٕ عالمی توانٲیی سۭتۍ جُڑِتھ مُختلِف معاملن پٮ۪ٹھ خیالن ہُنٛد تبادلہٕ. پتہٕ ووٚن وزیر اعظم نریندر مودی ین میڈیاہس سۭتۍ کتھ کران.
2: دونوں دیشوں کے بیچ سٹیٹ ٹو سٹیٹ اور سٹی ٹو سٹی کوآپریشن کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. ویتنام کے سہیوگ سے بھارت آسیان کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو بھی اور ویاپک بنائے گا. یور ایکسلنسی، پہلگام آتنکی حملے کی کڑی نندا کرنے اور آتنکواد کے ورودھ ہمارے سنگھرش میں ساتھ کھڑے رہنے کے لیے ہم ویتنام کے آبھاری ہیں. ویشوک اتھل پتھل اور آرتھک چنوتیوں کے اس دور میں اپنے ٹیلنٹ، گڈ گورننس اور اکنامک ریفارمز کے بل پر بھارت اور ویتنام دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی کے روپ میں ابھر رہے ہیں.
1: یہ زن گۄڈے خبر دِنہٕ آمٕژ چھِ زِ ویتنامٕکۍ صدر ٹو لام چھِ آز کل بھارت کِس 3 دۄہن ہٕنٛدِس دورس پٮ۪ٹھ. تِمن آو آز صبحٲے راشٹرپتی بھونس منٛز باضٲبطہٕ استقبال کرنہٕ. راشٹرپتی بھون واتنس پٮ۪ٹھ کوٚر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تہٕ وزیر اعظم نریندر مودی ین تِمن خٲر مقدم. اتر پردیش کِس پریاگ راجس منٛز سپُد ڈِفینسس مُتعلِق رکشا ترٛوینی سنگم وایر ٹیکنالوجی انڈسٹری اینڈ سولجرنگ کنورج کِس موضوعس پٮ۪ٹھ نارتھ ٹیک سمپوزیم منعقد. بچاو وزیر راجناتھ سنگھن تُل 4 مئی اتھ سمپوزیمس دس. سمپوزیم کہِ حوالہٕ ووٚن شُمٲلی آرمی کمانڈر لیفٹنٹ جنرل پرتیک

0: संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: نوجوان امہ برٕ عادتہٕ نشہٕ دور تھاونہٕ باپتھ درکار اقدامن نسبت وون سمٲجی کارکن خورشید احمد ریشن آکاش وانی سۭتۍ کتھ کران۔
2: اسہِ پزِ یِم تہِ وٕنکیٚس نوجوان چھِ اسہِ کٔشیٖر منٛز، یِمن پزِ ڈایوٲٹ کرُن یہِ نشہٕ، یِمن پزِ سپورٹسس کُن گژھُن، یِمن پزِ یِم تہِ اسہِ سِکِل ڈیولپمینٹ پروگرامٕز چھِ وٕنکیٚس، یِمن پزِ تتھ کُن پنُن یہِ رُجحان کرُن، ڈایورجن کرُن۔ پُلیٖسس چھِ أسۍ رِکویسٹ کران تِم کٔرِن سا اتھ گراس روٗٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ ڈرگ کٔرِن سا ییٚتہِ موٗلو، ییٚمہِ سۭتۍ ییٚتِکۍ نوجوان اتھ کُن گژھِ نہٕ توجہ کِہیٖنۍ تہِ، یہِ کرِ ہے پنُن ڈایورجن گژھِ ہے أمِس کامین کُن۔
1: اتھ دوران چھُ جموں کشمیر پولیس طرفہٕ منشیات فروشن خلاف کاروٲیین ہُند نہ رُکن وول سلسلہٕ جٲری۔ پولیسن چھُ سوپرٕ، اننت ناگ، ورمل تہٕ اوندۍ پورٕ مزید 7 ڈرگ سمگلر گرفتار کٔرِتھ تِمن نِش منشیات برآمد کوٚرمُت۔ شمٲلی کشیٖر ہٕنٛدۍ ڈی آی جی ونود کمارن ہیوٚت بارہمولہ ضلعہٕ کِس دورس دوران تتہِ سلامتی منظر نامُک تہٕ نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت وُنیُک تام کہِ پیش رفتُک جٲیزٕ۔ اننت ناگ پولیسن چھِ خشخاش فصل تباہ کٔرِتھ این ڈی پی ایس ایکٹس تحت 2 کیس درج کٔرمٕتۍ۔ پولیسن دِژ اوندۍ پورٕ تہِ یِژھے کینٛہہ کاروٲیی انجام۔ اننت ناگ پولیسن چھُ زالڈارا ڈورو کِس روزن وٲلِس فیاض احمد ڈار نٲو أکِس منشیات فروشس جی پی ایس سکور لوگمُت۔ ہندوارا پولیسن کٔر منشیاتس خلاف کٔہیا زانکٲری تہٕ بیدٲری پروگرام منعقد۔ یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاش وانی پٮ۪ٹھ بوزان۔ خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاش وانی ہٕنٛزِ موبایل ایپلیکیشن نیوز آن اے آی آر تہٕ ڈی ٹی ایچ ایس پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ۔ جموں کشمیر بینکن چھُ لگاتار ژوٗرمِس مٲلی ؤریس منٛز رِکارڈ نفٕچ شاندار رِوایت برقرار تھاوان۔ ؤری 2015-16 باپتھ پننہِ تٲریخُک ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سالانہٕ نفع 23.63 کروڑ رۄپیہِ درج کوٚرمُت۔ بینکن چھُ مٲلی ؤریُک اختتام تہِ شاندار سمٲہی کارکردگی سۭتۍ کوٚرمُت، ییٚتہِ تقریٖباً 8 ارب رۄپیَن ہُنٛد خٲلِص نفع حٲصِل کرنامُت چھُ۔ اتھ سلسلس منٛز ووٚن جموں کشمیر بینکِنگ مینیجنگ ڈایریکٹر تہٕ سی او امیتاب چٹرجی یَن آکاش وانی سۭتۍ کتھ کران۔
3: جموں کشمیر بینک کے اس شاندار پرفارمنس اور ہسٹورک پروفٹ پر ہم سبھی کو گرو ہے، جس کے لیے میں اپنے سبھی کسٹمرز، شیئر ہولڈرز، ریگولیٹرز، پروموٹرز اور بینک کے امپلائیز کو دل سے بدھائی دیتا ہوں۔ 2363 کروڑ کا یہ پروفٹ صرف ایک فگر ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کے بھروسے، شاندار ٹیم ورک اور بہتر اسٹریٹجیز کا نتیجہ ہے۔ آپ اسی طرح جے این کے بینک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہیے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے نئی اونچائیوں تک لے جائیں گے، جس سے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔
1: پرسار بھارتی ہندی سابقہ چیف ایگزیکٹو افسر شیکھر ویمپتی آسن سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشنک نو چیئرپرسن، تم روزن ات عہدس پیٹھ 3 ورین تام فائز۔ جموں کشمیرک اکہ معروف صحافی تہ مصنف ڈاکٹر راجیش کرشن بٹن چھ ملک کس اکس نماوار ماہر سماجیات ایم این سری نواس سنز کامہ سوشل چینج ان ماڈرن انڈیا ہک گوڈنک پھر کشر زبان مز ترجمہ کورمت، تو ترجمہ چھ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میسورو کس نیشنل ٹرانسلیشن مشن پروجیکٹس تحت مکمل کرنا آمت۔ امہ حوالہ وون ڈاکٹر راجیش کرشن بٹن آکاش وانی سۭتۍ کتھ کران۔
4: کتاب اس آلریڈی آمت ہندوستان کن باقین زبانن مز ترجمہ کرنا، کشر زبان اس مز ونک تین ات مز ترجمہ آمت کرنے کن، یہ گنچ لٹ کوشش کہ اتنا بڑا امپورٹنٹ کتاب بڑا مشہور کتاب انڈین سوسائٹی زان خطر پلر کتاب کے اک لٹریچر کے حساب سے، تو تک کتاب کن دم زبان من ترجمہ کرنے خطر یہ وقت زتوون زبان مز آلریڈی گومت کشر پہ اس آمت کرنے کی، تو سی کم نیشنل ٹرانسمیشن مشن یہ پروجیکٹ اس دمت تھی تحت آو یہ ٹرانسلیشن کر۔
1: ریڈیو تہٕ ٹیلی ویژن اداکار رفیق احمد متوس خراج عقیدت ادا کرنہٕ باپتھ آو آز جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی تہٕ اے سی ٹی کہِ باہمی اشتراک سۭتۍ اکھ تعزیتی اجلاس منعقد کرنہٕ۔ معروف تھیٹر ڈائریکٹر تہٕ فلم ساز ڈاکٹر عیاش عارف سٕنٛدِس صدارتس منٛز منعقد کرنہٕ آمتِس اتھ تعزیتی اجلاسس منٛز کٔر محمد امین بٹ، گل جاوید، مشتاق علی احمد خان، نذیر جوش تہٕ مشتاق بالاہن شرکت۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ مرحوٗمس خراج عقیدت پیش کران فن کِس شعبس منٛز تِہنٛزٕ خدمژ وۄتلاونہٕ۔ پتہٕ ووٚن ڈاکٹر عیاش عارفن مرحوٗمس شاندار لفظن منٛز خراج عقیدت پیش کران۔ آکاش وانی سۭتۍ کتھ کران۔
5: یہ ہمارے لیے انتہائی صدمہ ہے کہ ہم نے ایک

0: بہترین انسان، خوش گفتار اور ایک اپرائٹ آرٹسٹ اور پروڈیوسر کو کھویا ہے۔ قریب میں انہیں پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں۔ ہماری فیٹرنیٹی میں جتنے بھی لوگ اسے جانتے ہیں کہ بہت پیار کرتے تھے اس کے ساتھ، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کم عمر میں ہم سے چلے گئے، اور اس سے ہماری فیٹرنیٹی، ہماری انڈسٹری کو بہت زبردست دھچکا لگا، بہت زبردست نقصان ہوا۔ اسے پر کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ہم آرٹسٹ فیٹرنیٹی اور جتنے بھی لوگ اس کے دوست ہمراہ ہیں، اس کے جو چاہنے والے ہیں، مدعا ہیں، ہم اوپر والے سے دعا کرتے ہیں، خاص کر ان کے گھر والوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے۔
1: سرکارن چھ سوشل میڈیاس پیٹھ گردش کران ڈیجیٹل طور تبدیل کرنا آمت اک ویڈیو بے نقاب کورمت، یتھ مز بچاؤ سیکرٹری آر کے سنگھ سند حوالے یہ دعویٰ اس کرنا آمت پروس 2 مئی اس پاکستان بھارت سسٹم جام کورمت۔ پی آئی بی کے ایک حقیقت پائی کڑن ول یونٹن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وضاحت کرمت یہ ویڈیو اے آئی دس تیار کرنا آمت اک ڈیپ فیک، تو ات پاکستانی پروپگنڈا اکاؤنٹ غلط معلومات پھیلاؤن کی غرض شیئر کران۔ مذکور یونٹن لکن اپیل کرمت تم مکرین یتھن ویڈیون پیٹھ بھروسہ۔ آئی پی ایل کرکٹس مز لگی آج شام سن رائزرس حیدرآبادس پنجاب کنگز ٹیمس ست مقابل، یہ میچ گھس شام 7:30 شروع۔ امہ بروس رات دلی مز گند آمتس اکس میچس مز چنئی سپر کنگز ٹیمن ڈیلی کیپٹلز 8 وکٹو ست ہارنومت۔ اخرس پیٹھ خاص خاص خبرن پیٹھ بے اک نظر۔ بھارت ویتنامن کر مختلف شعبن مز شراکت داری بڑھاونے باپت کئی اقرار نامن پیٹھ دستخط۔ ثورن ریاستن تو اکس مرکزی انتظام والس علاقس مز آئے نو سرکار تشکیل دل چن کوششن مضبوط، تو جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ سرحدی علاقن ہن کل ہم ترقی یقینی بناونے کس سرکار کی سازمس پھر دتمت۔ ات ووت خبرن ہند بلٹن اند کشر خبرن ہند بیاک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پیٹھ شام 7:30 نشر۔ خدا حافظ۔
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: آدگیا زبیر صاحب، خبر بروٹ کات کران زن سانی سماج مختلف برائی ہے ان نشاندہی پتمہ وقت پہ گئی زن کی سماجی برائی آس زیادہ ننہ آس کی
4: بالکل
3: تم ہیچن وہ زیادہ ننہ گھنہ، تو یہ کت تران کت کن ہک استاد کت کن ہک گرک زیٹھ یا اکہ علاقک زیٹھ یم سماجی برائی سانہ سماج مز دور کرنس مز پن رول ادا کر۔
4: اقبال صوب یم وقت سماج کت کران اس سرکار سی یوت کھالن
3: بالکل
4: یہ احتساب پنس گرس کر پنس عیالس کر پنس محلس کر کیاز کہ یم وقت اکس بیس چھ آس تیل ہیکو پن سماج بدل وچس بہ اگر وچان چھس کن جائیں برائی گھان بہس اشٹوان یہ زانت کہ میون بچہ ٹھیک مے کیا امس ست، تو سماج ذمہ داری یمس آس سماجس تی چھ آس تھاوان وچس زٹھن یوت کی بلکہ اس گرن مز پن رول ادا کر گرس مز یم تہ بز آسن پانس بڑ پائے گوڈ احتساب کرن کہ بہ سوسائٹی کی دیوان میان دس سے کنس آسائش واتان۔ سوسائٹی سے تیل شوب یل سون اند پک ٹھیک آس یل سون محل ٹھیک آس یل سون علاقہ ٹھیک آس تیلی ہیکو اس فخر سان ونت کہ نہ سن یو زن یہ سوسائٹی چھ سون یو زن یہ سماج چھ یہ چھ اک روشن سماج، یہ چھ اک کامیاب سماج۔
3: چھس بیچ زبیر صاحب، سماج مز کانہ تہ برائی دور کرنس مز چھن خالی اک نفر آسان بتھ دن کی، ات چھ آسان پورا سماج رلت تہ ملت کام کرن، تہ سماج مز سو برائی دور کرن چھ ناممکن تہ کی۔
4: نہ حظ چھس نہ علمدار ونان کیا کر یمن نون دہن تہ کہن یم یت لیج وخشن کرت گئی سری سمہو اکسی رز لمہو
3: کہن گاؤ۔
4: بالکل یتھ اس یہ شعر سمجھو شاید پکو اس برہ، شاید بن سون سماج تھکن لائق تاز یہ آ سہ سماج یت مز اس اک سن چھ آس۔
3: تو اللہ تعالیٰ بوجھتن اس تھن پان ون اتفاقس مزہ سن منزل سن مقصد تم کرتن آسان۔ زبیر صاحب، آج بہت بار
4: بالکل،
3: تو آج آسان بچن ہند باپت تہ پروگرام پھلو ٹور ولو تم تو بوزو رلت تو ملت۔
4: ادس

0: وعلیکُم السلام بچو، میانہِ طرفہٕ کٔرتو تُہۍ تہِ سلام قبوٗل، تہٕ تِم اسہِ وٕنۍ گِنٛدوٕنۍ گُلال تہِ وٕنکیٚنَس پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز بِہِتھ پَنُن یہِ پروگرام پھۄلوٕنۍ ٹیوٗر بوزان آسان. بَچو تُہۍ چھِوا سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ ارجُمن تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: الحمدُاللہ، تہٕ تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن.
1: تہٕ أسۍ چھِ یِہے وۄمید کران یِم بَچہِ پروگرام بوزان آسان تِم تہِ آسان بِلکُل بخٲر و عافیت سان.
0: بِلکُل، تہٕ أسۍ کرو اللہ تعالیٰ سُنٛد بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ شُکریہ ادا کہِ تٔمۍ دیُت اَسہِ بیٚیہِ اکھ موقعہٕ اِکوَٹَے سَمنُک. تہٕ یُس یُس اکھ دۄہ اَسہِ مِلان چھُ تَتھ منٛز چھِ اَسہِ یی کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ أسۍ کرو تِژھ کامہِ یُتھ سون ناو ہمیشہٕ زِندٕ روزِ.
1: بِلکُل، یُس اَسہِ وقت یِوان چھُ سانہِ زِندگی منٛز سُہ چھُنہٕ پَتہٕ دُبارٕ واپَس یِوان کیٚنٛہہ، اَگر أسۍ خبر کۭژاہ کوٗشِش کرو.
0: بِلکُل،
1: لِہٰذا چھِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ زِ یُس تہِ وقت سانہِ زِندگی منٛز یہِ تَتھ چھُ اَسہِ رُت رُت فٲیدٕ تُلُن.
0: بِلکُل صحیح. تہٕ بَچو، أسۍ چھِو تۄہہِ ہمیشہٕ یہِ وَنان روزان زِ کِتابَن ہُنٛد مُطالعہٕ چھُ واریاہ ضروٗری آسان.
1: یُس تہِ خٲلی وقت آسہِ سُہ چھُنہٕ ضایہِ کَرُن کیٚنٛہہ، بٔلکہِ تَتھ منٛز چھِ پَنٕنۍ مصروٗفیات کِتابَن سۭتۍ تھاوٕنۍ.
0: أسۍ چھِ وٕنکیٚس وٕچھان کہِ موبایل فون چھِ ایویلیبٕل اَسہِ نِش آسان، اِنٹرنیٹَس پٮ۪ٹھ أسۍ یہِ خۄش کَرِ تہِ ہیٚکو پٔرِتھ، مگر یُس کِتابَن پٮ۪ٹھ مَزٕ پَرنَس چھُ سُہ چھُنہٕ کُنی مَزٕ. کِتابَن سۭتۍ چھَنہٕ أچھ خراب گژھان، مگر اَکثر ٲسِو تُہۍ وٕچھان بوزان زِ موبایل فون سۭتۍ چھِ سِکریٖن ٹایمہٕ سۭتۍ چھِ أچھ خراب گژھان. أسۍ چھِ سِکریٖنَس کُن وٕچھان، گردَن چھِ دود کَران، أچھَن چھِ دود کَران، یا أسۍ چھِ وٕچھان وٕنکیٚس چھِ کَتھَن ہُنٛد مَسلہٕ بَچَن بوٚڑ بارٕ مَسلہٕ کہِ سُہ چھُ ڈِلے گژھان، سُہ چھُنہٕ ہیٚکان پَنٕنِس ٹایمَس پٮ۪ٹھ کَتھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ.
1: ییٚلہِ کہِ زَن ڈاکٹر صٲب وَنان چھُ آسان زِ بَچہِ تھٲیِکھ موبایل فونَن نِش دوٗر، تِکیازِ یِم چھِنہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ کَتھ ہیٚکان کٔرِتھ، وقتَس پٮ۪ٹھ صحیح پٲٹھۍ لیٚکھِتھ ہیٚکان، وقتَس پٮ۪ٹھ نہٕ صحیح ریسپونڈ کَران کَتھَن.
0: أرجُمَن، اَکثر چھَس بہٕ وٕچھان پانہٕ تہِ گَرَن منٛز کہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ یِم نہٕ وٕنہِ شُرٮ۪ن تہِ چھِ آسان گٔمٕتۍ کِہیٖنۍ، شٮ۪ن رٮ۪تَن ہِنٛدۍ تہِ چھِنہٕ آسان گٔمٕتۍ کِہیٖنۍ، موج چھےٚ تھاوان موبایل فون تِمَن چالوٗ.
1: بِلکُل،
0: تہِ چھِنہٕ تِم سونچان کہِ اَمہِ سۭتۍ کُس آزار چھُ أمِس میٲنِس گُلالَس واتان.
1: تہٕ یُس تہِ یہِ بَچہِ چھُ أمۍ سُنٛد مایِنٛڈ سیٹ چھُ وۄنۍ اَمہِ آیُک بَنیومُت، اگر أسۍ أمِس بٕتھِ کَنۍ فون چھِ تھاوان لٲگِتھ، یہِ چھُنہٕ کَنٹِنیوٗ موبایل وٕچھان کہِ بٔلکہِ یہِ چھُ سٕکرالِنٛگ منٛز لَگان.
0: بِلکُل صحیح.
1: آز برونٛہہ 2-4 ؤری برونٛہہ آسہٕ کَران ماجہِ کٲم، کانٛہہ ویٖڈیو آسہٕ تھاوان بَچَس لٲگِتھ تہٕ ہاوان ٲسۍ أسۍ تی، مگر أزیُک بَچہِ چھُ یہِ چھُ وۄنۍ سٕکرالِنٛگ منٛز لوٚگمُت، یہِ چھُنہٕ أکِس جایہِ چھُنہٕ یہِ رُکان
0: روزان کِہیٖنۍ.
1: تہٕ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان، تَمیُک بوٚڑ بار وجہ چھُ یہِ ڈاکٹر صٲب وَنان کہِ یُس یہِ بَچہِ چھُ یہِ چھُنہٕ پَتہٕ صحیح وقتَس پٮ۪ٹھ صحیح کَتھ ہیٚکان کٔرِتھ کہِ نہ چھُ یہِ ریسپونڈ کَران پَتہٕ اورٕ واپَس.
0: بیٚیہِ ٲسِو تُہۍ وٕچھان تہِ وٕنکیٚس چھِ بَچہِ واریاہ ایٚگریسِو گٔمٕتۍ، یورٕ کٔرۍتوکھ سیوٚد کَتھ، مگر اورٕ کیٛاہ چھِ تِم
1: واریاہ ضِد کَران،
0: اکھ ضِد تہِ کَران، بیٚیہِ تِتھ پٲٹھۍ واپَس وۄتھان کہِ مول موجی چھُ منٛدچھان یا زیُٹھ بیٚنہِ بویی چھُ منٛدچھان.
1: بِلکُل.
0: تہٕ مےٚ چھُ باسان یِم ییٚتٮ۪تھ اَسہِ سٹوٗڈیووَس منٛز بَچہِ چھِ بِہِتھ، یِم تہِ آسَن موبایل فون ضروٗر وٕچھان. بَچو، وٕچھان چھِ وۄنۍ موبایل فون؟ واریاہ بَچہِ چھِ بَڑِ بَڑِ آنکار کَران، اہن حظ دیٖدی، مگر أسۍ چھِ ہمیشہِ یِمَن وَنان روزان زِ بَچو تُہۍ چھِو وٕچھان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ آسان یِمَن تیٖتیٛاہ مٔٹھۍ مٔٹھۍ شیٖشہِ چھِ آسان لٲگِتھ، وجہ چھُ یِہوے کہِ موبایل فون.
1: تہٕ
0: أسۍ چھِ ہمیشہِ وَنان تۄہہِ روزان، گُزٲرِش کَران ییٚمہِ پرٛوگرام کہِ وَسادَت تِہِنٛدِس مٲلِس ماجہِ یا یِمَن بَچَن، مہربٲنی کٔرِتھ اَگرَے تۄہہِ پَنٕنۍ بَچہِ بَچاوٕنۍ چھُو، یہِ موبایل کٔرۍتو ختم. وۄنۍ چھُنہٕ اَسہِ موبایل چھُ، اَمِکۍ چھِ فٲیدٕ تہِ واریاہ اَسہِ، مگر اَمِکۍ نۄقصان کۭتیٛاہ چھِ أکِس بَچَس پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ اَسہِ مَدِ نظر تھاوُن.
1: تہٕ تَمہِ کھۄتہٕ چھُنا بہتر تیٚلہِ أسۍ یُس یہِ وقت اَسہِ میلان چھُ تَمہِ کھۄتہٕ کَرو أسۍ کٲم، موبایل فون تھاوو بنٛد تہٕ أسۍ کَرو کِتابَن ہُنٛد زیادٕ زیادٕ مُطالعہٕ، تِکیازِ یُس تہِ اِنسان مُطالعہٕ چھُ کَران تٔمۍ سُنٛد ذہن چھُ واریاہ وُسعت لَبان، سُہ چھُ نوٚو نوٚو ہیٚچھان، تٔمِس چھِ اکھ تٲریٖخ میلان زِ کِتاب لیکھن وول اِنسان کوٗتاہ عظیٖم چھُ تصوُر یِوان کَرنہٕ.
0: بِلکُل صحیح. تہٕ أسۍ پَکناوو پَنُن پروگرام برونٛہہ، کَرو بَچَن سۭتۍ کَتھ تہٕ بیٚیہِ تھاوو یِہے وۄمید زِ یِمو بَچو ییٚتٮ۪تھ وٕنکیٚس بَڑِ بَڑِ آنکار کوٚر کہِ أسۍ چھِ موبایل فون وٕچھان، مہربٲنی کٔرِتھ یہِ موبایل فون کٔرتو پانَس نِش دوٗر.
1: بیاکھ اکھ گُزٲرِش کَرو أسۍ مٲلِس ماجہِ گَرِکٮ۪ن زِٹھٮ۪ن زِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ فیملی ٹایم آسہِ تَمہِ ساتہٕ تھٲیتو مہربٲنی کٔرِتھ یہِ فون بنٛد، سُہ ٹایم دیٖتو پَنٕنٮ۪ن بَچن، پَنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن، پَنٕنٮ۪ن بُزرگن، تاکہِ سُہ پیار محبت روزِ سانٮ۪ن گَرَن منٛز
0: بِلکُل
1: برقرار.
0: بِلکُل.
1: تہٕ أسۍ پَکناوو پروگرام برونٛہہ. آز تہِ چھِ سٲنِس پروگرامَس منٛز اَسہِ واریاہ نٔے نٔے گُلال نظرِ گژھان، کُس گُلال کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ آمُت تہٕ یِمو کیاہ چھُ اوٚنمُت پَنٕنٮ۪ن دوستن خٲطرٕ یاد کٔرِتھ، تہٕ تہِ بوزو أسۍ یِمن نِش. شاباش، تُہۍ پٔکِو برونٛہہ تہٕ پَنُن ناو ؤنِو.
0: عریٖفا، تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو آمٕتۍ؟
2: خانیار.
0: کٔژمہِ جمٲژ چھُو پَران؟
2: ایٹتھ.
0: ٲٹھمہِ جمٲژ. آز کیاہ بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ؟
2: ماس.
0: ماسہِ مُتعلِق وَنان یِم کَتھ، ؤنِو.
2: ماس چھےٚ ماجہِ ہٕنٛز بیٚنہِ آسان، سۄ چھےٚ اَسہِ خٲطرٕ دوٚیِم ماجہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ آسان. مےٚ چھےٚ پَنٕنۍ ماس سٮ۪ٹھاہ ٹٲٹھ، سۄ چھےٚ سانہِ خوشی منٛز ہمیشہٕ شٔریٖک گژھان. ییٚلہِ موج گَرِ چھَنہٕ آسان، ماس چھےٚ سون خیال تھاوان.
0: بِلکُل.
2: سۄ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ لایق تہٕ دانا زَنان. مےٚ چھےٚ ماسہِ ہُنٛد اَتھُک کھٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد، سۄ چھےٚ سانہِ گَرِ ہمیشہٕ لول تہٕ رونق اَنان. ماس چھےٚ ہمیشہٕ رٕژ نصیٖحت کَران. خۄدا تھٲوِن میٛانہِ ماسہِ ہمیشہٕ خۄش.
1: آمیٖن. تہٕ بیٛاکھ اَکھ کَتھ وَنو أسۍ کہِ دَپان چھِ بینزٕ بینتھٕر چھِ اَکثر پَنٕنٮ۪ن ماسنٕے زیادٕ تنٛگ.
0: بِلکُل صحیح.
1: تہٕ تُہۍ چھُوا پَنٕنٮ۪ن ماسہِ تنٛگ کَران؟
2: نہ،
0: تنٛگ تہِ آسنہٕ کَران، محبت تہِ آسنہٕ کَران. یِمو

0: اَسہِ چھِ ماسہِ ہِنٛز یُس سُہ بَناوان چھِ سُہ چھُ مےٚ واریاہ پَسنٛد آسان. سۄ کیٛاہ خاص چیٖز چھِ بَناوان یُس تۄہہِ پَسنٛد چھُو؟ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ یِمَن تِہُنٛد بَناوُن پَسنٛد آسان. اَچھا تُہٕنٛز ماس چھا تۄہہِ ہیٚچھناوان پَرُن لیٚکھُن؟ تُہٕنٛز ماسہِ کیٛاہ چھُ ناو؟
1: سیٖرت.
0: چلو أسۍ کَرو سیٖرتُن تہِ شُکریہ اَدا. سیٖرتَن ییٚلہِ بوٗزمُت آسہِ ریڈیووَس پٮ۪ٹھ کہِ أمۍ سٕنٛز بیٚنزٕ کوٗتاہ محبت چھِ أمِس کَران, تٔمِس آسہِ زیادَے پَہَن أمۍ سُنٛد محبت ہُریومُت.
2: بِلکُل
0: پٔزۍ پٲٹھۍ چھےٚ ماس آسان یۄس پنٛنہِ بیٚنزِ پنٛنِس اولاد سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھ چھِ آسان سۄ.
2: بِلکُل
0: أسۍ کَرو اللہ تعالیٰ ہَس کُن یِہوٚے دُعا کہِ أمۍ سٕنٛدۍ ماسہِ تہِ تھٲوِن سلامت تہٕ باقیَن ہِنٛدٮ۪ن ماسَن تہِ تھٲوِن سلامت. عریٖفُن کَرو شُکریہ اَدا, أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژرپہِ.
3: بیٛاکھ اَکھ گُلال چھِ ییٚتنَس, یِمَن ناو چھُ صالحہ رفیٖق, اَکثر پرٛوگرامَس منٛز یِوان کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ نوٚو نوٚو پَنٕنٮ۪ن دوستَن بوزناوان. آز کیٛاہ وَنہِ پَنٕنٮ۪ن دوستَن صالحہ؟
4: رٕتۍ عادت. اَسلَم چھُ اَکھ دانا تہٕ صحت منٛد لٔڑکہٕ, سُہ چھُ سُلی شۄنٛگان تہٕ سُلہِ وۄتھان, پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ دَنٛدَن بُرٕش کَران, سرٛان کَران تہِ صاف پٲٹھۍ روزان, سُہ چھُ گَرکُلی کھٮ۪نُک عٲدی, تازٕ سبزی تہٕ مٮ۪وٕ چھِس پَسنٛد, سُہ چھُ سکوٗل تہِ جان پٲٹھۍ وقتَس پٮ۪ٹھ واتان, پَران لیٚکھان تہٕ گِنٛدنَس درٛوگنَس منٛز تہِ چھُ حِصہٕ نِوان, اَسلَم چھُ باقیَن تہِ اَکار بَکار یِوان. ییٚلہِ اَسلَم سکوٗل پٮ۪ٹھ واپَس یِوان اوس, تَس پیٚیہِ أکِس بُزرگَس پٮ۪ٹھ نظر. سُہ بُزرگ اوس واریاہ کَمزور تہٕ لوٗٹ ڈۄکھوان, سُہ اوس نہٕ سڑکہِ اَپور تٔرِتھ ہٮ۪کان. اَسلَمَن کٔر تَس بُزرگَس اَتھَس ہَف تہٕ تورُن سڑکہِ اَپور. بُزرگ گوٚو واریاہ خۄش تہٕ کوٚرُن اَسلَمَس دُعایہِ خٲر. اَسلَم گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش. اَسلَم چھِ سارنٕے ٹوٹھ تِکیٛازِ تَس چھِ رٕتۍ عادت. یِمہٕ رٕتۍ عادت اَسلَم پاناوان چھِ اَسہِ تہٕ پَزَن تِم رٕتۍ عادت پنٛنہِ زِندگی اَنٛدر شٲمِل کَرٕنۍ.
2: بِلکُل صحیح, یہِ چھُنہٕ اَسہِ کُنہِ جایہِ مٔلۍ ہُنٛد کہِ اَسہِ چھِ یِم چیٖز پانَس منٛز پانَے پانناوٕنۍ, تِکیٛازِ ییٚمِس منٛز رٕتۍ عادات تہٕ رٕتۍ اخلاق چھِ آسان سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَتہٕ ٹوٹھ گژھان.
0: بِلکُل, تہٕ پرٛٮ۪تھ اَکھ چھُ تٔمِس عزت تہِ کَران. صالحُن کَرو شُکریہ اَدا, أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژرپو. ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ بیٛاکھ اَکھ بٔچی بِہِتھ, تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو.
5: فاضلہ جان.
0: فاضلہ جان کَتہِ پٮ۪ٹھ آمٕژ؟
5: مَلنٛگ پورہ پُلوامہ.
0: کٔژمہِ جمٲژ چھُو پَران؟
5: ٲٹھمہِ جمٲژ.
0: آز بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ اَکھ دُعا, شَباش ؤنِو.
5: میٛٲنۍ

0: پرٛٮ۪تھ حالہٕ میون کِردار دِل زٮ۪و چلان تہٕ گُفتار شوٗزرَس صداقتَس پٮ۪ٹھ تھاو مُنحصر خۄدایا. أسۍ کَرو فاضل ہُنٛد شُکریہ ادا أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپہِ.
1: تہٕ محمد عثمان تہِ چھِ اکثر پروگرامَس منٛز یِوان, پَنٕنٮ۪ن دوستَن چھِ دِلچَسپ موضوٗعن مُتعلِق زانکٲری دِوان. آز وَنن یِم پَنٕنٮ۪ن دوستَن لَسجَنَس مُتعلِق کینٛہہ کَتھٕ ییٚتہِ یِم روزان چھِ. ؤنِو.
2: لَسجَن چھُ سری نگرُک اکھ حسیٖن حِصہٕ. لَسجَن چھُ جہلِم کِس بٔٹھِس کَن کَنہِ آباد. یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ اکھ جنت. لَسجَنُک نظارٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ دِلکَش. ییٚتہِ چھِ دٔریاوُک سُنٛد سُنٛد, ییٚتِکۍ باغ و بہار چھِ سٲنِس روحَس سکوٗن بخشان. لَسجَن چھُنہٕ صرف حسیٖن منظرُک نِشٲنۍ, بلکہِ ییٚتہِ چھِ سٲنۍ تٲریٖخ تہٕ تَمدُن زِندٕ. ییٚتہِ چھُ ہر دم محبت تہٕ اِتفاقُک سبق میلان, چاہے سون ہمساے گر ٲسِنۍ یا سٲنۍ رسم و رِواج. لَسجَن چھِنہٕ اکھ جاے, یہِ چھِ اکھ احساس. خۄدا کٔرِنۍ سون یہِ گام روزِن ہمیشہٕ خۄش تہٕ شاد.
0: خۄش تہٕ خۄشحال, آمیٖن. بیٛاکھ اکھ بٔچی چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ, یِم چھِ اکثر پروگرامَس منٛز یِوان. مدیٖحا مُظفر. مدیٖحا مُظفر وَنہِ اَسہِ سون شہر. شَباش.
3: سرینگر چھُ کٔشیٖر منٛز واقع. یہِ چھُ واریاہ خوٗبصوٗرت تہٕ تٲریٖخی شہر. یہِ شہر چھُ جھیٖلہٕ ڈل وَلُر سڑکہِ وجہ سۭتۍ مشہوٗر. جھیٖلہٕ ڈل چھُ واریاہ مٲرۍ مۄنٛد. اَتھ منٛز چھِ شِکار, سٲل کرنہٕ باپتھ تہِ ہاوُس بوٹ سیاحن ہٕنٛدۍ باپتھ موجوٗد. سرینگرس منٛز چھِ واریاہ باغ موجوٗد, یِمن منٛز شالمٲر باغ, نِشاط باغ ہِو باغ اہم چھِ. یِم چھِ واریاہ دِلکش. اَمہِ علاوٕ چھِ یہِ شہر ثقافت رِوایتن خٲطرٕ مشہوٗر. کٔشیٖرِ ہِنٛز دستکٲری, یِمن منٛز قٲلیٖن بٲفی تہِ پیپر مٲشی یِوان چھِ, یِم چھِ خاص

0: اہمیت ہاوان یتک لوک چھ سیٹھا مہربان تہ مہمان نواز وندس مز چھ یہ شہر شیر چادر مز ولت آسان یس اخ خوبصورت نظارہ پیش چھ کران شکریہ
1: تو بیا کا گلال چھنے شباش تہ پکیو بر پنو ناو ونیو
2: محمد
1: محمد کت چھ روزان
2: سری نگر
3: سری نگرس مز کت جائے چھو تہ روزان
2: عیدگاہ
3: عیدگاہ مز شباش ونیو کیا پوزنی تہ احساس
2: حسن جا خوی ہم
1: خوی
2: ہم برگنس من اخ گام یت گام ناو یہ بنڈ پور پہ زو کلو میٹر دور ات پہ ولر سورے اتھی ات اخ رت شخص بسان دپان سو سری نگر پہ آمت رت حاکم شاعر تس عربی تو فارسی زبان تس زانان لکن اس اسلامچ تعلیم دیوان ناو اس حافظ غلام رسول شیوا پیر غلام حسن شاہ اس ام سن نیچو سو اس ات گامس من اردہ شیت تیتر عیسوی من زامت یہے بنیاو پتہ مشہور تواریخ دان حسن شاہ اس لکچار پٹھے دانہ تو زیارک پھرن اس شوق تم پڑ تم ساری علم یم تم زمان ضروری مان دینی تعلیم پرن علم طب پرن علم نجوم پرن عربی تو فارسی زبان ہچن ات وقتس من آو لارن صاحب کشیر تم روٹ حسن شاہ پانس ست زمینس پہ معاش کرنے خاطر حسن شاہ خوی ہم اس تواریخ دان توشر ہز تواریخ فارسی نثرس من کور ورن حصن من درج گس حصس منشیر ہز جغرافی دن آمت دمس حصس من پران زمان کن بادشاہن تو لکن ہند حال ترمس حصس من اولیان تو استانن ہند حالات ثورمس حصس من فارسی شاعرن ہند مخصر زان حسن شاہ اس کشر پر شاعری تہ کران تم سن اعزازی غریبن نوی کتاب چھ سٹھا مشہور ات من چھ
1: موجزات
2: صلی اللہ علیہ وسلم درج
1: کشیر ہند یہ ذکدار عالم شاعر تو مورخ گو
2: اردہ شیت تو ارنمت عیسوی یس من یم عالمہ
3: شکریہ تو بچو اس تھی ہمیشہ یہ ونان روزان زی پن پان چھ صاف تھاون بدن صفائی چھ تھاون تو یتت چھ اس سکینہ بہت سکینہ کیا ون بدن چھ صفائی متعلق ولی بوزو یہ من شباش
4: اور تہ دور روزن باپت چھ بدن صاف تھاون ضروری اگر بدنس مال آس تات من چھ نیک نیک کیم زیوان یمن نکن نکن کمین چھ جراثیم ونان یم چھ بیمار پھہلاوان جراثیم چھ خوردی بین ست وشن یوان خوردی بین چھ اکھ سائنسی آل اسلم چھ روچ شور تج بدن صاف تھاوان اسلم چھ سلی نندرے وتھان ات بوش چھلان تہ سران کران برش ست چھ دند صاف کران کنہ کنہ دہ چھ مسواک تہ کران مستس چھ تیل متھان تہ کنگو کران پرتھ ہفتہ چھ نام کاسان رچ شر چھ اسلم پٹھ بدن صفائی ہند خیال
3: تھاوان تو تج چھ پن بدنچ صفائی ہند خیال تھوان سلی چھ وتھان پتہ چھو اتھ بت چھلان نماز پران تو سکولچ تیاری کران چلو ومید چھ کران کہ باقی بچہ تم تہ آسن اتھے پاٹھ سکولچ تیاری کران تہ اسلمن پٹھ رت شر بنان تہ سکینہ تہ چھ اخ رت شر ام سن خاطر زوردار ژرپی
1: فرحان یوسف تہ اکثر پروگرامس مز اس نین نین تو دلچسپ موضوع متعلق زانکاری دیوان آز کت موضوعس متعلق ونان پنہ دوستن ولی بوزو من نش
5: غبت اللہ تعالیٰ سنزو نعمتوں من اخ بہترین ترس نعمت چھ زبان زبان ہنز ساروی کھوتہ بڑ خوبصورتی چھے یہ امہ ذریعہ چھ اس پنن جذبات احساسات خیالات تہ دلک حال اوحال بیس تام واتنوت ہکان زبانی چھ یہ شرف تہ حاصل زی چھ انسانس باقیو زوزو نش الگ کران تکیاز شعورک نور چھ زبان نشی پرزلان ون گو انسان چھ بازی غلط زبانہ ورتوت فتن تو فساد برپا کران اوکن زیو ہن رش تر حفاظت ضروری بنان اگر یہ یل تر یہ تیل وتھن فتن تو فساد تو نتیجہ نیری گو اخس نش دور زبان متعلق چھ پیغمبرو صحاب صوبو ولیو تو اول العظمو یم کت ہند باند باند کورمت زی یہ گھس بڑ احتیاط سان ورتان یین یتھ ام کی شر نش پن پان تو پن سماج محفوظ روز زبانہ ہند اخ غلط استعمال چھ سو گئی غبت یس ونکن سنس سماجس من عام غبت چھ سو کم یس قوم قبیلن تو گرن تباہ تو برباد کران تو یمس ست رشتن درمیان مائع تو محبت تو لولک چونگ چھت سپدان غبت اس ساروی کھوتہ بوڑ نقصان سہ امس ست نفرتس پوچھر لگان تو مائع محبت تو ملژار کم سپدان قرآن پاک غبت کرن والن یمہ آیہ تنبیہ کران زی یمہ کسی ہن غبت کر تم کھوزن پنس مرد بی سن ماز اس سارنی پزہ زبان ہن رش کریں امہ ناپاک عمل نش دور روزن تاکہ اس روزو ہر سات دنیا سیت سیت اخرتس من سرفراز
3: بالکل اوے چھنا ونان کہ زبانی چھ تاران تہ زبانی چھ ماران تہ اس کرو فرحان شکریہ ادا ام سن خاطر زوردار ژرپی تو ارجمند اس سیت و سانی اس کے پروگرام کا وقت ہمو پنن بوزن والن بچن اجازت
6: السلام علیکم

0: اَدٕ کیٛاہ اللہ تعالیٰ تھٲیتَنَکھ پنٛنِس حِفظ و اَمانَس منٛز تہٕ
1: بیٚیہِ
0: کٔرۍتَنَکھ اَصلُک ہِدایت.
1: اِقبال صٲب، یَپٲرۍ چھِ وۄنۍ گٔر کَران اِشارٕ أزکہِ پرٛوگرامُک وقت ہیوٚتُن اختتامَس واتُن.
0: بِلکُل،
1: پگاہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام بِہِو خۄدایَس حوال. اَسلامُ علیکُم.

گرمی بایس پنم پروگرام بوزان ام پروگرامک پروڈیوسر چھ وسیم فاروق یہ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو زہ تارہ اشاریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم ٹو اکھ تر اشاریہ پانچ میگا ہرٹسن پہ سامین سانہ دمہ اعلان کرو ہنا انتظار.

0: برائے چناب ویلی محمد اقبال بٹ بلیسی نے بلیسا کے کئی علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد بتایا کہ چنگا، بڑگی، برتی کاکو، چنگا پائن، توائی اور دیگر علاقہ جات کی سڑکیں انتہائی خستہ حالت کا شکار ہیں اور اس وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چنگا، جکیاں، کارا میں اے ٹی ایم سہولت بھی دستیاب نہیں ہے۔ محمد اقبال بٹ بھلیسی نے جموں کشمیر سرکار سے اپیل کی ہے کہ خطے میں سڑکوں کی حالت بہتر بنانے اور اے ٹی ایم دستیاب کرانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
2: University of Kashmir invites online applications. 5-year integrated programs ke liye admissions open hain. Applied Geology, Arabic, BA LLB, Botany, Data Science and Artificial Intelligence, Electronics, Energy Studies, Hindi, Home Science, Kashmiri, Linguistics and English Language Teaching, Mass Communication and Journalism, Persian, Physics, Sanskrit aur Tourism and Travel Management jaise courses mein. Saath hi 4-year UG programs bhi available hain. Design your own degree, Music aur Fine Arts mein. لاسٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے 7 مئی تک، اپلائی ناؤ۔ زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں www.kashmiryuniversity.net۔ یونیورسٹی آف کشمیر، شیپنگ لیڈرز آف ٹمارو۔
0: شیروین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سبین عرس مبارک صوفی بزرگ لال آرگامی 7 مئی جمعرات کو منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے آستانے عالیہ زیارت شریف چٹے بانڈے بانڈی پورہ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس میں دور دراز علاقوں سے عقیدت مندوں کی شرکت متوقع ہے۔ زیارت شریف انتظامیہ نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اور اس کے سلسلے میں زائرین کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں۔ اب ایک اور موضوع۔ سبین سرکاری دفاتر سری نگر منتقل ہونے کے بعد سے جموں کشمیر انتظامیہ نے سول سیکرٹیریٹ جموں کے لیے وزراء اور افسران کی ہفتہ وار تعیناتی کا سرکولر جاری کیا ہے۔ یہ قدم جموں خطے کے لوگوں کو بہتر سہولیات دستیاب کرانے کی راہ میں ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ تفصیلات جاوید مہراب سے۔
3: سربائی راجدھانی جموں میں دربار منہ کے بعد اب سول سیکرٹریٹ میں وزراء اور افسران کی باقاعدہ موجودگی کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے سول سیکرٹریٹ جموں میں ایک روٹیشن کے تحت وزراء عوامی مسائل کا حل کریں گے۔ وزراء اور افسران کی میٹنگز کا مقصد جموں خطے کے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کو تیز کرنا اور عوامی مسائل کا بر وقت حل نکالنا شامل ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دربار منہ کے احکامات کے تحت مختلف محکموں کے وزراء اور اعلیٰ افسران سول سیکرٹریٹ میں ایک باقاعدہ شیڈول ترتیب کیا گیا ہے تاکہ وہ مقررہ دنوں میں جموں میں رہ کر عوامی شکایات کو دیکھیں اور ان کا حل بھی کریں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف انتظامی عمل میں شفافیت آئے گی بلکہ عام لوگوں کو دفاتر کے چکر لگانے سے بھی نجات ملے گی۔ رپورٹس کے مطابق 4 سے 8 مئی اور 15 مئی تک مختلف محکموں کے افسران کو سول سیکرٹریٹ جموں میں حاضر رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ 18 سے 22 مئی کے درمیان متعدد محکموں کی موجودگی کو یقینی بنانے کے احکامات دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ پنچایتی راج اور دیگر عوامی خدمات سے جڑے محکموں کو خاص طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ وہ زمینی سطح پر عوامی مسائل کو حل کرنے کی ترجیح دیں۔ افسران سے کہا گیا ہے کہ مسائل کو حل کرنے کی میں کسی قسم کی تاخیر یا لاپرواہی نہ برتیں۔ نئی حکمت عملی کے تحت ہر محکمے کی کارکردگی پر نظر رکھی جائے گی۔ یاد رہے کہ عوامی حلقوں نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور امید جتائی ہے کہ اس قدم سے ان کے دیرینہ مسائل کا حل ہوگا۔ وہیں اس دوران سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران وزیراعلی عمر عبداللہ نے جموں خطے میں برسات سیزن کے مدنظر ریاستی انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ برسات سیزن میں قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے مکمل طور پر تیاری رکھیں۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث غیر متوقع بارشوں اور سیلابی خطرات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر پیشگی منصوبہ بندی نہایت ضروری ہے تاکہ بر وقت تیاریوں کے باعث ممکنہ نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
0: یہ تھے جموں سے جاوید مہراب۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، اس مہینے کی 3 تاریخ کو شہربین میں گاندربل سے ہماری نمائندے رحیم رضوان کی ایک رپورٹ نشر کی۔

0: یہ تھی جس میں سیاحتی مقام سونامرگ میں صحت و صفائی کے فقدان اور سیاحوں کے لیے درکار دیگر سہولیات کی کمی کا احوال بیان کیا گیا تھا. رپورٹ پر اپنا فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سونامرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک ہنگامی مہم شروع کر لی ہے جس کے تحت صحت و صفائی کو مجموعی طور پر یقینی بنانے, بیت الخلاء جیسی اہم سہولیات دستیاب کرانے اور سیاحوں کے لیے مجموعی سہولیات بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں. اب ایک اور موضوع. سمن وادی کشمیر میں جہاں سیاحتی سیزن شروع ہو چکا ہے, وہیں سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے تیاریوں کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے. انتظامیہ کی طرف سے اس بار گھوڑوں کی رجسٹریشن کے لیے ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا ہے, جس کو لے کر گھوڑے بانوں میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں کوئی بھی شخص اپنے گھوڑوں کو یاترا کے لیے رجسٹر کرا سکتا تھا, مگر اس سال ایک آدمی ایک گھوڑا کی پالیسی اپنائی گئی ہے اور اسی کو لے کر گھوڑے بان ناراض ہیں. ایس طارق کی رپورٹ.
1: پہلگام کی سیاحتی سرگرمیوں میں نظم و ضبط قائم کرنے اور سیاحوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میر نصر الہلال جری نے ایک لائسنس ایک گھوڑا پالیسی نافذ کر دی ہے. یہ اقدام ان شکایات کے بعد اٹھایا گیا کہ بعض افراد ایک ہی لائسنس پر متعدد گھوڑے چلا رہے ہیں. نئے ضوابط کے تحت گھوڑا بانو کو یونیفارم پہننے اور مقررہ راستوں پر ہی خدمات انجام دینے کی ہدایت دی گئی ہے. انتظامیہ نے ان ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے چار خصوصی ٹیمیں بھی تعینات کی ہے, جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر مزید ٹیمیں بھی تشکیل دی جائیں گی تاکہ سیاحتی مقام پر نظم و نسق برقرار رکھا جا سکے. دوسری جانب پونے آپریٹروں نے اس فیصلے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. پونے ایسوسیشن کے صدر وحید احمد نے کہا کہ پہلگام اور اس سے منیکا علاقوں سے وابستہ تقریباً 5000 گھوڑے والے بیسر واقع کے بعد مالی مشکلات سے جوجھ رہے ہیں. پہلگام میں اہم سیاحتی مقام پر پابندی ابھی بھی برقرار ہے, گھوڑے والوں کے لیے راستے محدود کیے گئے. انتظامیہ نے ان راستوں سے پابندی ہٹانے کی بجائے گھوڑے والوں کے خلاف مزید سختی کی, جو ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پہلگام جیسے سیاحتی مقام پر محدود سیزن میں ہی روزگار کے مواقع میسر ہوتے ہیں اور ایک لائسنس پر صرف ایک گھوڑے کی اجازت دینے سے ان کی آمدنی میں نمایاں کمی واقع ہوگی. آپریٹروں کے مطابق کئی خاندانوں نے قرض لے کر متعدد گھوڑے خریدے ہیں اور ان کی دیکھ بھال پر بھاری اخراجات آتے ہیں. ایسے میں یہ پالیسی ان کے لیے معاشی بحران کا سبب بن سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کرتی. ان کا کہنا ہے کہ وہ ضابطہ بندی کے خلاف نہیں, تاہم ایسی کوئی بھی قدم ان کے روزگار کو متاثر نہیں کرنا چاہیے. ہونے والوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گھوڑوں کی سروس کے لیے مزید سیاحتی مقامات کھولے جائیں تاکہ انہیں بہتر روزگار کے مواقع میسر آ سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انتظامیہ مناسب روٹ پلان مرتب کرتی ہے تو وہ مکمل تعاون کرنے اور تمام رہنمائی اصولوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری جانب انتظامیہ نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ پہلگام میں گھوڑوں کی بڑھتی تعداد ماحولیاتی آلودگی اور قدرتی ماحول کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہی ہے. حکام نے واضح کیا ہے کہ ماحولیات کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پہلگام کی قدرتی خوبصورتی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ سیاحتی نظام کو بہتر انداز میں منظم کرنے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے.
0: یہ تھے پہلگام سے. طارق شبیر بھٹ نے اطلاع دی کہ آج اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ صحافت اور ماس کمیونیکیشن نے ایک اسٹریٹ تھیٹر کا اہتمام کیا. یہ تھیٹر ورلڈ پریس فریڈم ویک کی مناسبت سے منعقد کیا گیا تھا. اس موقع پر نکڑ ڈرامہ خبر یا شور طلبہ نے پیش کیا. سمیت جموں میں کشمیری مائگرنٹوں نے این ایف ایس اے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مظاہرے کیے اور حکومت کے خلاف نعرہ بازی کی. مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور حکومت سے راشن کی فراہمی پرانے طریقے پر کرنے کی اپیل کی. اے سی ٹی اور کلچر اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے آج اکیڈمی کے سیمینار ہال میں نامور ریڈیو ٹیلی ویژن اور تھیٹر آرٹسٹ رفیق احمد متو کے انتقال پر ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا. تعزیتی اجلاس کی صدارت عیاش عارف نے کی, جبکہ محمد امین بٹ, گل جاوید, مشتاق علی احمد خان, نذیر جوش اور مشتاق بالا ایوان صدارت میں موجود تھے. اجلاس میں مقررین نے مرحوم کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی فنی خدمات کو یاد کیا. اجلاس کے دوران مرحوم کے سارے ثواب کے لیے بھی دعا کی گئی. سمن جی انوار کی سربراہی میں کام کر رہی پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن ضلع اننت ناگ کے زون اچبل کے انتخابات آج منعقد ہوئے, جس میں مختلف پرائیویٹ

تعلیمی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی اور انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیا. یہ انتخابی عمل ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اعجاز احمد وانی، انجینئر محمود احمد، ڈاکٹر عبدالقیوم ڈار اور ریاستی جنرل سیکرٹری محمد سعید وانی کی نگرانی اور صدارت میں انجام دیا گیا. انتخابات کے دوران زونل صدر کے لیے نثار احمد ڈار جبکہ زونل سیکرٹری کے لیے ذاکر حسین اتو کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا گیا. نوسوز پیپلز فاؤنڈیشن اور ڈپارٹمنٹ آف کلچر نئی دلی کی طرف سے 5 روزہ جشن بہار سیریز وادی کے معروف سیاحتی مقام یوسمرگ ناگبل میں

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر شام چہ 7:30 خبرنام ہیت چھس بہ محمد اکبر گڈ خاص خاص خبرن پٹ اخ نظر بھارت ویتنامن چھ مختلف شعبن من شراکت داری بڑھاونے باپت کئیہن اقرار نامن پٹ دستخط کرمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھ سرحدی علاقن ہنز کلہم ترقی یقینی بناونے کس عزمس پھر دیتمت وزیر اعلی عمر عبداللہ تل ٹنگ مرگ من 2,55,00,000 روپیے ہز لاگت سی تعمیر کرنا آمت سپورٹس کمپلیکس 10 تو بھرتی ادارن سرکاری محکمن من خالی آسامی پروون چہ عمل من شزر تو جواب دہی یقینی بناو ہدایت خبر پیش تفصیل سان بھارت ویتنامن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ارضیات طبی پیداوار ثقافت سیاحت دومین

0: کیہن اہم شعبن مز شراکت داری بڑھونے کن کیہن اقرار نامن پر دستخط کرمت یم دستخط آئے آز نو دلی مز وزیر اعظم نریندر مودی تو ویتنام کے صدر ٹو لامز درمیان ملاقات دوران کرنے دویو لیڈرو کور کات بات دوران علاقائی تو عالمی توانائی سے جڑت مختلف معاملن پیٹھ خیالن ہند تبادلہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ ووت جموں کشمیر مجھ تعمیر ترقی ہند اک نو دور چلان تو شہری علاقن ستھ ست سردی علاقن ہز ترقی کن تاس زون دن سامبا ضلع کس وائبرنٹ سردی گام ریگلس مز کہن ترقیتی پروجیکٹن کن کن لاگن پتہ اجتماع خطاب کران وون منوج سنہا سردی گام چھ سین آخری گام بلکہ گوڈنکس صفائی گام تو اس علاقن ہز پوشونی ترقی باپت عزم کورمت ات موقع پہ کر لیفٹنٹ گورنرن کہن ایس پی اون نو نوکری ہند آرڈر تو مقامی نوجوانن مشن یوا ایچ اے ڈی پی تو کیچن دن سکیمن ہن منظوری لیٹر پیش تم کور گگوال سامباس مز نرسنگ دیو سنسکرت گرو کلک تفتتاح وزیر اعلی عمر عبداللہ کور آج گورنمنٹ ڈگری کالج ٹنگ مرگی من 2,05,00,000 روپیے ہز لاگت سی تعمیر کرنا آمتے بی سی آر مقصد والے سپورٹس کمپلیکس افتتاح ات موقع پہ اکس جلسس خطاب کران دیت عمر عبداللہ نوجوانن کھیل سرگرمی مز موقع دت تہذن صلاحیتن پوشر دن باپت کھیلن بنیادی ڈانچہ اہم قرار ات موقع پہ تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتو وزیر اعلی سند مشیر ناصر اسلمانی مقامی اسمبلی ممبر فاروق احمد شاہ تو ایم ایل اے زیڈ بل تنویر صادق موجود نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کور آج گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر مختلف شعبن ہند باپت تعمیر سپدان نو عمارت ہند معائنہ تمو دیت افسر ہدایت زی تم بنوین کامہ ہند معیار برقرار تھوت پروجیکٹ وقت پہ مکمل سپدن یقینی ات دوران کور آج سول سیکٹریٹ سری نگر مختلف وفدو نائب وزیر اعلیٰ ست ملاقات تو انک پن معاملے تہذی نوٹس مز صحت تعلیم تو سماجی بہبود چہ وزیر سکینہ ایتون چھ بھرتی ایجنسین ہدایت دیتمت زی تم بنوین خالی آسامی پرونہ باپت بھرتی عملے مز وچ انت منتخب سپدن والین امیدوار ہز وقت پہ تعینتی یقینی آج جموں کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ جے کے ایس ایس بی طرف سکم سری نگر سان صحت تعلیم تو سماجی بہبود محکمن مز شروع کرنا آمت بھرتی عملے ہند اکس اعلی سوتری چہ میٹنگ مز جائزہ ہوان دیت وزیرن بھرتی عمل شفاف طریقس پہ منعقد کرنے ضرورت وتلاوان جواب دہی یقینی بنانس پہ زور جنگلات ماحولیات قبائلی معاملن ہند وزیر جاوید احمد رانان چھ قبائلی برادری ہز سماجی کی اقتصادی تاریخی یقینی بنانے کے حوالہ سرکار کس عزمس پھر دیتمت تمو دیت قبائلی لوکن ہند باپت خیمن سولر لائٹن تو دومین بنیادی سہولتن ہند انتظام کرنک یقین تمو کر ان کتن ہز باوت آج پلوامہ تو شپین ضلع اندر ترقیتی کامن ہندس پیش رفت سام ہوان جموں کشمیر بینکن چھ لگاتار ژورمس مالی ورس مز ریکارڈ نفچ شاندار روایت برقرار تھوان وری 2015-17 باپت پنہ تاریخ ساروی کھت زیادہ سالانہ نفع 3,63,87,00,000 روپیے درج کورمت بینکن چھ مالی وری اختتام تہ شاندار سمہی کارکردگی ست کورمت یت تقریباً 8 روپیے ہند خالص نفع حاصل کرنا آمت چھ پرسار بھارتی ہند سابقہ چیف ایگزیکٹو افسر شیکھر ویمپتی آسن سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن نو چیئرپرسن تم روزن ات عہدس پہ ترین ورین تام فائز یم خبر چھ تی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہکو تی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچس پہ بوزت گاندربلک ڈپٹی کمشنر جتن کشورن ہت سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2017 کس سلسلس مز تیارین ہند جائزہ تمو دیت خاص پاٹ بال تل وتہ یاترا ہک بہتر تو محفوظ انعقاد یقینی بنانے باپت تمام ضروری کامہ وقت پہ مکمل کرنک ہدایت جموں کشمیر منشیات کے بت نش پاک کرنے باپت اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چہ سرگرمی تیزی سان جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: نوجوان امہ بر عادت نش دور تھا باپت درکار اقدام نسبت ون سماجی کارکن خورشید احمد ریشن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کات کران
2: اس پزی یم تی ونکس نوجوان چھ اسی کشیر من یمن پزی ڈائیورٹ کرن یہ نش یمن پزی سپورٹسس کن گسن یمن پزی یم تی اسی سکل ڈیولپمنٹ پروگرام چھ ونکس یمن پزی تات کن پن یہ رجحان کرن ڈائیورجن کرن پولیسس چھ اس ریکویسٹ کرا تم کرین سا اخت گراس روٹ لیول پہ یہ ڈرگ کرین سا یہ تی مولو یم سیتن یہ تی نوجوان اخت کن گسن توجہ کہ یہ تی کرے پن ڈائیورجن گسی امس کامن کن
0: اتھ دو

0: دوران چھ جموں کشمیر پولیس طرف منشیات فروشن خلاف کاروائی ہند نرکن وول سلسلہ جاری پولیسن سوپر اننت ناگ ورمل تو اند پور مزید ست ڈرگ سمگلر گرفتار کر تمن نش منشیات برامد کورمت شمولی ہند ڈی آئی جی ونود کمار ہت بارہمولہ ضلع کس دورس دوران تتہ سلامتی منظر نامک تو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت ونیک تام کی پیش رفت جائزہ اننت ناگ پولیسن خش خش فصل تباہ کرت این ڈی پی ایس ایکٹس تحت زیس درج کرمت پولیسن دچ اند پور تھی کی کاروائی انجام اننت ناگ پولیسن زالڈارا ڈورو کس روزن ولس فیاض احمد ڈار نو اکس منشیات فروشس جی پی ایس کور لوگمت ہندوارہ پولیسن کر منشیات خلاف کہیا زانکاری تو بیداری پروگرام منعقد اد دوران کور پولیسن زاہد پورہ حول سری نگر کس بدنام زمان منشیات فروش ہلال احمد شیخ سند غیر قانونی ڈانچہ منحدم بارہمولہ پولیسن کور اوڑی مز اکہ منشیات مخلف زانکاری پروگرام تو ٹنگ مرگی مز اکہ میراتھن سنز جموں کشمیر کے اکہ معروف صحافی تو مصنف ڈاکٹر راجیش کرشن بٹن ملک کس اکس نبھاموار ماہر سماجات ایم این سری نواس سنز کام سوشل چینج ان ماڈرن انڈیا گڈنک پھر قشر زبان من ترجم کورمت یہ ترجم سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میسور کس نیشنل ٹرانسلیشن مشن پروجیکٹس تحت مکمل کرنا آمت امہ حوالہ وون ڈاکٹر راجیش کرشن بٹن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
1: کتاب اس آلریڈی آمت ہندوستان کن باقین زبانن مز ترجم کرنا کشر زبان اس من ونک تین ات من ترجم آمت کرنے کی یہ اس گنچ لٹ اخ کوشش کہ اتن بڑا امپورٹنٹ کتاب بڑا مشہور کتاب اخ انڈین سوسائٹی زاننے خاطر اخ پلر اخ کتاب کے اخ لٹریچر کے حساب سے تو تک کتاب کن دم زبان من ترجم کرنے خاطر یہ وقت زتون زبان من آلریڈی گومت کشر پہ اس آمت کرنے کی تو سی کم زن نیشنل ٹرانسمیشن مشن یہ پروجیکٹ اس دمت تحت آو یہ ٹرانسلیشن کر
0: ریڈیو تو ٹی وی اداکار رفیق احمد متوس خراج عقیدت ادا کرنے باپت آواز جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی تو اے سی ٹی کے باہمی اشتراک سے اخ تعزیتی اجلاس منعقد کرنا معروف تھیٹر ڈائریکٹر تو فلم ساز ڈاکٹر عیاش عارف سندس صدارت مز منعقد کرنا آمت سات تعزیتی اجلاس مز کر محمد امین بٹ گل جاوید مشتاق علی احمد خان نذیر جوش تو مشتاق بالا شرکت ات موقع پہ آئی مرحومس خراج عقیدت پیش کران فن کے شعبس مز تہذ خدمت وطلو نیشنل کانفرنس سری نگر ضلع مجلس عامل اخ اجلاس سپود آج پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سندس صدارت مز منعقد اجلاس مز آو موجود سیاسی تو انتظامی صورت حال ست لکن ہند مسلن تو آئند پنچایتی کو بلدیتی چناون سے جڑت معاملن دال دن ات دوران ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو وزیر اعلی عمر عبداللہ معروف طبی ماہر ڈاکٹر علی محمد جان سنز دختر ڈاکٹر آمینہ شفیع سندس گزرنس پہ دکھ افسوس بومت نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن انتظامیہ اپیل کرم تم کر حضرت سعید محمد امین اویسی منطقی قادری رحمت اللہ علیہ تو سعید شاہ صادق قلندر رحمت اللہ علیہ ہند عرس کس موقع پہ تمام انتظام مکمل اتر پردیش کس پریاگ راجس مز سپود ڈیفینسس متعلق رکشا تروینی سنگم وائر ٹیکنالوجی انڈسٹری اینڈ سولجرنگ کنورج کس موضوع پہ نارتھ ٹیک سمپوزیم منعقد بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن تل ژورمی مئی ات سمپوزیم از دس ات دوران اتر پردیش وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھن ات سمپوزیم آج خطاب کران ووت وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز سرکار بچاؤ صلاحیت پوچر دن کس وعدس پہ قائم تمو وون یو پی ڈیفینس انڈسٹریل کاریڈورس مز پانچ ترہ ساس کروڑ روپیے ہند منصوبہ عملو موسمیات محکم کے اطلاع مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام نبہ دور روزن امکان سری نگر اس آج دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت پنچہ اشاریہ اک ڈگری سیلسیس تو رات رسن کم کم درجہ حرارت آو اٹھ اشاریہ ترے ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا جامع آو آج دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت تیئی ترہ اشاریہ ترے ڈگری سیلسیس تو رات رسن کم کم درجہ حرارت وہ اشاریہ اک ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ات سوت خبرن ہند بلٹن اند خدا حافظ

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بسارت گل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور ویتنام نے مختلف شعبوں میں شراکت داری کو بڑھاوا دینے کے لیے متعدد مفاہمت ناموں پر کیے دستخط۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سرحدی علاقوں کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانے کا دہرایا عزم۔ جموں کشمیر بینک کو پچھلے مالی سال کے دوران 23.63 کروڑ روپے کا منافع حاصل۔ اور بھرتی اداروں کو سرکاری محکموں میں خالی جگہوں کو پر کرنے کے عمل میں شفافیت۔

0: اور جوابدہی یقینی بنانے کی ہدایت. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. بھارت اور ویتنام نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ارضیات، طبی پیداوار، کلچر، سیاحت اور دیگر اہم شعبوں میں شراکت داری کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں. یہ دستخط آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر ٹو لیم نے کیے. دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے دوران دونوں علاقائی اور عالمی نوعیت کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: دونوں دیشوں کے بیچ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اور سٹی ٹو سٹی کوآپریشن کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. ویتنام کے سہیوگ سے بھارت آسیان کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو بھی اور ویاپک بنائے گا. یور ایکسلنسی، پہلگام آتنکی حملے کی کڑی نندا کرنے اور آتنکواد کے ورودھ ہمارے سنگھرش میں ساتھ کھڑے رہنے کے لیے ہم ویتنام کے آبھاری ہیں. ویشوک اتھل پتھل اور آرتھک چنوتیوں کے اس دور میں اپنے ٹیلنٹ، گڈ گورننس اور اکنامک ریفارمز کے بل پر بھارت اور ویتنام دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی کے روپ میں ابھر رہے ہیں.
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور چل رہا ہے اور شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں پر بھی ترقیاتی لحاظ سے بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. سامبا ضلع کے وائبرنٹ سرحدی گاؤں ریگل میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ سرحدی گاؤں دیہات ہمارے آخری نہیں بلکہ پہلی سب کے گاؤں ہیں اور ہم ان کی دیرپا ترقی کے لیے پرعزم ہیں.
2: پچھلے پانچ چھ برسوں میں ضرور یہ پریاس ہوا کہ وکاس کو چل کر دیش کے ان پرتھم گاؤں تک پہنچنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا جنہیں کئی دشکوں تک بھلا دیا گیا ہے. ہمارے پرشاسن نے سنکلپ لیا ہے سیماورتی گاؤں کے ہر ایک پریوار، ہر ایک ناگرک کی گریما ہم سنشچت کریں گے اور جو لوگ اب تک اپیکشت محسوس کرتے تھے وہ ہمارے پرشاسن کی پراتھمکتا میں سب سے اوپر ہوں گے. ماننیہ پردھان منتری جی کے نیتتو میں سیماورتی گاؤں کے پرتی سوچ بھی بدلی. سیماورتی گاؤں کو برس کا پہلا گاؤں سمجھا جاتا ہے اور وکاس کے سبھی کام اس میں سروچ پراتھمکتا پر ہوں اس کا پریاس بھی کیا جا رہا ہے.
0: اس موقع پر انہوں نے کئی ایس پی اوز کو تعیناتی کے آرڈر اور مقامی نوجوانوں میں مشن وائی ایچ ڈی پی اور کچھ دیگر اسکیموں کے سینکشن لیٹرز پیش کیے. اسی دوران منوج سنہا نے گگوال سامبا میں نرسنگ دیو سنسکرت گروکل کا بھی افتتاح کیا. انہوں نے ساتھ ہی نکشتر پارک اور یوگا کیندر کو بھی عوام کے نام وقف کیا. اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے قدیم ویدک ذہانت کو نئے زمانے کی تعلیم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی حقیقی مضبوطی اس کی ثقافتی اقتدار میں مثمر ہوتی ہے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج گورنمنٹ ڈگری کالج ٹنگمرگ میں 2.75 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ایک قصیر المقاصد سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا. اس موقع پر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیل کود کی سرگرمی میں موقع دے کر ان کی صلاحیتوں کو زمینی سطح پر بروئے کار لانے میں اس طرح کے بنیادی ڈھانچے کو اہم قرار دیا. اس موقع پر تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو، وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی، ایم ایل اے گلمرگ فاروق احمد شاہ اور ایم ایل اے زڈیبل تنویر صادق بھی موجود تھے. نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے آج گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں مختلف شعبوں کے لیے تعمیر ہو رہی نئی عمارت کا معائنہ کیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ کام کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں. اسی دوران کئی عوامی وفود آج نائب وزیر اعلی سے سول سیکرٹریٹ سری نگر میں ملاقات ہوئے اور انہیں اپنے اپنے مسائل سے روشناس کرایا. صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے بھرتی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ خالی پڑی آسامیوں کو پر کرنے کے لیے بھرتی عمل میں صورت لا کر منتخب ہونے والے امیدواروں کی بروقت تعیناتی یقینی بنائیں. آج جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کی طرف سے اسکم سری نگر سمیت صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کے محکموں میں دردست لیے گئے بھرتی عمل کا اعلی سطح کی ایک میٹنگ میں جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے بھرتی عمل کو شفاف طریقے پر انجام دینے کی ضرورت اجاگر کی اور اس سلسلے میں جوابدہی یقینی بنانے پر بھی زور دیا. وزیر موصوفہ نے مختلف محکموں میں بھرتیوں کا عمل وقت رہتے مکمل کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ سرکار خالی پڑی اسامیوں کو صاف و شفاف انداز میں پر کرنے کے لیے پرعزم ہے. جنگلات ماحولیاتی اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے قبائلی طبقوں کی سماجی و اقتصادی بہبودی یقینی بنانے کے لیے سرکار کے عزم کا

0: ارادہ کیا ہے. انہوں نے قبائلی آبادی کے لیے خیموں، سولر لائٹوں اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کا یقین دلایا ہے. وہ شوپیہ اور پلوامہ اضلاع میں ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے. انہوں نے ان دونوں اضلاع میں جل جیون مشن کے علاوہ قبائلی بنیادی ڈھانچے اور جنگلاتی پروجیکٹوں کا معائنہ کیا. سائنس و ٹیکنالوجی اور کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ سرکار کھیل کود کی ترقی اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے ذریعے نوجوانوں کو مصروف رکھنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. بی ایس ایف کے سینئر سیکنڈری اسکول جموں کی سالانہ دن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصف نے کہا کہ کھیل کود، اختراع اور ڈیجیٹل وسائل کو وسعت دے کر نوجوانوں کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انہیں بہترین پلیٹ فارم فراہم کیے جا رہے ہیں. ستیش شرما نے کہا کہ وہ نظم و ضبط، یکجہتی اور قومی افتخار کے مشعل بردار بنے. جموں کشمیر بینک نے مسلسل چوتھے مالی سال میں ریکارڈ منافع کی شاندار روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سال 2025-26 کے لیے اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ سالانہ منافع 23.63 کروڑ روپے درج کیا ہے. بینک نے مالی سال کا اختتام بھی آج شاندار سماحی کارکردگی کے ساتھ کیا، جہاں تقریباً 800 کروڑ روپے کا خالص منافع حاصل کیا گیا. اس حوالے سے بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی او امیتابھ چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
1: جموں کشمیر بینک کے اس شاندار پرفارمنس اور ہسٹورک پروفٹ پر ہم سبھی کو گرو ہے، جس کے لیے میں اپنے سبھی کسٹمرز، شیئر ہولڈرز، ریگولیٹرز، پروموٹرز اور بینک کے امپلائیز کو دل سے بدھائی دیتا ہوں. 2363 کروڑ کا یہ پروفٹ صرف ایک فگر ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کے بھروسے، شاندار ٹیم ورک اور بہتر اسٹریٹجیز کا نتیجہ ہے. آپ اسی طرح جے این کے بینک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہیے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے نئی اونچائیوں تک لے جائیں گے، جس سے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا.
0: پریاگ راج اتر پردیش میں دفاع سے متعلق رکشا تریوینی سنگم ویئر ٹیکنالوجی انڈسٹری اینڈ سولجرنگ کوریج کے موضوع پر نورٹیک سمپوزیم منعقد ہوا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 4 مئی کو اس کا افتتاح کیا. سمپوزیم کے بارے میں ناردرن آرمی کمانڈر لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما نے کہا.
2: اس سمپوزیم میں آرم فورسز، انڈسٹریز، اسٹارٹ اپس، انوویٹرز اور اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ایک ساتھ مل کر مہتوپورن آپریشنل چیلنجز کا سمادھان کرنے کے لیے سودیشی تکنیکی سولوشنز کی پہچان کر سکیں گے. آج ہم تیزی سے بدلتی ہوئی یدھ پرنالی کے ایسے موڑ پر ہیں جہاں پردیوگکی صرف یکتیوں میں مدد نہیں کرتی بلکہ انہیں آکار دیتی ہے. ماننیے رکشا منتری دوارا گت ورش ایئر آف ریفارمز کی گھوشنا ایوم ان کے مارگ درشن میں ہم سب کے ساموہک پریاسوں نے آئیڈیاز اور انوویشن کے بیچ کی دوری کو مٹا دیا ہے.
0: دریاں سنا یو پی کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اس سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت دفاعی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے کی وعدہ بند ہے. انہوں نے کہا کہ یو پی ڈیفنس انڈسٹریل کاریڈور میں 35,000 کروڑ روپے کے منصوبے عملائے جا رہے ہیں. پرسار بھارتی کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر شیکھر ویمپتی سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن کے نئے چیئرپرسن ہوں گے. وہ اس عہدے پر 3 برس تک فائز رہیں گے. جموں کشمیر کو منشیات کی بدت سے پاک کرنے کے لیے سعودیوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ایک سماجی کارکن خورشید احمد ریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
4: آئی ایم ہائیلی گریٹفل اینڈ تھینک فل ٹو دا ریڈیو کشمیر نیوز سربراہ. انہوں نے ایسے پروگرامز براڈ کاسٹ کیے ہیں جو ہمیں گھر گھر پہنچتا ہے. ہم اویئر ہوئے ہیں، ہم پیرنٹس اویئر ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کن چیزوں کے لحاظ سے احتیاط کرنا ہے اپنے بچوں کو اور اس نشے سے دور رکھنا ہے. ہم گزارش کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے کہ سربراہ ہے کہ جو یہ نشہ ہے ان کو گراس روٹ لیول پہ دیکھا جائے اور یہ نشہ یہاں سے دور کیا جائے.
0: اس دوران جموں کشمیر پولیس کی طرف سے ڈرگ سمگلروں کے خلاف نہ تھمنے والا کاروائی کا سلسلہ جاری ہے. پولیس نے اس سلسلے میں سوپور، اننت ناگ، بارہ مولہ اور اونتی پورہ میں

0: اس جدید ٹرین کو ترجیح دے رہی ہے جو خطے میں سیاحت کے فروغ کے لیے نہایت اہم پیش رفت ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ امر نہایت ضروری محسوس ہوتا ہے کہ وندے بھارت ایکسپریس کی سروس کو مزید وسعت دے کر اسے سری نگر سے دہلی تک چلایا جائے۔ اس اقدام سے کشمیر اور ملک کے دارالحکومت کے درمیان براہ راست اور تیز رفتار رابطہ ممکن ہوگا اور عوامی آمد رفت میں بھی نمایاں آسانی پیدا ہوگی۔ بہتر سفری سہولیات سے مقامی لوگوں کو تعلیم، روزگار اور کاروبار کے مزید مواقع میسر آئیں گے، جبکہ سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ خطے کی معیشت کو نئی توانائی فراہم کرے گا۔ مزید برآں دلی اور سری نگر کے درمیان یہ جدید ٹرین سروس قومی یکجہتی کو بھی فروغ دے گی اور مختلف خطوں کے درمیان ثقافتی اور معاشی روابط کو مضبوط بنائے گی۔ موجودہ اعداد و شمار اور عوامی رجحانات اس بات کے متقاضی ہیں کہ پالیسی ساز اس کامیاب ماڈل کو وسعت دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جدید سہولت سے مستفید ہو سکے اور کشمیر کی مجموعی ترقی میں نمایاں پیش رفت ممکن ہو سکے۔ تبصرہ ختم ہوا، خدا حافظ۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

وادی کی آواز پروگرام سننے والے سبھی دوستوں کو ہمارا خلوص بھرا سلام۔ سامنے محترم، آج کے پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان میں پنپ رہے مافیا کلچر اور کرپشن کے تعلق سے۔ سامعین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی وسائل، نوجوان آبادی اور جغرافیائی اہمیت کے لحاظ سے بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں کرپشن اور مافیا کلچر شامل ہیں۔ یہ دونوں عناصر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک ایسا نظام تشکیل دیتے ہیں جو نہ صرف معیشت کو کمزور کرتا ہے بلکہ ریاستی اداروں کی کارکردگی، انصاف کی فراہمی اور عوام کے اعتماد کو بھی شدید متاثر کرتا ہے۔ جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف رشوت لینا یا دینا نہیں، بلکہ ہر وہ عمل ہے جس میں اختیار کا غلط استعمال ذاتی فائدے کے لیے کیا جائے، چاہے وہ سرکاری عہدے کا ناجائز استعمال ہو، اقربا پروری ہو یا قومی وسائل کی لوٹ مار ہو۔ یہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک انفرادی خرابی سے بڑھ کر ایک منظم اور ادارہ جاتی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کے اثرات معاشرے کے ہر طبقے میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں مافیا کلچر کی جڑیں بھی کافی گہری ہیں، جہاں مختلف طاقتور گروہوں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے غیر قانونی ذرائع استعمال کرتے ہیں، لینڈ مافیا شہری علاقوں میں سرکاری اور نجی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، جعلی کاغذات تیار کرتا ہے اور کمزور افراد کو ان کی ملکیت سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح شوگر مافیا چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے، جس سے عام آدمی کی زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ منشیات مافیا نوجوان نسل کو نشے کی لانت میں مبتلا کر کے نہ صرف ان کی زندگیاں تباہ کرتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو عدم استحکام کا شکار بنا دیتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے گروہ اشیاء ضروریہ کو چھپا کر مہنگائی میں اضافہ کرتے ہیں، جس سے مہنگائی کا بوجھ براہ راست عوام پر پڑتا ہے۔ یہ تمام مافیاز اکثر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور بعض اوقات انہیں سیاسی یا بااثر حلقوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کاروائی کرنا مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ کرپشن کے فروغ کی کئی بنیادی وجوہات ہیں، جن میں سب سے اہم کمزور احتسابی نظام ہے۔ جب احتساب کے

ادارے آزاد اور مضبوط نہ ہوں تو بدعنوان عناصر بغیر کسی خوف کے اپنے مفادات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام بھی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ جب حکومتیں بار بار تبدیل ہوتی ہیں تو پالیسیوں کا تسلسل برقرار نہیں رہتا اور ادارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کی کمی بھی اس مسئلے کو بڑھاتی ہے، کیونکہ ایک باشعور معاشرہ ہی کرپشن کے خلاف مؤثر آواز اٹھا سکتا ہے۔ غربت بھی ایک اہم عنصر ہے، جہاں لوگ اپنی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے غیر قانونی راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ قانون کی کمزور عملداری اس سارے نظام کو مزید تقویت دیتی ہے، کیونکہ جب قوانین موجود ہونے کے باوجود ان پر عمل نہ ہو تو جرائم میں اضافہ ہونا فطری امر ہے۔ کرپشن کے اثرات نہایت وسیع اور تباہ کن ہیں۔ سب سے پہلے یہ معیشت کو نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ سرمایہ کار ایسے ماحول میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرتے ہیں جہاں شفافیت نہ ہو۔ اس کے نتیجے میں روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سماجی سطح پر یہ ناانصافی کو فروغ دیتی ہے، جہاں امیر مزید امیر اور غریب مزید غریب ہو جاتا ہے۔ عوام کا حکومتی اداروں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جس سے ریاست اور شہریوں کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ملک کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، جس سے بیرونی سرمایہ کاری اور سفارتی تعلقات پر منفی اثر پڑتا ہے۔ پاکستان میں مافیا اور سیاست کے درمیان تعلق ایک پیچیدہ حقیقت ہے۔ بعض اوقات مافیا گروہ سیاسی شخصیات کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں تاکہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ اس کے نتیجے میں قانون سازی متاثر ہوتی ہے اور ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو مخصوص گروہوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ احتساب کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ بااثر افراد کے خلاف کارروائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تعلق ایک ایسا چکر پیدا کرتا ہے جس میں کرپشن اور طاقت کا غلط استعمال مسلسل جاری رہتا ہے۔ ریاستی اداروں کا کردار اس صورتحال میں انتہائی اہم ہے، مگر بدقسمتی سے کئی ادارے خود بھی کرپشن سے متاثر ہیں۔ عدلیہ انصاف فراہم کرنے کا اہم ستون ہے، مگر مقدمات میں تاخیر انصاف کے عمل کو کمزور کر دیتی ہے۔ پولیس کا کام قانون نافذ کرنا ہے، مگر اگر اس میں کرپشن شامل ہو جائے تو عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ احتسابی ادارے اگر واقعی آزاد اور غیر جانبدار ہوں تو کرپشن کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر اکثر ان پر بھی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے۔ بات آگے اور بھی ہوگی، یہاں پہ ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں یہ پیارا سا نغمہ۔

0: اس کے ساتھ ہی وادی کی آواز کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلی ملاقات تک دیجیے اجازت. خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا.

0: ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق جامعہ رپورٹس پر مبنی آکاش وانی نیوز سری نگر کی پیشکش ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر۔
1: ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے۔ آج کے ضلع نامہ میں ہم جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں انیمل ہسبینڈری شعبے اور اس میں عملائی جا رہی فلاحی اسکیموں سے متعلق بات کریں گے، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز اختر اور عابدہ اختر۔ سمین، انیمل ہسبینڈری کا شعبہ ہمارے زراعت سے منسلک شعبہ جات میں ایک اہم کردار کا حامل ہے، کیونکہ یہ شعبہ ہمارے جی ڈی پی میں قابل قدر حصہ ادا کرتا ہے اور اس شعبے میں روزگار کے بھی کافی وسائل موجود ہیں۔ دودھ کی پیداوار سے پولٹری کی ضروریات تک یہ شعبہ ہماری روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں شعبے میں عملائی جا رہی اسکیموں کا احوال جاننے کے لیے جب ہمارے نمائندے جانصار احمد نے چیف انیمل ہسبینڈری آفیسر شوپیان ڈاکٹر غلام محی الدین سے بات کی تو انہوں نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا،
2: جہاں تک ہمارے ڈسٹرکٹ کا تعلق ہے، یہاں ٹوٹل لائف اسٹاک پاپولیشن 79,965 ہے، تو اس میں بریڈیبل پاپولیشن، جو بریڈیبل پاپولیشن ہے وہ 40 جو دودھ دے رہے ہیں وہ 43,067 ہے۔ اس کے علاوہ ایٹ دس پرزنٹ ٹائم جو بھی ہماری دودھ دینے والی گائے ہیں وہ 30,380 ہے۔ جہاں تک ہماری دودھ کا پروڈکشن کا تعلق ہے تو ہم ایئرلی 98.43,000 ٹنز پروڈیوس کرتے ڈسٹرکٹ شوپین میں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو پر کیپٹا اویلیبلٹی دودھ ہے وہ 875 ایم ایل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پولٹری فارمز بھی ہیں، جو پولٹری فارم وہ لگ بھگ 57 فنکشنل پولٹری فارمز ہیں۔ ان پولٹری فارم میں ہم دونوں طرح کے بوائلر اور لیئر بھی، یعنی جو میٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں مرغے، اور جو انڈے دینے کے لیے ایگس کے لیے، وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ابھی تک 2023 کچھ سکیمیں آئی ہیں جس میں IDDS ہے، IDDS انٹیگریٹڈ ڈیری ڈیولپمنٹ سکیم، جو ایک سینٹری سپانسر سکیم ہے۔ یہ IDDS جو ہے یہ 23 سے شروع ہو گئی اور آج تک چل رہی ہے۔ جہاں تک انٹیگریٹڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، ہم اس میں گائے دیتے ہیں سبسڈی ریٹ پر، وہ خود لاتے ہیں۔ جو بھی فارمر اپلائی کرتا ہے، آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے، وہ خود یہ جانور لاتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں، اور ہم اس کو سبسڈی دیتے ہیں 40,000 سے 45,000 تک پر گائے کے۔ تو اس میں ہم IDDS میں کرتے ہیں، ہمارے یونٹ ہوتے ہیں، ایک یونٹ دو گایوں پر مشتمل ہوتا ہے، دو گائے یا چار گائے یا آٹھ گائے، تو ایسے یونٹ، یا دو یونٹ، تین یونٹ، چار یونٹ، پانچ یونٹ، ہم 10 یونٹ تک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں سبسڈی ہم فراہم کرتے ہیں جو آن لائن پورٹل پہ اویلیبل ہوتے ہیں فارمز، کوئی بھی جو بھی یہاں ہمارا فارمر ہوگا وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ 2023-24 میں ہم نے 76 ڈائری یونٹس دیے ہیں، جن سے 54 بینیفیشریز بینیفٹ ہو گئے، تو امپلائمنٹ جنریشن 70 لوگ اس میں انوالو ہیں۔ اسی طرح 2024-25 میں ہم نے 102 بینیفیشریز کو بینیفٹ دیا ہے، اور 143 یونٹس وہ اسٹیبلش کیے ہیں، جن سے 230 امپلائمنٹ جنریٹ ہو گئی۔ اسی طرح 2025-26 میں جو رواں سال ہے، اس میں ابھی تک ہم نے 41 ڈائری یونٹس دے دیے ہیں، جن سے لگ بھگ 45 لوگ کام کرتے ہیں، امپلائمنٹ جنریٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری سینٹرل سکیم ہے جس کا نام HADP ہے۔ HADP جو ہے، اس کا مطلب ہے ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اس میں تین چار قسم کے ہمارے پاس سبسڈیز دے سکتے ہیں۔ ان میں ایک ہے، اس میں تین زمروں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے P23، ایک ہے P20-25، اور تیسرا ہے P28۔ جو P23 ہے وہ ڈیری ریلیٹڈ ہے، اس میں ہم ڈیری کے ڈفرینٹ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس میں مثلا ہمارے پاس پہلے آیا تھا، مطلب ہیفر سیٹلائٹ یونٹ میں کیا ہوتا تھا، اس میں ہم 20 ہیفرز فارمر کو کہتے تھے آپ لاؤ، اور ہم اس کو سبسڈی دیتے تھے، ان کو بڑھاتے، ان کو پالتے تھے، تو پھر اس کے ذریعے وہ مطلب وہ پھر گورن

0: افسرس یِمو تہِ روٗد ساتھ، مےٚ کوٚر یِمن سۭتۍ مشہور، یِمو دوٚپ مےٚ تُہۍ کر یَتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ وقتہٕ وقتہٕ آیہِ مےٚ تِم مطلب حظ اوٚتن نظرِ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرکھ کیاہ نہٕ کَرکھ، مےٚ حظ کوٚر پَتہٕ یہِ ایٚسٹیبلِش تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل چھُ میٲنۍ 500 بٲرٕز تَتھ پٮ۪ٹھ درٛاے کیٚنٛہہ میل تہِ، تِم کٔرۍ مےٚ مطلب حظ سیل آوُٹ پَتہٕ یُتھُے تِم بٔڑۍ گٔے تہٕ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن، تَمہِ سۭتۍ درٛاے مےٚ واریاہ خرچہٕ ہُہ باقٕے یِہٕنٛز یہِ فیٖڈِنٛگ تھوڑا، پَتہٕ یُتھُے یِم تھوڑا اَصٕل بٔڑۍ گٔے پَتہٕ حظ ترٛٲے مےٚ یِم باغَس کُن، کیازِ توٚتانۍ ٲسۍ یِم لۄکٕٹۍ اوٗنۍ جانوار سُنٛد اوس خطرٕ باقٕے اوس تہٕ پَتہٕ ترٛٲے مےٚ یِم باغَس منٛز حظ، پَتہٕ یُتھُے یِم بَڑے وارٕ کارٕ تہٕ یِم لٔگۍ لیِنٛگ کُن، فیٖڈِنٛگ کاسٹ چھُ یِمن واریاہ کَم، اگر مطلب اَسہِ باغ آسہِ گٔنڈِتھ سپور فینسِنٛگ آسہِ کٔرِتھ حظ سَر تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ سٲنۍ فیٖڈِنٛگ کاسٹ بَچان، اَمہِ مطلب چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ کہِ اَسہِ چھُنہٕ یِمن فیٖڈ ترٛاوٕنۍ کیٚنٛہہ، فیٖڈ چھُ ضروٗری، فیٖڈ چھُ ضروٗری کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ أمۍ سٕنٛز یِم ایگ پروڈکشن سۄ چھِ روزان بِلکُل ٹھیٖک، مطلب ایگ شیل چھِ وغیرہ، کیٛازِ أسۍ چھِ آرگینِک فیٖڈ اَنان، تَتھ منٛز چھِ سَر آسان مکٲے چھِ آسان کٲشِر پٲٹھۍ مطلب مکاے اَرداب چھُ آسان، کٕنٕک چھُ آسان، واریاہ کیٚنٛہہ جوٗس چھِ
1: نیوٗٹریشن،
0: بِلکُل بِلکُل أمِس چھِ بِلکُل نیوٗٹریشن حظ مِلان، تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ بَنان کہِ سون ٹھوٗل چھُ وۄنۍ کالٹی وول۔
1: اچھا وٕنکیٚس کٔہ پروڈکشن کۭژاہ چھو تۄہہِ اتھ؟
0: وٕنکیٚن حظ چھُس بہٕ پٔر ڈے تُلان حظ، وٕنکیٚن چھُس بہٕ پٔر ڈے تُلان 2 ٹرٛاے تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ یِم ہفتہٕ باد حظ سیل آوُٹ کران، بِلکُل بِلکُل بِلکُل سر، سٹارٹس کوٚر مےٚ پَتہٕ پانے محنت سر تہٕ البتہ یُتھُے مےٚ وٕچھ مےٚ چھُ یہِ 23-24 سر، پَتہٕ کوٚر مےٚ اَتہِ پٮ۪ٹھ نفر اکھ تہِ ہایر، اہن حظ بِلکُل، تٔمِس دیُت مےٚ سر وٕنکیٚن اَتٮ۪ن روزگار۔
2: میرا نام ہے ماند اخلاق، ہماری یہ ایک سوسایٹی ہے کوآپریٹو دا گرین ملٹی پرپز کوآپریٹو لمیٹڈ ہرمین، تو اسی کے نام پہ ہم نے یہ ایک فارم بھرا ہے اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ میں ایچ اے ڈی پی اسکیم کے تھرو، جس اسکیم کا نام ہے ملک ویلو ایڈیشن، تو اینیمل ہسبینڈری والوں نے ہمیں بہت ہی کوآپریٹ کیا ہے، بہت ہی ہیلپ کیا ہے، تو اس کے تھرو ہمیں یہ ملا ہے، یہ ٹوٹل پروجیکٹ قریب 50-60 لاکھ روپے میں ہمیں تیار ہوا ہے، جس میں ہمیں ایک گرانٹ ملا ہے اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ابھی تک ملا ہے 20 لاکھ روپیہ ہمیں، تو اور بھی یہ
1: ٹیکنیکل سپورٹ بھی ملا ہوگا؟
2: جی جی جی، ٹیکنیکل سپورٹ بھی ملا ہے، کافی جتنے بھی ہمارے چیف صاحب ہے، باقی جتنے بھی آفیسر یا امپلائی ہے، انہوں نے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ کیا ہے، کافی ہمیں انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے، ایکچولی ہمیں تقریباً اس میں جو ہم نے اسٹارٹ نیا ہی کیا ہے 1-2 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں اس وقت 7 امپلائی جو ہیں کو اس میں روزگار ملتا ہے، اس وقت پروڈکشن جو ہماری ہے 5 سے لے کے 5.5 جو کوانٹل ہے ڈیلی ہم ملک پروسیس کر رہے ہیں،
1: پنیر
2: اور جو یہ دہی ہے، پنیر اور دہی، اور اس میں ہم نے آئس کریم کا ایک مشینری وہ بھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، یہ سافٹی مشین، تو وہ تقریباً ہو گئے اس کو تقریباً 7-8 دن۔
1: اچھا آپ کیا کہنے جا رہے ہیں اس سکیم کے حوالے سے؟ مرکزی سرکار کی یہ سکیم ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، خاص کر جو تعلیم یافتہ بے روزگار ہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
2: سر ہم جو آج کے پڑھے لکھے یوتھ ہیں جن کو آج گورنمنٹ نوکری بھی زیادہ نہیں ملتے ہیں، تو ہم ان کو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ گورنمنٹ کی سکیم میں آ جائیے، جیسے ایچ اے ڈی پی ہے، سپ ہے، پی ایم ای جی پی ہے، آر ای جی پی ہے، یا مشن یو ہے، ان میں فارم بھریے اور کوئی بھی یونٹ آپ اسٹیبلش کیجیے، تو گورنمنٹ نے کھلا رستہ رکھا ہے انمپلائمنٹ یوتھ کے لیے، تو جیسے ہمیں سپورٹ کیا ہے گورنمنٹ نے، اسی طرح باقی بے روزگار لڑکوں کو بھی سپورٹ ملے گا، تو ہم آج بہت مطمئن ہیں، بہت خوش ہیں، کیونکہ ایک تو ہمیں خود کا روزگار ملتا ہے اور باقی 6-7 لڑکوں کا بھی ہم روزگار دیتے ہیں۔
3: اور اب حسب دستور پیش ہوگا پروگرام کا اداریہ، پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی عابدہ اختر۔ جی عابدہ،
4: شکریہ اعجازہ۔ سامن، خالص دودھ، دیسی مرغے اور انڈے تین ایسی چیزیں ہیں جن کی مارکیٹ میں حد سے زیادہ طلب ہے، ایک ایسے وقت میں جب جموں کشمیر میں بے روزگاری کا گراف ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اگر ہمارے نوجوان اینیمل ہسبینڈری کے شعبے میں روزگار کے مواقع تلاش کریں تو اس سے نہ صرف ان کی بلکہ پوری یوٹی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس شعبے میں چلائی جا رہی فلاحی سکیم میں دودھ کی پیداوار میں خود کفالت حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان وائٹ کالر جابز کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اس شعبے کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں۔ وادی میں ہر سال کروڑوں روپے کی پولٹری مصنوعات درآمد کی جاتی ہے، اگر ہم مقامی سطح پر پولٹری فارموں کا قیام عمل میں لائیں تو اس شعبے میں خود کفالت کا خواب محض چند برسوں میں شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اینیمل ہسبینڈری شعبے میں چلائی جا رہی سکیموں کے تعلق سے زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کرے، اور اس سلسلے میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی جانکاری پروگراموں کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔
5: اس کے ساتھ ہی ضلع نامہ کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوا۔ نگران اعلیٰ طارق راتھر، ترتیب و تہذیب اشفاق احمد شاہ، ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ نور العین عشرت، تحریر شیخ تجمل، پیشکش ریجنل نیوز یونٹ، آکاشوانی سری نگر۔

0: کو مزید مستحکم کرنے کے منتظر ہیں۔ مغربی بنگال میں بی جے پی کی نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب 9 مئی کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سامیک بھٹاچاریہ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ تقریب صبح 10 بجے شروع ہوگی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اس میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں کے مختلف وزرائے اعلی کی شرکت کا امکان ہے۔ بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ کے مقام کا انتخاب علامتی ہے کیونکہ یہ جگہ بنگال میں اہم سیاسی ریلیوں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے اجتماع کا گہوارہ رہی ہے۔ اس تقریب میں ملک کے اعلی رہنماؤں کی موجودگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی اقتدار کی منتقلی کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوزف نے تمل ناڈو میں سرکار تشکیل کرنے کا دعویٰ پیش کیا اور ریاست کے گورنر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی۔ ٹی وی کے نے دیگر پارٹیوں سے بھی رابطہ کیا کیونکہ انہیں ریاست میں سرکار کی تشکیل کے لیے مزید حمایت کی ضرورت ہے۔ کانگریس نے اپنے 5 MLAs ہونے کے ناطے ٹی وی کے کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے آج نامزد وزیر اعلی وجے سے ملاقات کی اور انہیں اپنی حمایت کا مکتوب پیش کیا۔ کانگریس نے اپنی دیرینہ اتحادی پارٹی ڈی ایم کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: آج ریاست میں سیاسی گہما گہمی کا دن تھا۔ مختلف سیاسی حلقوں سے تصدیق اور نئی حکومت کی تشکیل کے تئیں پہلے قدم کا انتظار جاری تھا۔ واحد سب سے زیادہ اکثریت والی پارٹی تملاگا ویتری کڈگم ٹی وی کے نے 108 اسمبلی سیٹیں حاصل کی ہیں اور اس نے کانگریس کی 5 سیٹوں کی حمایت بھی حاصل کی ہے۔ ٹی وی کے نے یو سی کے اور بائیں بحاظ کی پارٹیوں سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کو حمایت کی دعوت دی ہے۔ اے آئی اے ڈی ایم کے نے بھی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی پلانیسامی کی قیادت میں آج شام ایک میٹنگ کی۔ ٹی وی کے سربراہ کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے پارٹیوں کی جانب سے حمایت کا مکتوب پیش کرنا ہوگا۔ انہوں نے اکثریت ثابت کرنے کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ چنئی سے جوائی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے مطلع کیا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی دستیابی معمول کے مطابق ہے اور کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر پر اس کے ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ کے دوران پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے مطلع کیا کہ مغربی ایشیا بحران کے درمیان حکومت کھانا پکانے کے لیے ایل پی جی کے گھریلو صارفین کو 100% اور کمرشل سلینڈر کے صارفین کو 70% تک فراہمی کی خاطر سبھی اقدامات کر رہی ہے۔
2: بھارت سرکار کا یہ پریتن ہے کہ گھریلو ایل پی جی اپبھوکتاؤں کو کوکنگ کے لیے 100% سپلائی انشور کی جا سکے اور کمرشل کو بھی 70% تک دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے۔ ڈومیسٹک کوکنگ ایل پی جی کا ڈسٹریبیوشن نارمل ہے، ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز پر کوئی ڈرائی آؤٹ رپورٹڈ نہیں ہے اور لگ بھگ 95% ایل پی جی سلینڈر کی ڈلیوری اوتھینٹیکیشن کوڈ کے دوارا کی جا رہی ہے۔
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 روز کے دوران 5 کلوگرام کے تقریباً 1,20,000 ایف ٹی ایل سلینڈر فروخت کیے گئے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ ایل پی جی کی ذخیرہ اندوزی اور کالا بازاری کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں کارروائی کا سلسلہ جاری ہے اور کل اس سلسلے میں 2,100 سے زیادہ چھاپے مارے گئے۔
3: جو گھریلو کوکنگ ایل پی جی سلینڈر کا پرائز ہے وہ چینج نہیں ہوا ہے۔ جو آپ نے انکریز کی بات کی وہ صرف کمرشل سلینڈر کے لیے ہوئی ہے۔ میں دوبارہ سے کہتی ہوں کہ ڈومیسٹک ایل پی جی سلینڈر پر کوئی انکریز نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح جو پیٹرول پمپ پر پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کے پرائز میں بھی ابھی کوئی وردھی نہیں کی گئی ہے۔
0: بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت میں ڈائریکٹر اپیش کمار شرما نے کہا ہے کہ خطے میں سبھی بھارتی ملاح خیر و عافیت سے ہیں اور گزشتہ 48 گھنٹے میں کسی بھارتی پرجم بردار جہاز کے سلسلے میں کسی واقعے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ جناب شرما نے مطلع کیا کہ جہاز رانی کے ڈائریکٹوریٹ میں قائم کردہ کنٹرول سینٹرز نے اب تک 8,570 کال اور 18,732 سے زیادہ ای میل موصول کیے ہیں۔ وزارت خارجہ میں بھی ایک متعلقہ خصوصی کنٹرول روم کام کر رہا ہے جو بھارتی شہریوں اور ان کے کنبوں کے سوالات کا جواب دے رہا ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پروازوں کے سلسلے میں مجموعی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور خطے سے بھارت کے مختلف مقامات کے لیے اضافی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے زمینی راستوں سے 2,520 بھارتی شہریوں کے ایران سے نکلنے میں مدد فراہم کی ہے۔ سالسوں کے مطابق امریکہ اور ایران ایک ابتدائی معاہدے کے قریب ہیں جو خلیج میں جاری

0: تنازع کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ مذاکرات سے واقف ذرائع کے مطابق فریقین ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمت نامے پر کام کر رہے ہیں۔ مجوزہ معاہدے میں ایران کی جانب سے نیوکلیئر افزودگی کو روکنے پر اتفاق کرنا شامل ہے، جبکہ امریکہ کو پابندیوں میں نرمی کرنی ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں منجمد ایرانی فنڈز میں سے اربوں ڈالر جاری کرنا بھی شامل ہے۔ توقع ہے کہ دونوں فریق آبنائے ہرمز کے ذریعے نقل و حمل پر پابندیوں میں بھی نرمی کریں گے۔ حکام کے مطابق اس کے بعد وسیع تر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 30 دن پر مشتمل مذاکرات کا ایک دور ہوگا، جس کے دوران بحری پابندیوں اور علاقے میں امریکی بحری فوج کی موجودگی کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے پروجیکٹ فریڈم میں توقف کیے جانے کے اعلان کے بعد رویے میں یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: تہران اس وقت امریکہ کے 14 نکاتی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ امریکہ کو توقع ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں کئی کلیدی نکات پر ایران کی جانب سے جواب موصول ہوگا۔ اس مفاہمت نامے پر امریکی ایلچیوں سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر اور کئی ایرانی حکام کے درمیان سالسوں کے ذریعے بات چیت کی جا رہی ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے اشارہ دیا ہے کہ خطرات کم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو محفوظ آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ ممکنہ سمجھوتے کے تناظر میں مارکیٹ میں تیزی آ گئی ہے۔ ایسا اس امید کے پیش نظر ہوا ہے کہ توانائی کی فراہمی کو متاثر کرنے والی جنگ شاید اپنے اختتام پر ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: بھارت کی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں لاگت میں اضافے کے باوجود سال 2025-26 کی سہماہی میں لگاتار بڑھوتری ہوئی ہے۔ کامرس اور صنعت کی بھارتی فیڈریشن فکی کے ذریعے مینوفیکچرنگ سے متعلق ایک سروے میں 93% شرکا کی رائے میں یکساں یا زیادہ پیداوار ہوئی، جو گزشتہ سہماہی میں 91% تھی۔ جھارکھنڈ کے لاتہار ضلع میں شورش پسندی کی روک تھام کی کارروائی کے دوران پولیس نے ایک ممنوع انتہا پسند تنظیم جھارکھنڈ جن مکتی پریشد کے 2 کارندوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ کمار گورو نے کہا کہ جنگلاتی علاقے کرمکھیٹا میں انتہا پسندوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات ملی تھیں۔ خبر ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی ٹیم نے علاقے کی ناکابندی کی اور 2 انتہا پسندوں کو گرفتار کر لیا۔ جائے واقعہ سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولی بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ سیکیورٹی اور ایکسچینج بورڈ سیبی نے ایک مخصوص ٹاسک فورس سائبر سرکشا تشکیل دی ہے، جو مصنوعی ذہانت اے آئی میں ہوئی تیز رفتار ترقی سے پیدا ہونے والے سائبر سیکیورٹی سے متعلق خطرات کا جائزہ لے گی، جن میں خامیوں کی نشاندہی کرنے والے اے آئی ٹولز شامل ہیں۔ سیبی کے مطابق یہ تکنیکیں حالانکہ بہت فائدہ مند ہیں، لیکن ان کی تیزی سے شناخت کرنے اور نظام کی خامیوں کا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کے سبب خطرات میں نمایاں طور پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ مرکزی جانچ ایجنسی سی بی آئی نے بیرون ملک نوکریوں کا جھانسہ دے کر سائبر جرائم سے متعلق سرگرمیوں کے لیے بھارتی شہریوں کو غیر قانونی طور پر جنوب مشرقی ایشیا لے جانے والے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس سلسلے میں ممبئی، دلی اور لکھنؤ سمیت مختلف شہروں کے 9 مقامات پر چھاپوں کی کارروائی انجام دی گئی۔ ایجنسی نے کرپٹو کرنسی لین دین سمیت کئی مالی رابطوں کا پتہ لگایا ہے اور اہم الیکٹرانک شواہد ضبط کر لیے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے 2 سے 3 دنوں تک کیرلم کے کچھ علاقوں، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکال میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، آندھرا پردیش، وسطی مہاراشٹر، کونکن، گوا، مغربی بنگال اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارت کے نوجوان مکے بازوں نے ازبکستان کے تاشقند میں انڈر 15 اور انڈر 17 ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپس میں 27 تمغے جیتے ہیں۔ آج انڈر 15 کی لڑکیوں کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 15 میں سے 14 تمغے حاصل کیے، جبکہ انڈر 15 لڑکوں کی ٹیم نے بھی بہترین کھیل دکھایا اور 15 میں سے 13 تمغے جیتے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں میزبان سن رائزرز حیدرآباد اور پنجاب کنگز کے درمیان جاری مقابلے میں سن رائزرز حیدرآباد نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 235 رن بنائے ہیں اور جیت کے لیے 236 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور ویتنام نے تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر تو لام نے دونوں ملکوں کی مشترکہ وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے نے تمل ناڈو میں حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی حکومت کی حلف برداری کی تقریب کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہفتے کے روز ہوگی۔ امریکہ اور ایران جنگ کو ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کے راستے بلا رکاوٹ نقل و حمل کے خاطر

0: ایک معاہدے کے قریب ہیں اور تاشقند میں 15 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپس میں بھارتی مکے بازوں نے 30 میں سے 27 تمغے جیت لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر ہے، سری نگر اسٹیشن ہے۔ رات کے 9:30 ہوئے ہیں۔
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: ایشا آکاشوانی سری نگر، میڈیم ویو 72.8 میٹر تو FM 2 3.5 میگا ہرٹز پہ، رات سن 9:30۔ سامعین، پیش چھ پروگرام گاش تارک۔

0: نورچن تارن سُر گژھِ بننُے، کھالٕنۍ گژھٮ۪س زٕ وِشتار، رُمہٕ رُمہٕ ویژھنِتھ پنٛنو ژھٮ۪ننُے، ادٕ گژھِ وننُے پنٛنُے حال۔
1: جاندار تشبی، رٕتہِ انمانُک ورتاو تہٕ حیٲتی رنٛگ تہٕ اکھ اہم خیال اکہِ دِلچسپ اندازٕ پیش کٔرِتھ چھُ شٲعر ذہنہٕ کِس دٔریٖچس تمہِ شعوٗرچہِ واوٕ گرایہِ سۭتۍ واوجہِ واوٕکۍ پٲٹھۍ وُزناوان تہٕ تمہِ آگرُک پے دِوان ییٚتہِ ہرگاہ عنایت سپدان چھےٚ، حال تہٕ کال چھُ بدلان۔
0: پتہٕ چھُنہٕ ذات تہٕ نٮ۪سبت ظٲہِر کرُن تہٕ نہ اباو قبا لاگنُک ضروٗرت تہٕ پانس القاب تہٕ آداب پٲراونُک حاجت۔ غٲلبن چھُ أتھۍ کیفیتس متعلق یہِ ونُن مُنٲسِب زِ حالہِ دِل پنُن دہرے ونن شرٛنہِ گوم کنن، شرٛنہِ گوم کنن۔
1: وۄلُر جیٖل کہِ کھسوٕنہِ آفتابہٕ طرفہٕ حٲجنہٕ پٮ۪ٹھٕ 3-4 کِلومیٖٹر دوٗر نَدریو، گاڈو تہٕ گاریو باپتھ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر علاقہٕ بانیٲرۍ گامس منٛز مدفوٗن اکھ بُزرگ رمضان پھوٚپھ تہِ چھُ تِمنٕے بُزرگن اندر شُمار سپدان یِم نہٕ پنُن حال ظٲہِر چھِ کران، البتہٕ یِہُنٛد حال مُشکہِ اَدفر بٔنِتھ پانے چھُ ظٲہِر سپدان۔
0: رمضان پھوٚپ، اکھ گُمنام مگر پُرمایہِ شٲعر، یِہُنٛد کلامہٕ یِہنٛزِ روحٲنی تہٕ شٲعرانہٕ شخصیت ہُنٛد دیٖد مان چھُ تہٕ یِہُنٛد کلامہٕ عاشقن تہٕ عٲرِفن پانس کُن پھِران چھُ۔
1: وننہٕ چھُ یِوان زِ رمضان پھوٚپھ سُنٛد زاسن چھُنہٕ سیٚکہٕ پٲٹھۍ معلوٗم، وۄنۍ گوٚو اندازٕ مُطٲبِق چھِ تِم سنہٕ 1900 کٮ۪ن ٲخری دۄن دٔہلٮ۪ن درمیان بانیٲرۍ گامس منٛز ستار پھوٚپھنہِ گرِ آفریٖد سپدۍمٕتۍ۔ ستار پھوٚپھ اوس بیٚیہِ اَکہِ گامہٕ پٮ۪ٹھٕ بانیٲرۍ بسنہِ آمُت۔
0: یہِ اوس پوٗرٕ وادی اندر غُربتُک تہٕ مُفلِسی ہُنٛد زمانہٕ، ظُلم اوس حد روٚس تہٕ کُمِل اوس دۄہ راتھ زٔمیٖن کموِتھ تہٕ شُرۍ بٲژ ہٮ۪تھ مسا مسا گُزار کران تہٕ جٲگیٖردار ٲسۍ تس ہرد وٹنہٕ وِزِ مۄچھِ موٗرِتھ نِوان تہٕ کٔتۍ کٔتۍ اکُت کران۔
1: اتھ دورس منٛز ٲسۍ حٲکِم لُکن بیگارِ نِوان تہٕ پانہٕ ٲشہِ اشرتھا کران۔ دوٗر گامن منٛز اوس ساروی کھۄتہٕ بدتر حال، زن تہٕ غریٖب عوام چکدارن تہٕ زلدارن ہٕنٛدۍ زرِ خرید تہٕ غۄلام۔
0: أتھۍ ماحولس منٛز روٗد رمضان پھوٚپھ تہِ شاہ ہیوان تہٕ پھانٛپلان، نہ کانٛہہ تعلیٖم تہٕ نہ کانٛہہ تربیت، گاہ گٲرۍ کڑٕنۍ

0: گاہ مزوٗرۍ مشقت تہٕ بسا اوقات بیگارِ پٮ۪ٹھ روانہٕ۔
1: رنگہٕ رنگہٕ سختی ہٕنٛدٮ۪ن یِمن عیامن اندر اوس زندگی ہُنٛد اکھ الگ رنگ۔ کم کھیوٚن، غم نہ ہیوٚن، نیک نیتی، صاف گویی تہٕ پس تہٕ پرتیٖت، آن مان تہٕ گامہٕ گنٛڈ، أنٛدرٕ نیبرٕ دٲخلی تہٕ خٲرجی کیفیت صاف تہٕ شُد۔
0: غُربتس تہٕ مُفلِسی منٛز شُکر ثنا تہٕ آدابن تہٕ اخلاقن ہٕنٛز پاسدٲری، مِلہٕ ژار تہٕ مِلتن ہٕنٛز یکسوٗیی، یتھ منٛز رمضان پھوٚف تہِ وقتہٕ کٮ۪ن باقٕے نوجوانن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کٲم کار کران روٗد۔
1: وقتٕچ یاوری کِنۍ اوس یہِ خۄش آواز تہٕ بیٚیہِ اوسُس گٮ۪ونُک شوق، ییٚمہِ سببہٕ کُنہِ کُنہِ وِزِ بٲتھا بٲتھا گٮ۪وان اوس تہٕ وارٕ وارٕ سپٕدۍ اتھ منٛز مٲہِر۔ تہٕ ییٚلہِ کانٛہہ حٲکِم یا معتبر یی ہے، رمضان صٲب اوس محفِل چمکاوان تہٕ کٔہیا پھِرِ ٲسِس حٲکِم دِلبٔری کران تہٕ ینامہٕ دِوان۔
0: یہِ اوس وُہمہِ صٔدی ہُنٛد آغاز، وۄلُر اوس أزکہِ مُقابلہٕ سمندر تہٕ شفقہٕ ماران۔ بانہٕ یٲرۍ مُتسِل وۄلرس منٛز بڈشاہ صٲبنِس دورس منٛز بناونہٕ آمٕژ زنٛدٕ لانٛکہٕ ٲس وِجہِ واوس منٛز تہِ اسلافن ہٕنٛدِ بجرُک باس دِوان۔
1: وۄلُر اوس نہٕ شرکیومُت، نہ ٲس امہِ کٮ۪ن بٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ وُنہِ زیادٕ بستی، تہٕ نہ اوس وُنہِ انسان تیوٗتاہ لالچی تہٕ مطلبی یوٗتاہ آز چھُ۔
0: رمضان پھوٚپ اوس جُسوار، باہمت، بُلند قد تہٕ بیٚیہِ اوس زانان زِ ذٲری زندگی پتہٕ کٔنۍ گژھِ ڈوٚکھ آسُن، تہٕ امہِ خیالن واتنوو سید جمال الدین نٲو أکِس بُزرگہٕ سٕنٛدِس خدمتس منٛز۔ کینٛہہ چھِ یہِ تہِ وَنان زِ رمضان صٲبُن پیٖر اوس پٔنٛزۍ نانیُک۔ البتہٕ یہِ تہِ چھُ وننس منٛز یِوان زِ رمضان صٲبس کٔر جمال صٲبنی تربیت، تہٕ یِمے جمال صٲب ٲسۍ پتہٕ پٔنٛزۍ نور بسنہِ گٔمٕتۍ، تِکیازِ بقولہِ غلام حسن تسکیٖن چھےٚ امِچ یِتھ کٔنۍ شہادت میلان۔
1: پٔنٛزۍ نارِ چھُے آبے شفات، تَتہِ ہو لٔجِم اکھ راتھ، تَمہِ کُے اکھ پیالہٕ چوم، مُت یاوُن کوٚت گوم۔
0: کیٚنٛہہ چھِ وَنان زِ پہرِ پٮ۪ٹھُک غفار صٲب اوس رمضان صٲبُن مُرشِد۔ بہرکیف یِم ٲسۍ بافقیٖر، فقیٖر تہِ پایُک تہٕ طٲلبہِ سربُلند، تِکیازِ رمضان صٲب ووت جان بالغ سپدِتھ پیٖرس نِش، تہٕ یوٗتاہ جانہِ سار تہٕ محنت کش سپُد ثٲبِت زِ یِمن گوٚو دَے مہربان۔
1: دۄہ وادن ہٕنٛدۍ کرٛیٖچھ مٔنزِل، ییٚتہِ بٔٹھۍ شاٹھٕ تہٕ وُجارو پٔکِتھ گُلزارن ہٕنٛز سینوَن میلان چھےٚ، گوٚو یِمن ژھۄٹہِ بَرِ وۄٹبوٚر تہٕ تالہ سپدُکھ یاوَر۔ ٹُنٛگہٕ تٔلۍ درٛایہِ وَتھ تہٕ رمضان پھٔپھِس میوٗل میوٗٹھ تہٕ مُدُر گُفتار۔
0: گۄڈٕ چھُ ییٚتٮ۪ن یہِ اِشکال کاسُن لٲزمی زِ رمضان پھوٚپ اوس نہٕ پھوٚپ، پھوٚپھٕے آسہِ ہے تیٚلہِ کَتہِ آسہِ ہا خۄش آواز۔ پھوٚپ ٲسٕس کرٛام، تہٕ سُہ اوس تَمہِ پایُک صاحبِ کلام زِ پھوٚپھ تہِ ٲسۍ وجدِ حالس منٛز یِوان۔
1: رمضان پھوٚپھ اوس پابندِ سومو صلات، با شریعت، تاک ہمدرد تہٕ با اخلاق انسان۔ سُہ اوس موٗلہٕ اَن پَڑھ مگر واریاہ عقل مند، یوٗتاہ زِ سُہ اوس علاقہٕ کٮ۪ن معتبرن منٛز گنٛزراونہٕ یِوان۔
0: عام لُکن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ دۄہ دِش کِس لوہ لنگرس منٛز شٲمِل آسنہٕ سبہٕ تہِ پنٕنہِ سادگی سۭتۍ اوس نہٕ سُہ زانٛہہ تہِ باس دِوان زِ تس چھےٚ کانٛہہ نٮ۪سبت یا سُہ چھُ کُنہِ شایہِ درٕچ۔
1: مگر یہِ چھُ امرِ رب، ییٚلہِ کُنہِ تہِ چیٖزس، کُنہِ تہِ کارس تہٕ کٲنٛسہِ تہِ انسانس پۄختگی یِوان چھےٚ، مُشُک چھُ سَتھ پردٕ ژٔٹِتھ دوٗر دوٗر تام مُشکاوان۔ ییٚلہِ رمضان صٲبس اللہ تعالیٰ ہن عنایت کوٚر، تس نِش گٔے تِتھۍ واقعہٕ ظٲہِر یِم بُزرگن شایانہِ شان آسان چھِ،
0: تہٕ یِمن ہُنٛد آز تہِ وۄلرس أنٛدۍ پٔکۍ کُنترٕہن گامن منٛز تذکِر کرنہٕ چھُ یِوان۔ تہٕ

0: وۄنۍ ییٚلہِ رمضان صٲبس الہٕ پلہٕ 7 ؤری درامتِس گٔیہِ، تِہنٛزٕ کتھٕ تہٕ تِہُنٛد خٲر چھُ آز تہِ پھِرنہٕ یِوان۔
1: رمضان صٲبس یہِ کینٛژھا روحٲنی لحاظہٕ حٲصِل اوس، تمیُک کوٚر سٮ۪ٹھو لُکو فٲض حٲصِل، یِم تِمن نِشہِ یِوان گژھان ٲسۍ تہٕ کینٛژھا چھُ تِمو پننِس کلامس منٛز وِپروومُت ییٚلہِ تِمو پیٖر سٕنٛدِ اِجازتہٕ شار وَنٕنۍ ہیٚتۍ۔
0: رمضان پھٔپۍ کٔر صرف 10 ؤرۍ شٲعری، مگر یِمو ؤنۍ بے شُمار بٲتھ۔ چوٗنٛکہِ ٲسۍ یِم اَن پَڑھ، أمِس سبہٕ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان لیٖکھِتھ، اَوٕ موٗجوٗب چھُ یِہُنٛد واریاہ کلامہٕ ہایہِ ضایہِ گوٚمُت۔
1: اَتھ پوٗرٕ علاقس منٛز چھِ آز تہِ گٮ۪وَن وٲلۍ یِہٕنٛدۍ بٲتھ گٮ۪وان، تہٕ پَزر گوٚو یہِ زِ پٔتمٮ۪ن 60-70 ؤرۍ روٗد موٗجوٗدٕ کلام تہِ آورِ واورِ۔ تہٕ بہرحال آیہِ أکِس مقٲمی فنکار غلام نبی ناگو سٕنٛدِ دٔسۍ عشقہٕ منکل عنوانس تحت یِہنٛدِ کلامٕچ سوٚمبرن حال حالٕے بازرس منٛز۔
0: أکِس ہتس صفس پٮ۪ٹھ درج اتھ کلامس چھُ بٕتھِ ناموَر قلمکار تسکیٖن صٲبن تہٕ رمضان صٲبٕنۍ زُرۍ محمد صدیق مٹا صٲبن اظہارِ خیال کوٚرمُت تہٕ رمضان صٲبٕنۍ حقیقت تہٕ حیثیت واشرٲومٕژ۔

0: رمضان صٲب چھُ غزل تہِ ونان تہٕ وَژُن تہِ، امہِ علاوٕ چھِ یِہنٛدِس بدس کلامس منٛز ناتہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقبت تہٕ مناجات تہِ۔ کلامس منٛز چھےٚ اسرٲرۍ اصطلاح تہٕ کتھٕ باونہٕ آمژٕ یِم أکِس صوٗفی سُنٛد اصل ویوہار چھُ۔
1: رمضان صٲبُن کلامہٕ چھُ کُنہِ کُنہِ مذہبی مسلہٕ یا واقعہٕ تہِ نظماوان تہٕ کُنہِ جامن ؤلِتھ باوت کران۔ مثالے، حکم آو نوحس ناو گرنس، 1,24,000 پچہِ لاجنس، گٔر کٔمۍ تے کِلۍ کۭتۍ لٲگِنس، ون وسیٖلہٕ دارس تس نبیس۔
0: یا رحمتُک نبی ییٚلہِ دُنیاہس آو، نوشیر وانس زلہٕ زلہٕ ژاو، گٹ زٔج عالمس نورانہٕ چانے، آز روزُ سانے ہا مدنو۔ رمضان صٲبن چھُ پد تہٕ معراج نامہٕ تہِ ووٚنمُت تہٕ یِہنٛدِ کلامہٕ تلہٕ چھُنہٕ یہِ باس لگان زِ شٲعر کیاہ چھُ اَن پَڑھ۔ تہٕ یہِ چھِ اکھ حقیٖقت زِ سٲنۍ اکثر شٲعر نہ چھِ مدرسن منٛز روٗدمٕتۍ تہٕ نہ مکتبن منٛز، بلکہِ چھِ یِم سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ کہِ علمہٕ سۭتۍ روشن ضمیٖر تہٕ مالا مال۔
1: رمضان پھوٚپ اوس اکہِ طرفہٕ اسرٲرۍ عالمُک سٲلٲنۍ، مگر دوٚیمہِ پاسہٕ اوس پنٛنِس سماجس سۭتۍ جُڑِتھ تہٕ وابستہٕ، لہذا اوس تس لُکن پٮ۪ٹھ سپدان ظُلمہٕ جبرُک تہٕ عام لُکن ہٕنٛزِ بدحٲلی تہٕ بے بسی ہُنٛد وسہِ۔ ییٚلہِ سنہٕ 1933 منٛز درٛاگ ووٚتھ تہٕ بیگارِ ہُنٛد زور روٗد، سُہ ہیوٚک نہٕ

0: ہیلو محفل غزل.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: آپ ٹھیک ہیں؟
0: بالکل ٹھیک. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: جی میں سینٹرل یونیورسٹی سے, میرا نام ماجد ہے, میں وہاں پہ اسکالر ہوں.
0: ہاں جی ماجد.
1: تو ہمیں غزل ایک سنائیے اپنی ہی فرمائش میں, کوئی اچھی سی غزل ہمیں سننی ہے.
0: تو ماجد آپ غزلیں پسند کرتے ہیں؟
1: جی جی ہم غزلیں بہت پسند کرتے ہیں, اس لیے ہمیں کوئی اچھی سی غزل سنائیں وہاں پہ.
0: ٹھیک ہے ماجد, آپ کے ساتھ اور کون سننا چاہے گا آج یہ غزل؟
1: میرے ساتھ بہت سارے میرے دوست ہیں
0: جی,
1: جیسے کہ اکرم ہے, مہراج ہے, اکرم پونس سے ہے, مہراج سوپر سے ہے, اشفاق ہے شوپین سے, شاہد ہے سوپر سے, اور بھی بہت سارے میرے ایسے فرینڈس ہیں جو بہت ہی غزل کو بہت ہی لائک کرتے ہیں, تو اس لیے ہمیں کوئی اچھی سی غزل سنائیے.
0: ٹھیک ہے ماجد, بالکل آپ کی اور آپ کی دوستوں کی پسند پر آج کوئی بھی غزل ہم آپ کو سنوائیں گے. آپ کا شکریہ بہت بہت ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.
1: بہت بہت بہت شکریہ آپ کا.

0: ہیلو محفل غزل.
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: آپ ٹھیک ہیں؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: میرا نام جنید اسماعیل.

0: ہیلو محفل غزل،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: میرا نام بازل ہے.
0: جی بازل،
1: مجھے غزلیں سننے کا بہت شوق ہے.
0: جی جی، آپ ہمارا یہ پروگرام سنتے ہیں؟
1: جی بالکل، میں آپ کو پروگرام روز سنتا ہوں. مجھے آج غزل کی فرمائش ہے پنکج اداس کی آواز میں.
0: پنکج اداس جی کی آواز میں آپ غزل سننا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص غزل یا کوئی بھی غزل آپ کو سنوا دیں؟
1: کوئی بھی غزل آپ سنا سکتے ہیں پنکج اداس کی آواز میں.
0: جی بازل، تو آپ کے ساتھ اور کون ساتھی ہیں؟
1: میرے ساتھ میرے اور ساتھی ہے سہیل اور سفید، وہ بھی سننا چاہتا ہوں.
0: ٹھیک ہے بازل، ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سنیے اپنی پسندیدہ غزل.
1: شکریہ.

0: ہیلو محفل غزل.
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جی میں مسرت بول رہی ہوں.
0: جی مسرت کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
1: جی میں ایس ایم بی سے بول رہی ہوں.
0: مسرت کیا کرتی ہیں آپ؟
1: جی میں لا اسٹوڈینٹ ہوں.
0: جی مسرت تو آپ کو غزلوں کا شوق ہے؟
1: جی بالکل.
0: آج کون سی غزل سننا چاہیں گی؟
1: جی میں سننا چاہوں گی فصل گل ہے سجا ہے میں خانہ.
0: نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں.
1: جی جی جی.
0: تو مسرت آپ کے ساتھ اور کون ہیں جو یہ غزل سننا چاہیں گے؟
1: جی میرے ساتھ میرے کچھ دوست ہیں فائق, ایزل, فائز.
0: مسرت آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور کال کرنے کے لیے. سنیے اپنی یہ پسندیدہ غزل.
1: جی شکریہ.

0: ہیلو محفل غزل.
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: صرفات اٹھن.
0: تو کون سی غزل آج آپ سننا چاہیں گے؟
1: راہو میں نظر رکھنا ہو تو پہ دعا رکھنا بوزن. بیچ سہیل تنویر بیچ ہلال احمد شاہ نور باغ پہ.